0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.
1: Look inside yourself, Selma. You are more than what you have become.
2: Selma?
1: You must take your place in the circle of life.
3: How can I go back? I'm not who I used to be.
1: Remember who you are. You are my son and the one true king. Remember who you are.
3: No, please, don't leave me. Father.
4: Tänk dig den här filmen.
5: Ja.
4: Att han allvarlig anmälning till åkken om hur vi det är det alltid. Och faktiskt borde, jag vet inte om jag borde vara uppe i det. Lilian bär faktiskt att punkten som jag har där i fyra möten. Så är vi kan vaksa för hem. Ja. Men tid, allt som är, vi har bruk för det ändå tågen och ofta. Vi är det härvliga glömma. Gosser är, vi glömmer rätt länge, som vi har är det särskilt begavet och minnast alla tojna och livet, men jag glömmer lätt och jag bänkar för inte någon annast. Och det blev så som en hav som fylldes av åkrote och andra steg så har det ju kvallt det här som är ljudgivande och växt. Och titeln som är David är han har kattlat och hon syner eller syner och dödre. Det tror jag att ta jag fick veta att ta mot törn kan man säga så hände några ting och lön chamar innanför en öla stotta toy här är kom att tossa vi trutcha image personer från Trimon Truar fellown ta den första var jöte nästa var muslimer och den tredje var Jehova vittne ta kommer nästa sen jag tänkte detta gott nog snedet och jöten var vicha i förjon och i samband med vårt business. Och så skulle det äta, han skulle vi och Eva Björn vi. Och där vi sitter framför ett fantastiska barn. Och här var, inte några reklamer, men det var etika. Och här var allt som till en dröm om ödlån till vi skulle dela allt. Här manglade bara en. Och det var göden. Han var alltid kär. Och jag spurgade så, alltså, hur är han kär? Kramblad nu? Han säger till att han kunde inte komma. Så han kunde faktiskt inte äta näka av det som stod här. Och han måste fravälja simpelthen tror att här var några mangjörda lovor i jödadamnen som får hon att äta tror som var barn. Ta faktiskt testen av er. Så som jag minns så var det tror att han inte visste akkurat hva knurven var brukt till så om knurven var röjner eller öröjner så hvis han inte visste det så kunde han inte äta. Och det läsa jötska lower tar och det luktar. Jag hade man skulle bläka knuven touch för nere i golvet för jag rädda nog så snedet. Anyway, han kom inte och vi hade nog ett i past och jag tänkte åh det var surt slit alltså för han. Och i Medlon i Gamla testamentet och i Ermos bok 32 och Nujan så ständer att man vill leva kök att lamp med mjölken och mamman. Att löje bo där. En negativ filcha, en negativ hook som lägger dig. Nej, va? Du har skott kagat i mjölken till anken öronen, bär inte i mjölken till mammorna. Det är löjebå, och här är kanske anken förklaringar. Allt är att man mäter till öronen, att det som ska vara till löjebruket och löja, kan man säga. Och det nästa är att man vet, för att du tog in att hattningar platte är tag av ett lamp och kagat i mjölken till mammorna. Och ströja det i för skällt för jag vant att ta gab bättre avox så då att ha ting som att ta gera. Man var inte Charlie Kui. Men till lucka mig att det boy rättla anfallt att halta och rättla specifikt. Men jötar kommer så vi tog in och bryta lån och lägga trät. Så tänk så var marginalt och specifikt för nu har fan om allt kött och alla mjölkavör. Så det som säger först, inte koga, att det som Gud säger, inte koga lamp i mjölken till mammorna, ända är, och vi tar den nyskriva i Talmud, några hundra år att när Krist via blåa boje, inte läta näka kött och näka mjölkaprodukt, nämna kort annat. Det stender ångest hans Guds året, men jeg hadde tulltjengen som han enda er vi. Til som at du først og summedla, og så leser du at du måtte ikke kæve lukkille, og du tolker det til at du måtte ikke vaske deg ved vattnet. Ja? Altså, til lukkla anfallet er for at verja, eller som hever et endamål, enda vi er ved et kvelende på, og at det lukter ordentlig. Ja? Og ta anfallet på som har lydig på seg, og lydig på seg er fravelget, gest vi människans tulltjeng att kvälande teppe. Jag kanske förstittlar mig inte att kunna äta mjölkaprodukter i kött. Faktiskt så grillar jag vid cheeseburger jar. Det har jag haft lov till. Man kan inte stöja en läckra ribba i smör. Alltså, det är tråkigt. Är det inte det? Det var jag som alltid det. Fruktligt. Eller inte äta sås vid flöta. Alltså, nej. Nå. Så hans nere med åren har ikke lov å etter nærke matstående, og til helt over ordet sint. Og dette sier for å vise hvordan et anfast forbå som var latt å halte, gjørtest en mannskapt byra som gjør lovet tungt bæra for å skape sånne egne rettvis. Altså, jo bedre du erst til å halte bøyene som du selv har gjort, jo rettvis er heldig til å være, og Gud sier. Og for jeg gjerne høyming, Gustav tolker det, så sier en rabbiner her, at halda kosher tvinger åkne stegg og hukse om hva vi dette, når vi dette, hva vi dette, og hva vi gjør med den ui. Hette vi strømpe etter at livet samsværende reglene om, tvinger åkne at hukse om Guds karmer for liv og etta. Og vi gjør at jeg løyver vidt en norske av hele løyga at opplyse akkurat daglig det. Gud har aldrig sagt allt där. Nägastens. Så här till att tunkar byrar, alltså självan, och halta sig vid vägen av Gud utifrån hur så väl man klarar att halta äkna regler. Och som en såg i tanken så också i östene att vi må som sankamma östene lugga loft och sjån och spyrja hur sådana regler lägger vi faktiskt över folk och i sankamna som stannar vi goda gör. Hver karmar kvälar vi till folk vi som ångestan stannar i skriftene. Här har vi en tendens till att ivertolka ting så till att lytta specifika vera teppe som teker glädjena från oss. Det är en syg bemärkning, men kanske är det så att det är ångest för. Nå, så är det muslimer. Jag vill släcka av de muslimer. Jag har bjöd dem förr och de kommer här till och vidtja i forskjelliga handlare eller heilsöller. Och jag fann köttet här att ta var muslimer, holy muslimer eller handlare. Og tar til jeg skulle etta, men så måtte lukke boje til, da skulle lukke bya først. Så måtte hjelpe dem lukke å finne retning med å mekka og alt det forskjellige. Da måtte stegge av, og ta høyde en app. Så visste jeg meg appen, og hun forteller meg, nå skal jeg bya. Nå måtte jeg være til etter galt, ja. Og hva vi skal vente, til kunne jeg si appen, så han lukket og måtte vite hva jeg kan være. Og Så skulle han bya 5-4 om dagen. Och det här var Arne Sölleris, 18 av middag. Så hade han bara Arne Sölsäter, bara inte 18 av Sölsäter. Och ta natten och kommen. Och det syns ånsamt att det var i färgen. Vi gör som tog en till. Man får inte en svön. Man ska bya om natten i färgen. Eller till att det är en länge. Ja? Ta kunde inte det där kött som inte var halal. Så hvis vi skulle ut och äta någonstans så blev det bara salatpizza. Til at jeg visste ikke hva jeg gjorde kjøtt. Og Gud var tørre fætene, fjerde og dømende, og ikke samfunnet eksisterer, men bare undergivende i øtte, vi vøn om belønning om tørre noe gøver. Så på bøn, og vi tørre hva hjemme, er en opersonlig gjør, her du skal si en egen bestemt, endertek en egen bestemt, bøtje til standende, bøtje til knæ, og så gjerne sida, at det er ikke annet enn et ritual. Så tenkte jeg, ok, dette er snedet innenfor en vike, så hendte dette. Så kom jeg jo og vittne var på søk akkurat da. I stedet og reisende. Og vi tar så at det frem om hvordan man stepper til himmel, og alle disse forskjellige tingene.

skal via om tunne gode gjerninger bedre enn tunne rinde gjerninger. Så ser man at han har etter hvert vi og så ser man at han får og så tegjen på liv, eller ikke tegjen på liv. Så til alle tøyer, og jeg har tatt sjønnen, hevd vet her, du måst leva opp til god standard. Altså, du måst være så og så gode for jeg vil ha oppebåret at kanskje slipper noen. Så frels så stått när man vånar att uppnå. Här är det så här utlevera uppbord i ångstverkna. Så det är allastans. Flera akkara som är frälst och som har fyrstnö tog smack av Guds gasko är vi togene färna syndra spåren. Vi har glömt kvar vi är och är tog självförskilt fattlen ur nöjlöven lövenon have teach be that all som Jesus tog oss se. Alltså efter här är det enda är man ger rätt och att för god vånans kallt han vara gå an. Eller är man inte ger rätt där. Eller man läser mer så för god att dama med bed så där. Det ständer still bara nu. Eller ganska ändå väl om nokte man jag tänk som om att det är slä straff eller så. Så ska god hålla med vara mer värdan. Att han nog gå an. Men om du regner en halda bå för att du ska just verdur så är vissa och frier och uppnöjligt och troar livet just tungt och kvällant. Det är också som huxar så huxar som trälar eller som arbetsfolk inte som sinner och dödrar till att vi väl vita att frälsan är Guds gavad lakon och uppebor och dessa tankar må tägas upp vid råd. Og så kan du si at det gjelder ikke kristen, ok. Og i vikene, da sier jeg faktisk vi har en omtrykk. Han sier han rønt at gjør sitt beste. Og jeg tar seg igjen om Guds nage og alt det. Ja, men røyne er sånn til versk, er vi slager oss og alt det der. Og er det godt at gjøre versk? Anstår jeg sier ja. Ja, men til grunnleie, det som vi tar som er kvøy gjerstet da. Derfor er det tar som sier det. Og hette vi regna Jesus besta og vana god for å gåttekke det ikke kristendom. Det det øvete. Så som jeg sier, en kvar religion er en vekt. Om vetten tipper at vi er så slipper du kanskje noe, men du er ikke sikker. Kristendom er ikke en vekt. Det et samfunn av lov djeveren selv. Så du kan ikke slippe inn om du heldt at du har et oppebord. Du slipper ikke inn ved et halvt at du har et oppebord. Du har så god tidsen fra början. Det er nøye. Efter spørsmålet 2.8 sier jeg til deg, du har nøye er ditt frelst ved trygg, og du har ikke etter kjønn selv, det er gava Guds. Så kan du spørre, hva er den gava? Jeg har ikke iverhørst omkrande familiene til oss som jævla gavresord, og det slags gaven man tar som tar er ikke en gave. Det er et ting som du bryter om, som har cirka samme virus og bebedelser inn, at jeg ikke vet hva du pakker noen, og til en gave. Det er ikke en gave. Det er en transaksjon av virus. Ok? Det er viktig å vite hva en gave er. Det er en gave er noe som du velger å gjøre øren, som man ikke har gjort, for jeg har det oppe på. Hun bygger bare av tøyne gøske og kærlighet til mottakeren. Ikke til medtakernes kærlighet til tøyen. At dømme er adoption. Her er en her på en som for nesten må inn, nesten. Jeg er så gav igjen. Han er nesten må inn sånn der. De kjenner vi til oss hele forhold. Jeg er så gav igjen. Og han sånn noen gang det fikk. Men vi elsker oss nok. Det var ikke det. Ja. Adoption. Hva er det til? Til det er at at forældre gjør en nødvendig identitet og gave til et barn som vi tog støve til å ikke gjøre å gjøre uten å være til. Alle kostnader, alt strøy rundt om adoptionene ligger av forældrene og barnet for alle avgave. Alt tog inn i vi flå vi er nå barnsens og du elsker det og gjør det selv fire til. Det er umyndelig av Guds gave til dere. Ikke jollepakker. Jollepakker er at alt for vekt grunn av det at vi heter gaver utfra.
Og vi doa og medle ytla at hekka med gav.

det är faktiskt akkurat det som gör att som visar man rörna förhandlar sig till att vi är någon att det samma för att göra så rättvist. Det är nämligen slett och rövers gaver. Och vi tar riktigt vi att gå och täcka Guds gaver till oss. Vi får läsa Bursfeldts sonen eller hennes älskande fejren Lukas 15, 11 till 22. Han säger mer hejt var sinne. Hen yngre tar och säger vid fejren fejr gemma tan pastna okna som är luknast. Ta skiftjan gösse mitteltarra. Ikke menje det er etter dette. Sanna hinn yngre sonen alt sutt saman og fara sted til land lengt borster. Her spilte han borster alle oktsuina og ringon løyve. Men da han hei brukt alt opp var hør hungersnei i hessen samme landet og han byrja a løya nei. Ta fyr han og helse til øyna mannen her i landen. Hessen sendte han ut av marsksuina sida til svunnen og han tråi etter fylla buksuina drevnen og i svunnen og ut. Og ønsken gav hon neka. Ta jeg kan også sjå han og sige, Gudse mennesker daglørna menn tja feir har ikke iflå av breie, og her dødje er i hungre. Jeg skal røysa med, og feir til feir sier vi han, feir, jeg har synda med det himmelige og fyrt her. Jeg er ikke verdig langere at øyda sånne tøyn. Læt meg slippe at være som en daglørna mann tøyn. Mange er fengt jeg hjemme. Jeg har feilet. Her er feilet. Benka. Og til nekst som man kan ira seg om man er dørst, som er meddelig tjettere av. Og man kan si altså så, ja, men jeg kan også si, jeg burde vite bedre, nøyen er ikke til munn. Hun må være til ånder. Jeg er ikke oppe på det i flå. Ånder her, men jeg har ikke slitt. Så jeg må arbeide for just verdretter. Så jeg er ikke langer verdre. Så reises han, vers 20, og kom til færesøyen. Men medan han enn var lengt borster, sa færen han. Og hun tykte hjertelig synd i honom. Han forrennet og leip om halsen av honom og kysste han. Men sånne sier vi han, minst ikke at han atle sier, færer, jeg synder med himmelen og fyrt her, jeg er ikke verdig langere av det sånne togjen. Stopp, færen stekker han. Han slipper alt sånn å sier, lær meg slippe av en daglønne mann. Setningen rykker bare, bom, færen bryter han av. Titt! Fett klaunen. Fett den beste klaunen og lette henne ut deg. Gje hun ringe håndene og skekk våre føttene. Det er et fantastisk vers. Herren stekker til sonen og sier, jeg må gjøre okst, for jeg blir gå til sin natt. Hva er det vi snakker å si her? Ringeren ombår aller helst innsiklet færsens. Han har brukt det til at innsiklet selv vi, og han viser oss hver familie du har til, så færen gjør hun en myndelagen natt. Kleine, det faktisk en lengt kapa, men brukt av hakre klassen som et symbol på status og ære. Så at ferien blir om just disse kapa, hvor vi bærer sonen og alle ørene, han har status som soner i familiene. Og sandaler, og tar vi den til kulturen, så er det trealer og arbeidsfolk, ikke sandaler, til å bære deg som har det til huske, som syner med landet. Så sier han, vers 22, Fersøen etter gøringekollen og drep han og lette han et over deg glede. Til jeg som sånne må være deg og i våren livet etter. Han var mister og i funnen. Til jeg begynner jeg nå over deg glede. Og til uttrykta forresten vi spiller danse. Jeg tenkte, vi kunne alltid. Det var ikke gældig, tror jeg. Og vi ser ikke at avverst. Han har gjort alt mulig kjellig. Hvis vi tar dem omkring her som har vært ute til skøtjen og brukt alt, alle arven opp til omkring. Han har vært, kan man säga, krossfester i samfunnet. Alltså. Han har vært ringa hemma helt, ja. Men kan hända det här på en? Han har inte fördömning för färgen, inte kritiker, samkänsla och glädje i att han förtappte kommer hem. Det ständer att hon tyckte hjärtliga synd i honom. Den äldre sonen han sa var ute av marschene. Da han kom hjem og norskast til husen, hørte han spil og dans, han hørte gledene. Så røpte han en huskattel og spurte, «Hva er det dette, sier han?» «La tog jeg.» Han sverre i hånden, «Brøvertunnen er kommet, og færretunnen har drivet gøyeng av kolven.» Så han finner han atter i øtlen gøyen. Da han kom ilt og i, hentet sonen. Han ville ikke færre inn. Færre han sa, «Førte ut og bøna i han.» Men han sverre i færre noen, «Så mange år har vi noe tatt her,
og aldrin hef eg gjørst imóti boðum tínum. Mer hef du aldrin givet gautalamb, så eg kunde haft stortløkka við vinum mínum. Men da hesen sonur tóin kom, som hefur etið upp gøst tótt við skötjum, drabst tú gøringa kolven fyrir honum. Ta sýra við hann. Baden, tú erst allt í tjóa mer, og allt mútt tótt. Men nu åtta vi det var frö och glädd och Jesus bror till var dejer och var livande var mister och var funnen. Här på inte är det övrigt här. Ungen glädje, bära fördöming och kritik. Motsatt till som händer i vers 42. Om du kritiserar ånden som fattlar och gör större mister kan till och röjsast. Är det inte bara till att du själv har unga glädje i hever gode? Hon som röjsar det fallna och kvars göska och sin löje med och till omvändning. Det kan se det nåt att ta det skilet hos nek 2-5-4 så får du älska människor en annan hot. Lägg mest till kontrasten i vers 22-30. Sonen säger, jag har tantar, jag har gjort allt. Allt att säga, men jag är inte mycket som finns att lade syndra njöda vid mina vinnor. Jag tycker faktiskt att det ändå speklar flöjr. Vi som har rönt och är bästa. Man kan vara så goer som möjligt. Man unnar sig inte njöting. Men livet är reglerna som är självgördare. Och till rant gläna ur sin liv. Och till frälsor i Kristus och frater. Till att färna liva under skövun identiteten. Kan är det färna sig vi igen? Han säger batten. Batten. Kan ligger ut i? Remember who you are. Till att batten. Du tåsar vem som du är som träller. Du är som ett baden, du är som ett tänare. Du är allt du tjamar och allt mot er tutt, säger han. Alltså, du har långt ägång till allt. Du är sonen min. Vi gör någon. Allt som sonen har nokta ser har alla tunna varit till gönsle för honom. Till nejet för te och med avhaldande minna och affärsens år og tåsa til inn i akkurat liv, året som sier, du baden, du soner, du døtter, du ikke træler, du hever egang til trånegods, gjer bruk av tog. Hebrea brevet, 4:16 sier jeg til, let vi dyrve styr frem, for ha sett nøyner, så vi kan få miskunn og finne nøy til rett av tog. Vi tar retten til å komme framfor god, vi som är frälst, vi tror inte jävlar till att höra Guds ord till oss. Jag vet att er älskar i fyrtjuven, gåtjuven, och Gud kattlar oss och syner och dödsar. Som man säger, sonen är negativt. Adoptera en ny eller fötter en ny. Det är inte negativt att du kan göra för att veta värdor. Och det som färger oss har givet och när njöta är tillgångsligt är att vi anfall till oss sjuk och vid er syner og dødre, og ikke annet. Jeg husker at vi skulle si av hverken selv, og det er daglig, minne noen av, er sønner gods, eller er døtter gods, minne noen av hans attention i daglig. Vi viderebrød med søve, så er det nevnt å sødja, og er kjølsmynd, reflektion om allt det ringa vid er. Men vi tror inte att la sådja att god bor i oss och vid er syner och död. Det bröjt ut så som ett liv. Galaterbrevet 4, vers 3, säger det här. Så har vi snart varit östen vid, ta tog när vi var bötn, träler under badna lärdom i hemsens. Men ta fittling tog er när kom, sände god son så in fötterna kvinnor, fötterna under lövande, för att han skulle köpa till lejs som under lövande våre. Så vi skulle få sånar ratten. Och att tog att till er syner det är god sent att göra några andra sånar syns. Han som råpar Abba färger. Pappa färger. Du är inte träller långt men sånar. Och är du sånar är du ägstna arvinger vid gode. Ta tog in att du inte kände god träller av ditt undergod någon som har naturen inte godare er. Det är det som ödlöst är dömd i fisten vi tar sig om. Är man röjner att göra sig värdarna. Och nu
tid har lært Gud å kjenne, er det som mer er kjentere av Gud. Hvordan kunne du fære atter til et veik og fatak av badnelærdom, som ditt atter av nødgjøn atler av trælunder? Galaterbrevet 4, tror jeg, så sammenlokna Paulus til å være bøten, eller at faktisk å være overvitende, og at træle under hemsens fætene av Gud tog å gjøre rettviser og Guds egen. Det lyser faktisk hvordan det første Galaterne træle under imenskene Arne ble frelst. Og så kan du holde at træle det under lovene? Nei. Galater var en større pastor av høytningen som hette imenske kulturer. Og så det træle under imenske høytner godstyrkene. Altså at det her gjør seg oppåbåren til imenske. Og søvann sier dere at det var begge grisker, keltisker og romerske godar, altså høytne godar, alt som det var. Så evangeliet vi boet, og Galater vendte seg fra traldømnen og øktenen under sin høytne godon, og trakk her ut fra altså Kristus her. Alt han har stått av tog, kom av vittler inn i samkomna. Ja, jeg vet ikke om det var jøder, men det går til jødiske lærdommer, og boet at Galater skulle halda mauslevna øsne. Alltså en annan lov att vi tar som här. Och flera enda så att som lovar trälar. Bara att annars lär lovar trälar. Detta känner vi faktiskt också väl att. Till att vi var frälst från hemsens godon och hemsens trälldöme in i frälst till Kristus här. Men vi tog inne så lätt jag vet ära bilar av honom och av en annan och enda så i en religiös trälldöme i stegen. Så fra å være utenfor det, uten sånne rett, så enda vi ofte som eldre sånneren, har vi det innenfor det, men selv forskilt uten til glede som er atlokken, og uten til skikninger som ligger oss frutt av njøde. Så teksten anminner oss om tørven er å brøyde hoksen om hver våre identiteter så vi færre fra trelle hoksen til livet som syner og døtrer, og han legger avherselig og avbyrder og rettende som er vunnet oss tar vi vid enda föringen gör det skott sinner och dödsar. I nästens enda ner, men först i hans har berättat så vi säger till så att vi går större än kärleka färgen här vid vårstocken att vi skulle kattlas på ett gods. Så säger han att säga att inte bara kattlas, och vid är det där? Och så säger han så att ni till älskar, nu är vi på ett gods. Så identiteter till det största året är att jag känner redan till det att möjligt säga att det är det förkäll som det följer och allt det här. Och många vittlar stod det halta att det är det som det är till att kalla sig eller följa utan att vara det. Det här menar vi att det är för en neutraldam vid halta vid er näka annan kan god syra och vara. Men Johannes har bara att säga här bara tid. Så kallar det godsbap. Tror du att du är det? Det är det du är det. Du kallar det en trial. Men det du ikke. Antallet heter jo ikke Ørvise. Mange møtles, nemlig at du til livet under trælakåren, selv om det uvidelige i kongabød. Du kan si at jeg ikke verdre å være sånner. Gud kan ikke elske meg så som jeg det. Nøyen kanskje til alt henne. Han kan ikke være til min, så under jeg det. Det så ikke så perfekt at henne gjør det. Eller hadde henne kjent alt det som jeg strøs for. Kan jeg si ferien? Kan jeg si nei? Hatta vil jeg ikke høre. Du sånner. Du døtt. Jeg kattel til mitt bad, og du det. Ja, som jeg sier så heter Øyla Ansbora, og vi som tryggvann må ha godsøtta. Skal vi til? Pura rett. Men godsøtta må bytja oppå at vi kjenner ferien, så vi vet hva det vi skulle øktast. Det så rære tøtninger, ikke? Vi må vite hva vi øktast god, så vi kjenner han som ferier. Jeg lar meg lepe sin om her, til sørst. Jeg husker at faktisk så har vi gjevet at rammer akkurat løyve. Samkommande i östen rammer som vi kanske har vurderat. Är det sunnar? Är det faktiskt bibelskar? Kan jag bitta dra? Sunnar rammer. Det är som att heim här du älskar att vara och du kan göra. Östen rammer
Det som er fangsel her til å være byrere å bære, er tvingere å bære, for at du omgang skjer skal gjøre. Akkurat. Hva er det måneden? God er her vittere. Her som der sunne ramner er. Så teg du færdsens kærlek og lykkelig som noen stend du etter ved trelldene. Og utan Guds kærlek og omberende og gjørst nokere er ramner lyd til anna enn et fangsel. Så jeg vil enda vi ta to blest frelste, minnes du ta frelse du heie. Minnes du gleden av frien kærleken til at du fikk sånne kår. Hva er du det? Er du for en hoksa som en daglønner med over? Er du glemt til en status som sånner eller døtter? Er du forsømt av å være til ferien, og du er for en ivast du i din identitet? God er ikke noe etlis med over, som tjekker en to-do-lista nå. Tun dømer i langt tidsen og lagt av Kristus, du hever ønsken du skal prekva, ønsken etter å være benge fire, og ønsken etter å fjalla. Efesus 5.8 sier til, «Ver du etter fylgjære munner som elsker bøden?» Hva gjør elsker bøden? Jeg minnes det vel, hva elsker bøden gjør. Minnes det til jeg som forelder, hva elsker bøden gjør. Hvis vi får en tur og bo innan sommer der, så gengar det etter noe til elsker oss her vi gjør. Og så får jeg til å spille til oss. Pappa, hva kan jeg gjøre? Det vil jeg vi skal være stolt av timene. Og det vi. Vi elsker så ikke at det utvikles og mennes og alt det. Det elsker bøtt. Det har ingen økta ved oss her vi gjør. Det elsker oss her vi gjør. Ja. Så hever ferien en enda fattig, så er det et kongabad. Det er en enda. Og bia sammen. Fær himmel, vi kommer fram fyrir til deg og takker deg for ditt år som viser hvert verst. Vi takker deg fyrir til i sin tunne Jesus og hever tidsjokkene ut saldam og hever givokkene andas sånne rattarens. Og i hånden råber vi til pappa, fær. Vi takker deg fyrir til Herre himmels og gjerrar og nøye sart til okkom. Og kattar okkom syner og dødsar. Tog vi det da? Gjev okkom sudja hver vi verlig og opplys gjørst okkara vi året tøynun til året til sannløg. Amen okkom om hver vi det og gjev okkom dyrvi og myndelag av liv i okkara verlig godkjivna identitet som syner og døder tøynar. Namn tøyt skal være ærst i Jesu navn.

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.
1: God dag, Sommel. Velkommen i luftene til dette settende møte. Skulle vi börja med att be samman. Jesus, tack för att du är han som hälter oss fast utan i hand. Tack för att du inte släpper. Du släpper så att du inte är här kvar. Det ser ut till att det är tungt och det är harskt. Så är det en hand här. Vi måste sikna hese här stötta röjna och jobba med bergna. Det är mer visdom att bruka de stora penslarna. Det är så trycka sånt det är mer. Och jag tackar dig för hese bogarna som har vänt och dreja och vittgjörd av så många som jag var äldre. Och jag vet nu att en äckliga enfald han hatt ikke vi forsørgelseslese, men kanskje mer fra en sjøen av en lang borster hittet inn i hese bøkene. Jeg tenker deg for at hele anden at du åpenberer hvert år at du vil lete opp i dere at suttje hva du gjør i sin hjemme. Jeg tenker deg for en av hverandre som her, jeg blir med at hun vil hjelpe dere at høyre til et år tale til dere. Og må vi ta åpne hjørster, jeg leder til å søke djupt inn. Og i Jesu navn. Amen. Jeg skal lese åpenberingens navn, kapittel 1, og fra vers 12. Johannes, som var en av lærere fra Jesar, han skriver åpenbæringene. Og han sier såleis, «Jeg kom i bursterrykking og i andanen, det herrens. Og hørte at han fyrer meg herre rødt, en som lurer, og jeg sier, «Det som du sørst skriver til i bok, og sendt det til henne tjej samkommunar, og i Efesus, Myrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia og Laodikia. Jeg venter meg av å søtja hva det er for rødt og jeg taler i vemmet. Og ta og jeg venter meg, så er tjej ljøsestegger av Gudle. Og midtelen ljøsestegger er en som luktest menneskesine. Klattan og i fot søjan kyrstil og ved Gudlebelte spenten om brøsten. Hött och har hans öra var det kvitt som kvittot, som käve och eje hans öra som eldslöje. Föter hans öra lukte skynade malme ta han är glötter och i ånden och rött hans öra var som ljå mängra vattne. Och i högre hånd hej han tjej stjötner. Ur munni hans öra gick ut tvi ägja kvastsvör. Och asjan hans öra vär som solen ta en skynor i kraftsyn. Ta i sa han fattl är som dejor nio för föder hans öra. Men han lej i högre hånd syna amen och säger öttast icke. Jag är i en fyrste, en syste och en livande. I vär dejor man hick jeg er livande og i alder og alder ever. Jeg har en liklar deians og deia rysjens. Skriva til det som du såst. Det er det som er og det som skal hende her etter. Landramale og mine tjej stjøttene som du såst i høyre hånd mine og mine tjej ljøsestekene av guttene. Stjøttene tjej og enklere henne tjej samkommene. Og ljøsestekene tjej og tjej samkommer. At det er latt at jeg skiljer han. Og bergen er en av latteste bogen at utlegger i Nødje Testament. Kapitel 5 Låt oss läsa kapitel 5 samman. Nu är vi tidsen från hjörnen och till scenen som är i hjörnen upp till himmels och vi sitter i den himmelska scenen. Så sitter vi fyrtygna att vi stannar framför ett störst hasade i himlen och nu sitter vi kvärt händer. Det börjar långt i fjärde kapitlet men nu kommer fokus av Jesus en av fränen. Og i høyre hånd han sier at nå er det Guds fægers, som jo har satt noen set, så er bokrutlån, som skriver hver av bæge innan åttan. Innsikler vi skje innsikler. Jeg sa veldig en angel som røpte vi her i rødt, hver er verdur å lede opp bokrutlene og bråta innsikler henne. Hverst jo i himmelen, av hjørnet, eller undergjørende var nækare som kunne lede opp bokrutlene, etla hitja ui henne. Ta græt er sørlige, tog ånden var funnet verdur å lede opp bokrutlene, etla hitja ui henne. Men en av henne eldste sier med kroatiske, leivan av att juta, rådsk og David sier vi sikra, og kan lede opp bokrutlene, og henne skje innsynlig henne. Ta så er mitt, i middelen hasade, og henne fyra verner, og henne eldste, lamp standa. Ens og dripe. Ta i tjej hotten og tjej eio. Ta er en tjej andar gods, i sender er ut om alla hjørna. Ta kom og tog bogrutlena ur høkkerhånd tansara, som i hasade noen sett. Ta ut av togbogrutlena, fotla hina fyra verner, og hina fyra tjo eldste nye for lampen hon, kvarst vi hørspå syne, og vi guldskalen, fotla av røyjese, som i bønner hina heilakra. De sunga nudjan sång, og satt og verdres to a tega bogrutlena, og leda upp innsikli hendara. Tog til varst dripen, og kjepte vi blåa tøynun gode menneskje av ötlun atton tungumalun, folkun og folkasløvun. Og gjør det til kongar og ikke og prester for god til okkara. De skulle være kongar og hjørne. Og jeg sa, og jeg hørte, rødt, mengre engler, rundt han omhasset, verner og en rest. Talt her var 20.000 for 20.000, og 1.000 for 1.000. Da satt vi her er rødt, verdet er lampe hitt drippene, er få mått, rygdom, visdom, styrke, heier, durd og sikning. Og hvem skapning som i himmelen, av hjørne, under hjørne og havene, det alt som teimene i hørte i sida, hånden som jo har satt noen sider, og lampene til høyre sikningen, heieren, durden og måtteren og i alder og alle haver. Og innan fyra verden søtte amen. Og henne eldste, fotlo nyer og tilbå. Og det Herren sikna sitt år. Onkel spurte meg om jeg er derfor jeg taler om endatøyene. Og jeg sier nei, jeg får tale om oppenberingene. Oppenberingene faktisk ekle lydig om endatøyene. Og i mån til hvordan jeg får om han som heldre endatøyene i sin hånd. Jesus Kristus. Det er høvesbåskapen i åpenbøringene. Ikke enda tøyen. Ikke hver jo krutsk skulle passe inn hver i teksten og hver gang å fyre seg at det møtes han i verden og fokuset for at det borster fra hånden som bøken handler om. Og tøy mitt fokus av Jesus Kristus hese trutsk og sundvener. Og hver han som helder framtøyene og i sin hånd og som helder ødlene sin i hånd, og som helder forresten tøynene og mine løyve i sin i hånd, og i det. Og i tegnen omstående som vi der og i. Og omberingen taler inn i okkere omstøver, somleis som hun vil ta seg inn i der nå tøyer omstøvene til en og kvarjen som hun vil lise seg på utenne, så gjerne hun var skrivet, omleis år 55 eller 25 etter Krist. Og hun sværer noen av medelige grunnleggende spørninger. Først spyr hun der, Og så blir det at her spurningene sværer i okken og i utroligere myndatell. Og tess mer av vi kjenner gamle testamentet, tess nemmere vi oppenberingen er at tøye. Og tess nemmere vi er suttje til utrolige sannleikene som henne bogen peker av. For okken er skyldige. Så huksa der at to hever fyllst vi Jesus i alt ditt liv. Og du har haft en andelig langsel alt ditt liv. Så kommer der inn til du hittar Jesus og du slipper at fylltjast vid honom. Du har slått honom ner. Du kjenner til, eller du kjenner han, han kjenner til. Og vi endar av tunnen livet ved to blæka vår i fengehus som feng fire navns Jesus skuld. To har tant honom trygg og tryggfur, men ursle det av to tryggfur tennastene at to vore blæka vår inn i et svart hål hver det var unge avgångt til fralse og nøkker få folk slipper av vidja det og to veist at de folkene som du elsker, de folkene som du har tant vi, de folkene som du har tant, som i tøyne ungdomskrese, færre i gjøkken rævlige løyinger. Bære tøy at de sier, og tåre at sier allment, jeg har Jesus valgt at fylke. To sier det var spørsmålet. Hei, sier det vi spørning. Spørningene noglunda som heser, kan jeg forstytte meg. Hvor skal det koste så nekva fylltjast vi Jesus? Hvor skulle bøtten okkara luja såleis? Hetta luive, luive og iveflå, som han tåsar om? Hver han? Hvor kommer han ikke atter som han har lovet? Han i kontroll? Vet han hva han gjør? Han her? Dette akkurat fremtid? Noe vogn for fremman? Og i tammen omstånden som jo i? Hva er det du skriver om? Hva er det du sverer av spørningene? Hvis du visste at folk som du elsker sitter ved hans spørningene. Og du har nå finnet høve at sette den nye og skrive til henne brev. Hvordan har du sverer av dem som færre til noen rævlige løyinger? Har du kanskje sagt, å tid, det er ferd av blodene ikke bedre. Halt bare fast. Det er en ferd å komme til solen, ferd å skynde uten løyve og det var en fer att komma att ta ut av er frigör. Det var en fer att komma att ta det inte mer krutsch mer. Och vi kunde sova tryggt och inte för att bråd in akkurat heim och inte för att tjera sig in och för akkurat tryggt. Vona bara det bästa. Det kunde Johannes ha gjort. Men vi känner gjort det så han inte var trygg för våra gods. Och bergen för en helt annan väg. Det är sannolikheten är ett hamn. Att livet för icke att bli bättre. Livet till ett här för icke att bli lättare. Runda om bakom för det icke att vara mer än frigör. Vi såg bara nu en dag kvar åkara land som vi höra till för att dubba för mera vapen, mera värje för att värja oss och för att vi kan ha frile. Vi gör någon mera vapen att kunna öja ännu mer. Så låt det här vara pura grejt från mer i morgon at hesen heimer som han ser ut i det fer ikke å bli bedre. Undersålen. Tutt liv fer ikke å gjøre oss nemmere undersålen. Jeg fylltes ved Jesus fer å koste mer og mer som hesen heimer vende seg mer og mer fra ham. Det er verleggen av løvene, og det er verleggen i løvene til Johannes. Han skriver her i år 55, 65, som sånn her midtelen, og han visste at det er nesten 200, eller han visste det ikke, men det som hendte var at det er nesten 200 årene var en av den rævligeste tøyningen av de kristne. Nærkant du ikke. Lyga til Konstantin, sa et merske av luften, et krossmerske, og han konverterer i romerske rujtje til ta kristne trønne. Så Johannes, i stedet fire, at jeg røyna et trøsta folk av en hot som ikke hever en substans. Så trøster han en folk og åkken i det. At få åkken er at vende åkker eier og nega som er oman fyrir heimen i det. Nega som er handan heimen. Nega som er langer framme. Hva Johannes sier okkom i tjøkkenen årene i oppenberingene er at dæveren fyrir a koma, ikkje i hesna heimen. Hva er alt fyrir a vera nøyt og alt fyrir a vera gott. Og tøy skal fokuset være av han som leier okken djøkne løyve, løyga til han til okken heim, her til. Tøy, det er Jesus, og nå som han tar som han til, at tøy er det vi ikke investerer okker av løyve inn ut av jøreska, som er rustur, og som er edeborstur av hesten heimen. Men jeg vil se det egne av det evige, som er evigt, og hever et evigt vire. Og Johannes hever bytt, eller jeg hever bytt på utsynet, men Johannes som skriver han så er at hun fettel nok så naturlig trutje parster. Den første parsten til fra kapittel 1 til 5, hver vil heve en inngeng, men fokus i beina vi og for Jesus er. Og det som personen tåser som jeg vil lise om at her at det som vi alltid er i kontroll over størst ved makt er i kontroll av en totalt annan hatt og til å gjøre oss. Så det er kapitalen i det leivan er lampe. Så gjerne nesten sånn av dem for at det ikke at tog utrolige kaotiske løyvene som babylonske anden i sin heime skaper og har skapt alle kyrkjøsøvene, alle veien og fremmeter. For han bare renner og stjæler og teker tilsyn og i prosessen er gjerne til og gjør seg selv. Og tredje pastor er så avanleggen. Da Jesus sier her til og ikke langer. Dæveren kommer da Jesus sier slutt. Og han tryner fram som konger kongene og herre herrene. Og vi får sørge hvordan det hender i de sørste personene, etter kapitlene og i disse bøkene. La meg spyr noen spurningar som i halvdelen av bogen spyr, og enn for at enda vi at ta seg om leivene og lampe. Den første spurningen som åpenbæringen spyr okken, er hesen, hvem tilbyr du? Det er den første spurningen. Alla vi enn kjøkken bogen har suttet vi et lampe vil tilbyr, men eisende krever er at dyre, så kallet, som er den babylonske, antikristne, satanes sturte anden i sin heime, krever tilbyen. Krever at vi djeva og det var rant fra akon. Spørningen som Johannes spyr, oi dualiteten eller oi kontrapunkten er av hæsen. Kvann tilbyr du? Hvor stender vi det som nummer 1 ut til en løyve? Du en tilbyr av lampen i det? Så du hikker etter hvordan du bruker ditt liv, hvordan du bruker dine penger, så du hikker inn til kalenderen, hvordan jeg tror du bruker til å tilbe lampe. Og i mån til at investere inn i Babylon. Det er åpenbæringen som spyrer hans børnelsen. Og i kontrapunktet er det å komme og tilgjøre grafiskt skönter. Det är ju mynda tala. Ett bogen som hon är. Och vi ser ju en bror. Som är bror Kristus här. Men vi ser ju en skötje. Som röjer. Och en dyrre. Som skräger till sin. Öjliga kontraster här. Vi ser ju en att leva i ljusen. Och att leva i muskler. Vi ser ju tillbjörna lampen. Vi ser ju tillbjörna av dyrren. Eller makt. Vi ser ju nega som är samlande, saunar hon om sig, och nega som är spiande och öjer allt runt om sig. Vi ser ju nega som är djävande och vill djäva liv, men vi ser ju eisen kontrasten till det. Nega som är renande och vill stjäla allt från det och leda det totalt tomman och dejan efter. Det är realiteten av tog som vill leva och i det. Og Johannes spyr okkon, kvann tilbyr du? Og hver er det suje erst du av oss nær? Sannleisen er han, jeg vet er du av bavum syn. Du har vitt liva ui en heime. Som er fotlende synd. Og til den neste sporene grunn til, hver er herri i sin heime? Ta vet ikke at heime noe som ser ut i det, så er det veldig nevnt at sier at det ser ikke ut til at Jesus er herri i sin heime. Så la som det ser ut. Så la som det kaos som er i hans heime. Hver er han? Hver er han av suttja? Og vi kommer av suttja, særlig nesten som det. Hver han er i roleikan av hans heime. Om Bergen gjør oss en eisende perspektiv og i verleikan av evleikan vi ørner om det jøreska vil beskriva fyrir okkur og en øyla dramatiska mått. Og verleikin, som jeg byrja ved å sige, er til at bogen lyser øyla greit fyrir okkur, er at det fyrir ikke bliva betur, det fyrir bare er bliva verre av hese jør og at liva av hese jør. Det fyrir verre og verre, tingre og tingre, er verre etterfylgjere Jesus. Det er verleikin. Men så er det hin søgjene av det. Og det er å snakke om det skjei, livet og tog verleggene, for det er søgjene, ja, vi livet og vi ferdig jobben, og meddelen er trobel ting, men samtidig så har vi et eisende ene sjån som er omfjørt den her sånn, som er himmelsk, som gjør noen vogn, som er evig, og vi er kattleie ui tilsanden av hessen heime, er djeva folkon ein smakk av tog som fyrt er koma. Er at spia evenleikan, er spia vognen om at ein dæver kjemur, ta Jesus sier her til og ikke langer, ein dæver kjemur, ta i alt veri nøyt, ein dæver kjemur, ta i først har vi torska av munnen kjennan, og jeg skal være trøstaver av lampenen. Og tog har vi valgt som tryggvande. Og oppenberingen er ikke til å gjøre det er å være folk som spreier vogn, som spreier liv, som djeva og offra og peika først og fremst av Jesus Kristus. Oppenberingen er om det. Anker sier så at oppenberingen er backstage view av verleikene. Her vi får et glimps av hvordan rævelig synd er, og hvordan nekkvidt er involveret i uten, samtidig som vi får et glimps av hvordan underfullt det er at til gulde for jokkara synd. Og leien gongur inn i en evanleika saman vi Jesus. Og tog et av endamålene i disse bøysene i eisende. Trost og etjan og trångt. Henda bøysene er en utrolig trost å lese om. Og i kjøkken. Så hun hjelper på åkken er suttje at og i teimen omstående som vi er ui. Og i hesen heimsens babylonska rydje som så utrolig avvarska av ønskapet og nei og elendighet har vi en møveleika å spreie Guds rydje her som kommet. Og Jeremon her som kommet ut av en luttle av marskav og økjennom her som slipper jeg nema min finger. Og han trøster deg. Og han sier så vidt deg at spørningen ikke om god for å teke til urhelsen hjemme eller ikke. Det undrer meg. Og jeg har mange spørt om spørningen selv. At folk sier men Jesus for å teke med hen til himmelen så er han trångt den bryr. Men Jesus får välja mig från öden till rävliga som får att hända. Och jag ber inte. Men det här skriver spårningar att spyrja. Spårningar är inte om man Jesus för att jag kommer väcka igen. Det är självsvärt. Det är för att jag ska hävda så gott som möjligt och behagligt som möjligt. Spårningar som Jesus säger, det är det som han säger vid öken. Eina ferri at taka til bostur igjen. Aller helst, fyrir flest av okkur, vi deia. Men ein dag sier Jesus, nu og nok. Men spurningar om a spyrir til og med hvordan færst du a liva her? Så langt som innskjall hefa til her. Til vita til Gerard Ditchum, han bestemmer när vi dödja. Han har sista året. Och han säger, jag vet när du tror att här har kommit hem. Men det är vi omgående lov att här att ta dig hem ur roläga. Bär för att du ska ha det bättre. Men jag har kattlat det till att leva ur roläga. Som han tryggfört henne. I Jesus namn. Och spraya evangeliet. Om vånerna och i blå Jesus är här som du ärst. Och om bergen ger oss de omstövlar som vi skulle göra att det är och det är inte testbelägar. Och då är huvudspurningen om bergen. Kan du bergen om? Ja, men hon börjar ju att säga uppenbering Jesu Krist. Det kan sägas på två måter. Det är en uppenbering som är givet och kan fra Jesus i omvärldläggen och om framtiden, nutiden och tatiden. Det är rätt. Men det kan ägstna tolkas som en uppenbering om hur Jesus Kristus är och hur han ger. Jag hade bäget kunnat ge en fantastisk mynd av Jesus. Og i det innskjert enda vi hæsson, hvor Jesus? Hvor hæsson som vi oppenberer av fyrjøkken og i oppenberingen? Først, da Johannes ser han, så ser han Jesus. Han er menneskelige Jesus som han er fyllst vi og i 3,5 år her og gjør. Og nå, jag vet inte, trus är sättande eller så, ser han natten nu dördar hjärtan. Och han uppenbarar sig fyr i honom och i hese otroliga dördarna. Och han fattar till gärar och han bodger sig nyer. Och han följer att jag är ju i Asjön ens som är inte värd att binda skolrämmen. Och för en reaktion har Jesus. Han lägger högre hand sina av hans axlar och han säger öttast inte. Och Jesus, Johannes kände bara med sig åren efter. Till Jesus har sagt det så ofta i djöknen så tror jag att allt var det. Öttast inte. Och det gav det första som Johannes färg från Jesus och Jesus uppenbarligen är tröst. Men det som Jesus innskyld gjør at her og mer, som vi leser seg bøkene, og som vi kommer til å kjenne han bedre, er at du skal merke hans høyre hånd og ha tøynen akselen, og sier vi til. Lykke mye hvordan denne omstøver er det. Øttest. Ikke. Kvill ikke mer. Men samtidig så gjør vi det her, er en evig god, som er en første og en sørste, som helder alt i sin hånd. Så det er en veldig kontrasteren av inkarnasjonene som vi akkurat har minst om jordene, kommer til kjønter og i hesten og utrolige personene. Og alt av høves heiden om fire Jesus og kjøkken oppenberingene er lampe. Og da tenker dere til kapittel 5, som vi låser fra begynnelsen av. Vi var tidsen inn i dette himmelske hasadet, og i fjorda kapitlet er det englar og krupar og verer og alt mulig ting som tilbyr fægeren. Men nå brøytes scenen og fokuset fyrir en annan vei, og fægeren stender her ved en bogrudle i håndene. Vi skjer innsiklen. Så ikke store penslene kommer. Jeg tror jeg kommer inn på detaljene. Forresten, jeg har en rød utjøkken om bergen, vers 4 vers på heimasøyene, tja, lukene, hvis det er hovedferden detaljene. Men et innsikle som er innsikle tåser om myndelike, det tåser om ægångt, det tåser om at heva ratt og rattende tilneka. Og Angelus spyr hva er verdre at heka disse bogrudene som feir en heldre håndene. Og jeg synes ikke firmer, Johannes hikker rundt i hessa framafjettet hasatet som er fullt av ødel møvelig om veren og englen, og han hikker og han ser at ånden er verdur at hega der. Vi ørner han til ånden som kan hega framtøyene og myndelige fyrir hva for å hende fram etter i sin hånd. Vi er vånleis. Vi ångar framtøy og ångar vån. Hvis ånden er som kan sige at jeg halde hette i min hånd. Jeg heve heimen i min hånd. Jeg heve tutt løyv i min hånd. Ånden. Og Johannes fyrir gråta. Elskje hattar. Ta græt er sørlige stendur. Og det er akkur som at det er et vånløses gråt. Jeg sikker at vi ødel kjenner det her, gjør jeg vil det kjenne. Jeg sikker at vi ødel inni her, vi kvarst har bakt akkur høver nere av sangastasjen, og vi har gråte sørlige om omstøver som vi kom i ved løven. Da det kommer til trygg, så er det tve vel. Da er vi det ivast, og vi er ikke suttet god, og vi er ikke suttet vogn, og vi er ikke suttet fremtøy. Et vel er at gråta sørlige, og at ønske at det er anker, og at gråta og få det ut, og låta det vi gjør, og leta andre suttet, at jeg strøyest i livene. Hin maten at jeg er kalter og kyniskur og tega alt inn. Og ikke rører vi meg langt. Vi hadde Johannes en firmynd om hvordan vi deg er ved. Jeg tårer av en samkomme. Og i omstånd som vi der ui er at sige jeg hever det ikke godt. Jeg er ivest. Jeg ser det spurning vi. Og jeg vil ha løft av. Og så kommer en av eldstene over til Johannes, mens han gråter, og han sier igjen, gråt ikke. Det er vann for fremman, til at leivan av at Juta hever sikra, og han er verdur at tega bogrudlene og åpne innsiklet hennar. Johannes hever nå finnes jo i sin hoheim en mynd av en leve som han kjente vel. Ødel kjente levene. Ødel høtte vi hundra av vise åren ta seg om ta i levene kjemur som gammel som en tid ta seg om Ta oi personer en kjemur som hever alt vald i sin hånd og i hans her kontekstet skal gjere av i romverjar og akkara futsin der og skal slakta der og gjere okna et land som fralst og et folk som lever i fralsen. Alt hava seg fram til deg en ta i leivan for å komme. Og han vender seg av. Og han ser et lamp. En så drip. Han ser et slakta lamp. To livant. Her så løten han. Johannes i Vittlarøy. Men til bedre hever han fylst ved Jesus i 3,5 år. Og jeg tykker vi at det begynner å gjenge opp for henne at det som Jesus alltid tyngde har sagt er det som er noe suttje. Suttje litt vi vilje heva Jesus å være den sterske den som kommer inn i okker liv og løser alle okker trobeleikere som kommer inn og bjerger okker fra ötlen ötta og vanta som kommer inn til vi køyre et penka og i penkamaskina og så sier det plink og så kommer han fram som leivan og brølar og ögl flutja og så er det sikrare. Og Johannes ser knapplig at dette lampe akkurat det som Jesus vil ta oss om at han kom som en lampe

0: i den byggningen.
1: The same size flooring.
0: Med samma størrelse.
1: My house was a record sale.
0: Så blev mitt hus ett rekordsalg.
1: No one would pay that for the same house size, but mine they paid for that, and it's not from my church, it's from people of the world.
0: Och ingen ville betala så mycket för den lägenheten, och det var inte någon folk från menigheten, det var folk från världen.
1: I mean, you know, the blessings of God is amazing when you keep seeking his righteousness.
0: Så Guds välsignelse är förunderlig när du bara är upptatt av att söka hans rättfärdighet.
1: Amen.
0: Amen.
1: God has just given our church land to build our building.
0: Gud har nettopp gitt vår menighet en tomt som vi kan bygge vår bygning på.
1: In Singapore, land is scarce.
0: I Singapore så är det förfärligt vanskligt att få tag i tomt.
1: And now we're going to build a building that costs about 150 million US dollars.
0: Och vi ska nå bygga ett bygg som kostar 150 miljoner amerikanska dollar.
1: And already we already have half the money already.
0: Och allredan har vi halvparten av de pengarna.
1: Now listen, listen. I'm not saying this to show off, please understand.
0: Jag säger inte det här för att imponera dig eller visa mig fram.
1: In our church we seldom preach on money.
0: Väldigt sällan vi snackar om pengar i vår menighet.
1: You can see that on the website, all my sermons is all on Jesus.
0: Hvis du bara kikar på min vår webbsida vill du se att alla mina predikningar är om Jesus.
1: On his righteousness, the gospel of grace.
0: Och hans rättfärdighet och rättfärdighetens nådens evangelium.
1: When the time comes, God just add things to us.
0: Och så när tiden kommer så bara ger Gud oss i tillägg allt det andra.
1: To God be the glory.
0: Alla Herren vare till Herre.
1: Amen.
0: Amen.
1: Maybe one of these days I'll show you the picture of our building.
0: En av dagarna ska jag visa dig bilder av vår byggning.
1: It's like a spaceship.
0: Det är som ett rymdskepp.
1: Underneath is a huge shopping mall.
0: Nederst så har vi ett stort shoppingcenter.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Ladies love to go to a church where underneath is a huge shopping mall.
0: Alla damer älskar att gå i en menighet vår första etagen är ett stort handelscenter.
1: And pastors are asking me, how did this happen?
0: Och pastorerna frågar mig hur det har skett.
1: And I tell them it's the grace of God.
0: Och jag berättar dem det är Guds nåde.
1: Some of you come against grace. Grace gave us this building.
0: Någon av er går emot nåde förkynnelse men nåden har gett oss denna byggningen.
1: Amen. The Bible Amen. Says seek his righteousness, all these things will be added to you.
0: Och Bibeln säger sök hans rättfärdighet så vill allt det andra bli gitt er i tillägg.
1: Amen.
0: Amen.
1: Grace is like the woman, the wisdom of God.
0: Nåden är som denna kvinnan med Guds visdom.
1: There are two hands in the book of Proverbs.
0: Det står om henne i Ordspråksboken, hon har två händer.
1: In her right hand is long life.
0: I hennes högra hand är långt liv.
1: How many want health and long life?
0: Hur många vill ha hälsa och långt liv?
1: Well, in the hand of grace is long life.
0: Väl i nådens hand så är det långt liv.
1: In her left hand is riches and honor.
0: Och i hennes vänstra hand är rikedom och ära.
1: The Bible says, do not turn to the right or to the left.
0: Och Bibeln säger vänd dig inte till höger eller till vänster.
1: The right is long life.
0: Så den högra är långt liv.
1: Because right is priority, health is more important than riches.
0: För hälsa är viktigare än rikedom.
1: You agree?
0: Yeah. Är du enig i det?
1: Is it the same here in Norway?
0: Är det sån här i Norge också?
1: The left hand is riches and honor.
0: Men den vänstra handen är rikedom och ära.
1: And everybody out there is running for health, running for riches and honor.
0: Och alla där ute i världen, de löper enten efter hälsa eller rikedom och ära.
1: But the Bible says go for wisdom, go for grace.
0: Men Bibeln säger gå för efter visdomen, gå efter nåden.
1: And notice when you embrace grace, her two hands embrace you.
0: Och när du omfavnar nåden, så omfavnar hennes två händer dig.
1: Turn around, Gogge.
0: Yeah. Amen.
1: So you're embraced by the blessings of God, but you don't go for the blessings, you go for Jesus.
0: Så du blir omfavnet av Guds nåde, men du är inte på jakt efter de välsignelserna, du är på jakt efter nåden, och så omfavnar den dig.
1: Let me close tonight.
0: Låt oss avsluta ikväll.
1: With a beautiful story from the Bible.
0: Med en vacker historia från Bibeln.
1: Of when they brought the woman caught in adultery to Jesus.
0: När de brakte den kvinnan som var tatt på färsk gärning i hor till Jesus.
1: And Jesus was teaching in the temple.
0: Och Jesus undervisade i templet.
1: Just outside the temple.
0: Och rätt på utsidan av templet.
1: Now I've been to Israel in that area.
0: Och jag har varit i Israel, jag vet vilket område det är.
1: I used to think that he wrote on the earth, but actually he was writing on stone because the temple precincts is made of stone.
0: Så trodde jag att han skrev i sanden, men han skrev egentligen på sten för det var rätt på utsidan av templet.
1: He didn't write on earth, he wrote on stone.
0: Han skrev inte på backen men på sten.
1: You know the story, they brought the woman caught in adultery.
0: Du vet det att det fortelles om den kvinnan som var grepet på falsk gärning i ord.
1: They were very rude. The Pharisees brought her. They were very rude. They just threw her right in front of Jesus.
0: Och fariseerna var väldigt onda och hårda och de kastade henne ner föran Jesus.
1: And they said, "Master."
0: Och de sa, "Mäster."
1: We caught this lady in the act of adultery.
0: Vi har tagit den kvinnan på falsk gärning i ord.
1: Now Moses says that such should be stoned. What do you say?
0: Moses säger att slike kvinnor ska stenas. Vad säger du?
1: You know their generations are still around.
0: De såna generationer finns fortsatt.
1: See, they were,
0: de är fortsatt.
1: They were not concerned for the lady.
0: De var inte upptatt av den kvinnan.
1: They were concerned about catching Jesus.
0: De var upptatt av att ta Jesus.
1: Because from what I know about adultery, there's not only the woman, there's also the man.
0: För jag allt jag vet om det med hor så må det nödvändigtvis ha varit en man involverad också, kan inte bara vara den kvinnan.
1: Where was the man?
0: Så frågan är för det första var är mannen?
1: Maybe it's one of the Pharisees.
0: Kanske det var en av fariseerna.
1: So religion is very cruel on women.
0: Så religion är väldigt hård mot kvinnor.
1: So master, what shall we do?
0: Så mäster, vad ska vi göra med det här?
1: Moses says that such should be stoned.
0: Moses säger att slike kvinnor ska stenas.
1: What do you say?
0: Vad säger du?
1: Now if Jesus said Don't stone her. They will say, you're breaking Moses' law.
0: Hvis Jesus hadde sagt, ikke stein henne, så ville de sagt, okay, så du bryter Moses' loven.
1: If Jesus said, go ahead, stone her, everyone around who hears about him preaching on grace and love will be confused.
0: Mens hvis han hadde sagt, okay, sett i gang stein henne, så ville alle som hadde hørt hans nådebudskap bli forvirret.
1: So Jesus was real cool.
0: Så Jesus er så cool.
1: He didn't even answer them. He knelt down and he wrote with his finger on the stone.
0: Han gick en gång svarte dem, han bara böjde sig ner och skrev med sin finger på sten.
1: What does that remind you of?
0: Vad minner det dig om?
1: Finger writing on the stone.
0: En finger som skriver i sten.
1: He's telling them, you are telling me about the law?
0: Han säger med andra ord till dem, dere fortæller mig om vad loven säger.
1: I was the one that gave the law.
0: Det var jag som gav loven.
1: In the Old Testament.
0: I den gamla testamentet.
1: And he says, I am Jehovah come down.
0: Och han säger till dem, jag är Jehova som har kommit hit ner.
1: So by the action he was telling them that he is Jehovah.
0: Så ved å gjøre det han gjør der, så viser han dem at han er Jehova.
1: And then he stood up.
0: Och så reiste han seg opp.
1: He says, he that is without sin, throw the first stone.
0: Så sier han, den som er uten synd, kast den første sten.
1: Now he didn't say, don't stone.
0: Han sa ikke at de ikke skulle steine henne.
1: He didn't say, stone.
0: Han sa heller ikke, stein henne.
1: He upheld the law.
0: Nej, han höll loven.
1: And saved the girl.
0: Men han frälste damen.
1: Only Jesus can do that.
0: Bara Jesus kan klara en sån
1: He som det. He without sin throw the first stone.
0: Han sa den som är utan synd kasta den första sten.
1: One by one they left.
0: Och en efter en så gick de där.
1: Jesus knelt down again.
0: Och Jesus knelte sig ner
1: igen. And wrote the second time on the ground.
0: Och skrev på backen en gång till.
1: God wrote the 10 commandments on stone twice.
0: For Gud han skrev de 10 bud 2 gånger på stentavlorna.
1: The first time never made it to the foot of the mountain. Moses broke it.
0: Första gången Moses kom ner från fjället så blev han så sint att han knuste stentavlorna.
1: Because of the golden calf.
0: På grund av guldkalven.
1: So God says Moses come back to the mountain.
0: Så Gud sa Moses kom tillbaka upp på fjället.
1: I'll give you another set.
0: Så ska jag ge dig ett nytt set.
1: And the second set, God says, put it in the Ark of the Covenant underneath the mercy seat.
0: Och så sa han om det andra sättet av stentavlor. Lägg dem i nådestolen. Lägg dem i arken under nådestolen.
1: So the second set of the Ten Commandments was put under the mercy seat.
0: Så det andra sättet av stentavlor blev placerat under nådestolen.
1: So when God's eyes look at the broken law, God does not see our law breaking, God sees blood on the mercy seat.
0: Så når Gud ser på loven, så ser han ikke våre brudd av loven, han ser blodet på nådestolen.
1: Today it's called the throne of grace.
0: I dag så kalles det for nådens trone.
1: And grace is higher than the law.
0: Og nåden er høyere enn loven.
1: To go back to the law, you fall from grace.
0: Så för att gå tillbaka till loven så faller du från nåden.
1: The law is put under grace.
0: För loven är placerad under nåden.
1: So the second time Jesus wrote on the ground.
0: Så andra gång Jesus skrev på marken.
1: He was saying mercy.
0: Så sa han nåde.
1: One by one they left.
0: Och en efter en så försvann de.
1: Left Jesus and the woman.
0: Och det blev bara Jesus och denna kvinnan tillbaka.
1: And Jesus says, woman, where are those who accuse you?
0: Och Jesus han säger, kvinna, var är de som anklagar dig?
1: She was probably crying. She was probably crying.
0: Antagligen så gråter hon.
1: So she turned around, look around, says, no one, Lord.
0: Så hon snudde sig och så omkring och sa, ingen herre, ingen är här.
1: Now listen carefully.
0: Och hör nu efter.
1: What the Lord said to her.
0: Vad sa Herren till henne?
1: Neither do I condemn you.
0: Heller ikke jeg fordømmer deg.
1: Go and sin no more.
0: Gå synd ikke mer.
1: The church has it in reverse.
0: Menigheten har snudd det der opp ned.
1: We are telling people, go and sin no more first, then we won't condemn you.
0: De sier, gå og synd ikke mer, så skal vi ikke fordømme deg.
1: But Jesus gave that woman the gift of no condemnation.
0: Men Jesus ga denne kvinnen denne gaven av ingen fordømmelse.
1: Because that gift of no condemnation will empower her to go and sin no more.
0: Fordi den gaven jeg fordømmer deg ikke, det gir henne kraft til å gå og ikke synde mer.
1: And that's the reason why we preach no condemnation.
0: Det derfor vi preker, det ingen fordømmelse.
1: It will produce true holiness in the church.
0: For det vil skape sann hellighet i menigheten.
1: It will empower our people to go and sin no more.
0: Det vil gi våre mennesker, våre medlemmer kraft til å gå og ikke synde mer.
1: In Romans 8:1 it begins with no condemnation.
0: I Romerne 8:1 så står det der ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.
1: It ends with no separation from his love.
0: Og så ender det med at det finnes ingenting som kan skille oss fra Guds kjærlighet.
1: And in between the life of victory, the life of the Holy Spirit.
0: Og imellom der så står det om livet i den hellige ånd og livet i seier.
1: Before this chapter, Paul was struggling under the law. Men, the good I want to do, I do it. Not the evil I don't want to do, I end up doing. He was struggling under law.
0: Mens i kapitlet foran så sleit han under loven. Alt jeg ikke ville gjøre, det jeg ville gjøre jeg ikke. Og han sleit under loven.
1: But in Romans 8, he had victory.
0: Mens i kapitel 8 så har han seier.
1: Because of the gate. In verse 1, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ.
0: For det porten i vers 1, nå det ingen fordømmelse for den som i Kristus Jesus.
1: Amen.
0: Amen.
1: Let me ask you this question.
0: Nå må jeg stille deg et spørsmål.
1: There's no condemnation. Is it because God has gone soft on sin?
0: Det der at det ikke noen fordømmelse? Det fordi Gud nå har blitt litt mjukere når det gjelder synd?
1: No, 1,000 times no.
0: Nei, 1,000 ganger nei.
1: God's standard is still very high.
0: For Guds standard fortsatt like høy.
1: But when the woman walked away,
0: men da kvinnen gikk derfra,
1: Jesus knew he would die on the cross for her sin.
0: Så visste Jesus at han kom til å dø på korset for hennes synder.
1: The reason there is no condemnation for you and I,
0: så grunnen til at det ikke noen fordømmelse for deg og meg,
1: is because 2,000 years ago God condemned all our sins but in the body of Jesus Christ.
0: Det fordi for 2,000 år siden så fordømte Gud all vår synd, alle våre synd gjennom Jesu Kristi kropp.
1: God lives outside time. He lives outside time.
0: Gud han lever utenfor det området som du kaller tiden.
1: God can take the sins of the Old Testament people.
0: Gud kan ta syndene fra de i det gamle testamentet.
1: Every sin.
0: Alle syndene.
1: Put on Jesus at the cross.
0: Og legge det på Jesus på korset.
1: Because he lives outside time.
0: For han lever på utsiden av tiden.
1: He can go to the future.
0: Og han kan gå til framtiden.
1: And even 10 years from your life now until the day you die, God took all your sins and God put it on Jesus Christ.
0: Og ting som ligger 10 år fram i tiden etter nå, så kan han ta alt det og legge det på Jesus.
1: God has seen even your future sins.
0: For Gud har til og med sett dine framtidige synder.
1: Because all our sins were future when he died.
0: Fordi alle våre synder var framtidige da han døde.
1: Yes. Are you getting this in Norway? Do you understand? So all our sins, our entire life of sins is put on Jesus Christ.
0: Så hele vårt liv av synd ble lagt på Kristus Jesus.
1: And God condemned every single one of our sins, but in the body of Jesus Christ.
0: Så Gud fordømte all synd, men han fordømte det i Jesu Kristi kropp.
1: So today God is righteous not to condemn you because he has condemned you already at the cross.
0: Så Gud är rättfärdig när han idag inte fördömer dig för han har nämligen allerede dömt dig i Kristus Jesus, så han är rättfärdig när du går fri.
1: So God's righteousness that we are afraid of in the Old Testament.
0: Så Guds rättfärdighet som vi är rädd för i det gamla testamentet.
1: Is now on our side.
0: Nu är den på vår sida.
1: Demanding our righteousness.
0: Och den kräver vår rättfärdighet.
1: Our forgiveness.
0: Och vår tillgivelse.
1: Our blessing.
0: Och vår välsignelse.
1: Today you have no condemnation.
0: För det nu är det ingen fördömelse.
1: Not because God has gone soft.
0: Inte för det Gud har blivit mjuk.
1: But because all your sins have been condemned.
0: Men för det alla dina synder är blivit dömt.
1: And the law of God cannot condemn the same sin twice.
0: Och Guds lov kan inte döma den samma synden två gånger.
1: It will be unrighteous for God to do that.
0: Det vill vart orättfärdigt av Gud att göra det.
1: Lawyers call it the law of double jeopardy.
0: Advokater kallar det.
1: I don't know what they call it in Norwegian.
0: Jag vet inte vad det heter på norsk, men det och straffa en ting två gånger eller döma det
1: två
0: gånger.
1: You cannot punish the same sin twice.
0: Det är ett legalt uttryck om det. Att du kan inte döma samma synden två gånger.
1: Halleluja.
0: Halleluja.
1: We have no condemnation because Jesus was condemned.
0: Så vi har ingen fördömelse fördi Jesus ble dømt.
1: So stand tall in that no condemnation.
0: Så stå høyt i det. At det ingen fördömelse.
1: It was bought legally for you.
0: Fordi det ble legalt kjøpt til deg. Det din rettighet å ha det.
1: Halleluja.
0: Halleluja.
1: Amen.
0: Amen.
1: The righteousness of God.
0: Guds rettferdighet.
1: It is like the night of the Passover. I'll close with this. This is the last close.
0: Det den siste avslutningen her. Skal slutte med dette.
1: The righteousness of God can be a frightening thing in the Old Testament.
0: Guds rättfärdighet kan vara en skrämmande ting i den gamla pakt.
1: The righteousness says the soul that sins must die.
0: För där kräver loven att en själ som synder må dö.
1: Look at the night of the Passover.
0: Men så se på påskekvällen.
1: God told the children of Israel, I'm going to pass through the land and the angel of death, the destroyer, is going to come.
0: Så står det at jeg vil gå forbi, og dødsengelen vil komme forbi.
1: God told Moses, tell the children of Israel, put the blood on the doorposts.
0: Men så sa Gud til Israels barn at de skulle stryke blodet på dørstolpene.
1: If not, the firstborn of the Jewish family will also die.
0: Så ikke også de førstefødte i de jødiske familiene skulle dø.
1: So God told them to put the blood on the doorposts. This, let's say there's a doorpost and on the lintel.
0: Så de skulle stryke blodet på dørstolpene og på toppen over døra.
1: The cross.
0: Det vil si det var som et kors.
1: Now when the angel of death came that night.
0: Så når dødsengelen, morderengelen kom den kvelden.
1: God's eyes of righteousness.
0: Så var Guds rettferdighets øye.
1: Saw blood.
0: Så blod.
1: What does blood mean?
0: Hva er blod?
1: There's been a death.
0: Det betyr at noen har dødd.
1: And God stand in front of the door and God says, angel of death, you cannot come.
0: So Gud stod foran de dørene og sa, dødsengel, gå forbi her. Gå videre.
1: The righteousness now is on man's side.
0: Så plutselig så var Guds rettferdighet på menneskets side.
1: Protecting this family.
0: Og beskyttet den familien som var bak de dørene.
1: Because there's been a death.
0: Fordi noen hadde dødd.
1: It would be wrong for God to see death and then allow the angel of death to destroy.
0: Det ville vært feil av Gud å se at død allerede hadde funnet sted og så drepe den førstefødte der inne.
1: So today God's righteousness because of Jesus is now on your side.
0: Så nå Guds rettferdighet på grunn av Jesus på din side.
1: Protecting you.
0: Beskytter deg.
1: God is for you.
0: Han har kjøpt det for deg.
1: God will not allow the angel of death to come.
0: Så Gud kan ikke tillate dødsengelen å komme til deg.
1: You and I, we have sinned.
0: Fordi du og jeg, vi har syndet.
1: But it's all paid by Jesus' blood.
0: Men det betalt ved Jesu blod.
1: And I love it, you know, Jesus, when the woman walked away.
0: Og jeg elsker det når Jesus ser kvinnen går av sted.
1: Many a times the story stopped there.
0: Så stopper mange ganger historien der.
1: But if you read the next verse.
0: Men hvis du leser neste vers.
1: Jesus walked outside and told everybody, I am the light of the world.
0: Så går Jesus ut derfra og så sier han, jeg verdens lys.
1: Right after he told the woman, I don't condemn you.
0: Rett etter han har sagt til en kvinne at jeg fordømmer deg ikke.
1: He walked outside. The next verse says, he says, I am the light of the world.
0: Så står det i neste avsnitt at jeg verdens lys.
1: That's the first time he said, I am the light of the world in the Gospel of John.
0: Første gangen i Johannes evangeliet han kaller seg verdens lys.
1: Right after he didn't condemn the woman.
0: Rett etter at han ikke hadde fordømt denne kvinnen.
1: He says, I am the light of the world.
0: Så sier han, jeg verdens lys.
1: We are afraid of the light because of the wrong interpretation. We think the light exposes our sins. But actually, the light of the world shows how clean he has made that woman.
0: Vi är rädd för lyset för vi tänker att lyset det avslöjar vår synd. Men saken är att det är helt motsatt. Lyset det visar hur rena vi är. Akkurat som han sa till den kvinnan, du är inte fördömd, så är lyset visar dig din renhet.
1: It is a light to show how perfect his work is.
0: Det är ett lys som vill visa hur fullkomment hans verk är.
1: Whenever you listen again to that phrase, I am the light of the world, don't think that light exposes your sins. That light exposes the perfection of his work in removing your sins.
0: Nästa gång du hör, jag är världens lys, så inte tänk att det avslöjar dig. Nej, det avslöjar det lyset över vad han har gjort när han fjärnat all världens synd.
1: And all this because 2,000 years ago.
0: Och det är allt samman på grund av för 2,000 år sedan.
1: Jesus was on the cross.
0: Så var Jesus på korset.
1: The just for the unjust.
0: Och han den rättfärdige för de orättfärdige.
1: He need no sin.
0: Han kände ingen synd.
1: But he took our sins.
0: Men han tog vår synd.
1: And when God's righteous judgment fell upon him, stroke after stroke after stroke until finally Jesus cried, "It is finished."
0: Och när Guds rättfärdige dom fallt på synden, slag efter slag efter slag, helt till han ropte, det är fullbragt.
1: God has no more anger.
0: Då hade inte Gud längre någon sinne.
1: Against our sins.
0: Då var han inte sint längre när det gällt vår synd.
1: Jesus cried, it is finished!
0: Och Jesus kunde ropa, det är fullbragt.
1: The first thing God did, God tore the veil.
0: Det första Gud gjorde var att riva förhänget i stycken i templet.
1: And God says, welcome home.
0: Oh, Gud sa, välkommen igen.
1: Hallelujah. Give him Hallelujah. Praise. Amen.
0: Ah, glory.
1: Can I right now just invite the musicians to come?
0: Kan musikerna komma?
1: On the keyboard. Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: I want you tonight to receive the gift of no condemnation with no apologies.
0: Vill du ska ta emot den gaven att det är ingen fördömelse, att du ska få ta emot det ikväll utan att du behöver att urskylla dig i det hela tatt.
1: That gift has been bought for you.
0: För den gaven är nämligen köpt till dig.
1: Your healing has been bought for you.
0: Din helbredelse har någon köpt till dig.
1: When they tied Jesus to the scourging post.
0: Då de band Jesus till där hvor han skulle piskas.
1: And they hit him.
0: Och de slog han.
1: He bought your healing.
0: Så köpte han din helbredelse.
1: By his stripe.
0: För vid hans striper, vid hans sår har vi fått läkedom.
1: You see, God is not giving you healing by mercy.
0: Så Gud ger inte dig helbredelse på grund av nåde.
1: God
0: eller barmhjärtighet.
1: He is giving you healing as your inheritance because it's been bought for you.
0: Nej, han ger dig det som din arv fordi det är köpt till dig. Det tillhör dig.
1: Halleluja.
0: Halleluja.
1: Do you love him?
0: Älskar du han?
1: Because he loves you tonight.
0: Fordi han älskar dig ikväll.
1: Turn your eyes upon Jesus. Turn your eyes upon Jesus.
0: Vänd ditt blick på Jesus.

0: Give a hand help, Mike.
1: Praise the Lord. Thank you, Jesus. Mm. Is there a mic there?
2: Put your hand on your heart tonight.
3: Lägg din hand över ditt hjärta ikväll.
2: Say, Father.
3: Say, Father.
2: Thank you for your love for me.
3: Say, Father, tack för du älskar mig.
2: For the gift of your son Jesus Christ.
3: Tack för den gåvan som du gav i din son Jesus Kristus.
2: I renounce my self-righteousness.
3: Så jag avsäger mig min självrättfärdighet.
2: I receive your gift of righteousness.
3: Jag tar emot rättfärdigheten, din rättfärdighet.
2: Jesus is my righteousness.
3: Jesus är min rättfärdighet.
2: All my sins are forgiven.
3: Alla mina synder är tillgivet.
2: All my sins yesterday, today and tomorrow are all forgiven.
3: Alla mina synder igår och idag och imorgon är tillgivet allesamma.
2: Because of your love for me.
3: På grund av din kärlek till mig.
2: I can live for you.
3: Jag kan leva för dig.
2: I can live for your glory.
3: Jag kan leva för din härlighet.
2: Your love empowers me.
3: Din kärlek ger mig kraft.
2: To live victoriously.
3: Till att leva ett liv i seger.
2: And I thank you one day.
3: Och jag tackar dig för att en dag.
2: I will see you face to face.
3: Så ska jag se dig ansikte till ansikte.
2: And I will see the wounds in your hands.
3: Och jag vill se sårene i dina händer.
2: And I'll remember it's because you love me.
3: Och jag vill huska att det var för att du älskat mig.
2: You love me.
3: Du älskat mig.
2: Du älskar mig.
3: Du älskar mig.
2: You love me.
3: Du älskar mig.
2: Amen.
3: Amen.
2: Hallelujah.
3: Hallelujah.
2: Hallelujah.
3: Hallelujah.
1: Praise the Lord.
3: Praise
1: Amen,
3: God.
1: Brother. I preach myself happy.

Tu lustar efter tjej. Inte du har stå lakon och jag sända dig gå av bådskapen om Jesus, tjöken oss hammeröver, tala, sang och tonlöjk. Så är du välkommen att flytta till stål, gav och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 1541 2 333 3 Tack för det stålen.

0: var ikke nok hjemme, og så det var mamma, og vi var sammen med sysken, og at det nok var stortligere, gode løter her på en. Og ja.
1: Tror du sysken?
0: Tror du sysken, ja.
1: Og du yngst?
0: Jeg yngst, ja. Jeg har en søster som heter Osbjørg, hun to år eldre enn det. Og så har jeg en pappa som heter Steinbjørn. Han knappt 20 år eldre enn det.
1: Ok, ja.
0: Så en liten, kan man säga, synderetten der,
1: ja.
0: Det blir ikke, det blir så du laver i teiva litt av min søsjon, det var en fortjelavretten av det. Og da man yngst, så får man alltid til å vite at det var fortjelavret. Men kanskje ble jeg fortjelavret, jeg vet ikke. Men da vi bor her, og jeg stod litt, mamma mente meg og angte når det var Eion, de to var løyte og kom opp og uten alderen hver du bryr, eller som var tåsvartlig. Og jeg skulle til å finne, eller som hver du varst. Så sier han at så hukte jeg, du er ikke njåk for det da. Så hukte jeg en, hvis jeg ikke så hatt den, så lurte jeg, vet du om det var en liten dranger som banna i et eller annet.
1: Ok.
0: Og så sier han at jeg var håpeløs. Jeg banna i et setning, kanskje. Nei, jeg var byggelig. Jo. Det var nok sånn. Så jeg var ikke så veldig hvis jeg ble banndøm, det var røy litt.
1: Ohata då. Ja. Nej, men tärjer.
0: Jag ska fortälla en är det stottliga söv och som i rocken vi ser på till lägga ner och fortälla det var. Det minns jag för att det spalt och det tar så. Så men så äckvisli så det spalt då. Och jag minns det ända för när jag tog mig bort från Steinbjörn och grat on den kutch, no. Blå fossar och han John.
1: Okej.
0: Okay. Och lippen. Så spelar man också till just. Vi då var ny en uppjoin som är det och vi då spalt så hej och jag säger och där har marska med.
1: Det var inte så.
0: Ja,
1: det var allvar.
0: Det var allvar, det kan jag säga. Men det hängde mig inte av bo här. Och i Brytlöpssanken som jag hade varit åtten jag som nästa där vi giftes. Så var en regel som säger så löjtel han var som krakan, han svalde allt som var blänkt. Säger han med här och med här. Det var tog jag att mamma, hon var en sån som hon var en sejmekona som de kallar. Hon sejmade ett för folk och allt det där.
1: Ja.
0: Och jag har varit en 2 år gammal då. Och klar, det ser jag så inne och nu. Och så var det slåppen, finns ju hånden nu och jag har en dags. Och här var det så en sån, jeg ser her, det ligger landet som han skruvar klokker oppi.
1: Ja.
0: Og 30 klokker oppi, ja. Fikk den i munnen, svelte han.
1: Nei.
0: Jo. Og mamma, hun struttest ved å få, og hun trusste han bare langer nyer, og så til, og så, så han da så før hun ut av tjukkesvimmer,
1: ja.
0: Og tar tjukkes og rankebolad, og så, hun sa jo at han var kommet nyer, at han faktisk kom nyer med seg. Og så sa han, ja, han måtte opereres. Ja. Så jeg ble opereret over, men da jeg satt og holdt bøkken, da kom han uten å tørre veien, kan man si, Leachland, ha?
1: Nei.
0: Jo, så da ble jeg si, jeg har jo et oppbrukt liggelære hold. Så her, jeg som ble opereret. Ja. Så tog kom det her, han svelte alt som var blenk.
1: Ja. Hva gammel var du?
0: Jag var en 2 år gammal då.
1: Okej.
0: Inte mer.
1: Så du minns inte till det?
0: Nej, jag minns lätt det.
1: Nej.
0: Och det andra som jag minns som hände, det var en konfyrer här som man, då kokade man vatten i öarna så någon lukade som, jag vet inte om vi håller det eller så, som vänder öja på en och vatten bara hötta. Det var inte hött vattenkranen.
1: Nej.
0: Och mamma hade fyllt den här spanen med kokande vatten. Ja. Och jag sitter uppe i borren och knappar jag nu, bam! Och detta är ner i spannan.
1: Nej!
0: Och rycker den då. Det var allt. Det här minns det, men jag minns inte pojnen. Men jag minns bara hur hon röpte efter om och minnar. Och mamma kom. Ja.
1: Att det är nästan identiskt vid det som jag själv upplevt.
0: Och vad?
1: Jag ser att jag bor i någon.
0: Ja.
1: Och mamma minns för så ivrigt till. Här var en sån kran och jag tänker att jag är varsågod.
0: Ja.
1: Og av vi er i vittelmoen, så dette er noe et eller annet og fætte endar, altså, iver lør og bein kjem her.
0: Ja.
1: Og jeg sier akkurat som du, jeg minns ikke til poinna.
0: Nei.
1: Jeg minns bare at jeg har lagt den kom, smurt akkurat på, og ble ballet rundt om, og svart, og så lagt det sjanka.
0: Ja, det var samme måte.
1: Ja.
0: Ja, jeg kommer her. Jeg var ikke gammel jeg har vært da. Jeg var ikke bare en 3 år gammel, det var ikke
1: vi. Nei, nei, det er ikke det samme. Det er, er.
0: Jeg minns bare at jeg omma kom nyr og brøllig her, mamma, og så kjørte han rødlig, så jeg skal slappe ned av det. Jeg skal nok ordne seg. Så så man så man så man man man är skåren skåren bult någon och bränt det rätt nu.
1: Ja. Alltså till vara en chabotten var det fall där för den där.
0: Ja, ja, man har lärt mig några ord och sånt.
1: Ja, det är sånt där.
0: Nu är det sånt där i världen kuldor tar ju var och smått om kuldor tar ska inte. Det ska inte som man säger fjällast att det var en värre än.
1: Men du vill en fitta kuldor också nu vi.
0: Jag var inte så, ja, jag var så inte, så att säga, han finns inte att veta att jag var en domrontur. Så allt om jag gjorde allt möjligt, alltså. Det var förfärdligt kyl, alltså.
1: Man
0: kunde göra, jag glömde mig, någon kan det ena för ena för ena. Det var vi flott i för att som jag inte gör det igen. Och bo här, och över skolan. Nej, jag skulle för att köpa petroleum för mamma mina. Pappa var borstor, så jag förr gjorde en handling som var på ett vi här. Och köpte en dunkat petroleum. Så kom folk på hos jag grannan, nere för här är en säckor, en sån brun säckor. Jag tog en stötte jag sen drar petroleum ur och så förr ett ljus. Det var så att jag förutat att spela. Och så kom jag hem så säger mamma, du, alltså han kör en app med grannen Jakob. Han är väl inne och är inne i Jakobs sport. Och sport alltså kui tostat petroleum och han där bossen där. Stär men så där jag har ju också om så. Nu måste du köra och jag på så. Nej, det har ju taskar hört. Då var den jag.
1: Så. Det passerade allt då flamberade taskar.
0: Ja, nämligen att jag är 8 år gammal och tror han där var det Jack School där men så flott ju där på skolan.
1: Ja, ja.
0: Ja. Så där var jag var nek.
1: Ja. Men hur svårt att komma till skolan?
0: Alltså det kom till skolan så jag var inte så
1: lärare var inte alltid mild den gången.
0: Nej, jag ska se det här till hon. Att ja, ja, jag var inte tant han mest kikkelig skolanemmer, for jeg sier det barst ut. Altså, jeg var ikke av den ene av dem som tog til alt. Altså, jeg vil ikke si at det var en bøyler som en sippe, som de kallet det av han. Men jeg tog det ikke, altså. Jeg skal bare tenke, så hva er det bøyen, altså? Jeg vi var to år som var kuller, vi var sett fremst. Jeg var ikke snakk om, altså. Vi sånn, holdt frem, ja. Her stod vi bare sitte, så læreren kunne ha leia vi, og nå, det var alltid bara att det var alltid bara att det var flyger för vi blir kanske ut just och bort då hoppa och lära kan man säga han det var roligt alltså ja det var
1: så tant han vill inte vänta
0: ja det var det
1: och vem nackar lärare Harlier
0: ja det var det Onkel var öle halt.
1: Alla ja.
0: Nå som man säger man ska inte nämna namn
1: och så där
0: men vad är men det är när vi hade vita jock och bojt är och man kör så i namn. Och vem går vid att ta frukost till ju har väl och det kommer att bli lite flonter. Ja väl, kan jag visa ju vi kört böcker och boxen. Att där är den där bo böcker, ja. Och han är någon här page pennan.
1: Ja.
0: Och så skulle vi så och jag skulle först fram bakten ner så var den stora förkanter som säger att han ja. Han smäckade till nian för att han lär och tvärfärna och ett ordanslä det var så rejer som inte vet alltså så den hittar jag inte att gå på böcker ner på boxen där vi har inte på det räka nej det var inte nej vi var ojlebandigt där Och det var nytt där. Jo, alltså lärarna blev happade, det vill säga.
1: Ja.
0: Men på öjmata alltid att årsutgivet är att det var så ofta så härligare.
1: Ja.
0: Så härligare. Hon gjør det forskjellig.
1: Trusht eller noe trusht?
0: Det var en som sier, da vi var til vår sammen, at han har vært, jeg minnes ikke om det var 40 år, de 20 år siden for skole, så var vi sammen. Og så var det en som hei en tale, og her var noen lærere vi, som sier til at, at hadde de gjort det her i det, som de gjør det vi også, så sa de det til faste. Så var det ikke, så var det...
1: Så var det, sier læreren?
0: Nei, sier det snedet.
1: Ja, nettopp, ja.
0: Ja. Så mye har litt vært da.
1: Ja.
0: Og jeg minnes godt at det var en av lærerne, jeg sier hva som om det var med å lage kvinner, det var en av lærerne som brukte det å kjele trikk i møte med her. Nå skal jeg ikke være en offerroll, slik det jeg gjør. Det var det vi skulle stave. Skjønner du? T-I-G-A-C-D-I-A. Så har hun etter kryte. Og så, medan jeg stave i T, så smekker hun etter kryte i høttet av meg. T-I-G-A-C-D-I-A. Og jeg vet at det var noen som har sagt av hvem som tjekker klassen og sier at hun glemte ungene de hadde her, altså. Så man sier, jeg bare sier, jeg vet at det er sørste mørsel om hun var kolkehavet, da man brus li en sånn, jeg vet ikke hvor kritig og kolk. Nei,
1: ja. Det er utenreina kolk.
0: Utenreina kolk, ja. Jo, så var det en ting.
1: Ja. Men minns du noen gode løt fra skolen nå?
0: Ja, det er det jo, absolutt.
1: Ja.
0: Og men det er til ikke vi undervisning og så det gjør det. Men vi, det var alt som var nomt i Ullevel, det var Johan Nilsen, prester. Og jeg var løst omkring lærere.
1: Ah, ja, ja.
0: Særlig hvis det var om veteren, tull om morgenen, det var mist. Så slakt jeg en ljøs for å fortelle så strødla så.
1: Nei.
0: Jo. Det var øyla stått, og han... Alltså det är något som inte som sätter sig. Han tog det så fantastiskt att välja att fortälja. Wow. Han var en fortäljare som såg det bara fullständigt analen. Alltså. Mm. Han fortäljade och fortäljade.
1: Ja.
0: Ja, det var så lika mycket som det var mest eller just. Alltså, han hejer sig till övnen när jag kunde fortälja. Och faktiskt trodde att det inte följt.
1: Ja.
0: Och det var alltid gåas över och sådär. Så var det. Var slut.
1: Ja.
0: Ja. Så det var det när jag kom in i vattenaren här och så flottet vi ut. Så enda det vi er forfører byggvann og ferdig og mamma og pappa bygde hos når jeg kåsene. Og det var her faktisk at det tåndløkket jeg begynte. Det var ta om hva det har vært, tog kjøret gammel. Ok. Det var virkelig døylig å komme i det området. Fikk nekva gå og viner, og det var så stort til å spille her på en tur. Mm-hmm. Færre nian hian, og... Men, sjåan det... Man var jo en banditter, så man kunne jo også finne på å gjøre forskjell. Og gjøre forskjell bort. Stort til å hugsa, tror
1: jeg.
0: Ja. Det var en som hette hver høner, og jeg hette om han fyrer nesten igjen, og vi følte hvert alle høner ut. Det følte om at han igjen, og med henne renner etter henne, og det følte seg. Så hun tenkte, nei, men det var ikke gjort i havn, det var ikke rett her, og ikke vi, men...
1: Monik?
0: Men, nei, hvis man skulle fortalt alt som man hadde gjort, så hette vi...
1: Tjukkbog?
0: Ja, det var en tjukkbog, men det var stått litt, det var virkelig, virkelig, virkelig stått litt, altså. For at du tog inn i minnest i eisen, en som heter Bjørste Thomsen, han bor i Nølsen, jo. Han heier det her ved at detektivaktig.
1: Ja.
0: Det minnest jeg godt. Og han gjør det sånne bats, eller sånne mest, som pregg for på at vi var
1: detektivar.
0: Ja, men man skulle ge så för gent andra vara detektiv. Man slapp inte bara, det första inte bara som märkning. Nej, man skulle minnes göra det kvärt av er, man skulle göra.

0: Jeg skiljer det ikke.
1: Jeg minns her i Havnen var det øyelig mest av hver filmer, Jink.
0: Ja.
1: Til døms Ben Hur-filmeren, altså. Han fikk gongt alle herrene her i Havnen, altså. Mm. Han var strusjvåkner. Helt utrolig flott, just da.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så var det, jeg minns omkring som rappet, er Ben Hur, og så var det.
0: Ja.
1: Og det var flere som ville være til, og men så spalte det til som det hørte seg.
0: Mm. Men klart så gør det uten bort, og bare uten bort opp, og bøye bare snart, eller sånn, da.
1: Ja.
0: Men her kunne vi løsne bære, altså. Vi tar noen kausen, og vi kunne fære nyan, og nyan, at det skattet for Lyktelbrekka, han er da vokset, og her var det så, det var sånn band der, altså.
1: Ja.
0: Og så hadde vi trø, plankar, og så forskjellig, det er trappetter,
1: døgnar,
0: og så slå hva en annan vi, i rommet og alt dem, så. Og så må vi høyde, så sier han, hvordan naklar vi? Ja, ja, ja. Bom! Så brukte det vårt, og det var bare det,
1: ja,
0: og grovast,
1: altså. Ja, ja. Det var hatta vær vist bæ her i havn og har norr og og større bygd som
0: eisen. Altså, ja, vi det er så sant, ja.
1: Trullet oss.
0: Så var det der, det her vi, jeg slapp ikke biograf.
1: Nei.
0: Nei, jeg slapp ikke biograf. Jeg snakket mye annet for biograf, da minnes det. Jeg kjetter Hard Day's Night, The Beatles.
1: Ja, ja, ja.
0: Det var tonløkker,
1: ja. Ja.
0: Og en av erfaren her, så kom filmeren The King of Kings.
1: Mm.
0: Kongen er kong, kongen er kong. Så spurte jeg mamma om jeg skulle slippe. Det er en antall i film, det er en kristelig film. Jo, fair. Du skal slippe, et sånt er sånn film.
1: Ja.
0: Da Jesus ble krossfester, da hun eldte han, da tar rundt i jeg ut, det klarer jeg ikke.
1: Nei, allerede.
0: Nei, jeg klarer det ikke, som så unge dronker.
1: Ja.
0: Jeg sa ikke det. Det var for ekselig film.
1: Ja.
0: Ja. Och så jag gjort när jag kan inte passa.
1: Ja.
0: Att det är rent.
1: Ja.
0: Så vad ska jag i hej alla rök på att när hej fantastiska go för eldor. Så han pappa skilte ju i Finland och var näck bort strängt var bort halvt år.
1: Mm.
0: Så något och så mamma var ensam att med hemma och fostrar jag knopp faktiskt.
1: Ja.
0: Och hej och herve några fantastiska session, två session som vi alltid var öra tatt knutta kvar nu och ha var det otroligt gott samman allt vi gör en annan och så är det alltid var och sånt där vi det var enkelt och fantastiska barn då med det tar man ju sig
1: ja
0: gott så att han var äldre som tog och nu vi till til møter, selv om han ikke tømte, her er det ønsket akkur stått litt. Da jeg kom opp i den alderen, 14-15 år gammel, så tømte ikke engang møte. Da var den, jeg tømte ikke engang møte. Og i Bethesda, her var det sånn, her var det loft, man får bare loft, og så kunne man sitte, at sanker og sebbet et vers, og hvis man så mamma, hun...
1: Hun sanker kårene.
0: Hun sanker kårene, ja. Och för vi och sånt där och så var det gjort. Så är en avtal vi en person om att en person skulle fortälla mig vad jag fyrer i möten. Skal du?
1: Mm-hmm.
0: För en sang där sjunker, går tälla, går bä och allt det. Det var svunt. Och jag säger, vad man säger, jag säger väl ofta någon här barn. Jag säger det här. Jag var alltid ta i möten av li och ta, så kom jag efter.
1: Ja.
0: Så säger mamma, ja, jag har mött det. Ja, men säger man, hur är det här? Så säger hon, hur han gör allt, säger allt.
1: Ja.
0: Men så ena för nu, för nu halvtid är det sådana här personer som fick något som kallta fötter. Och jag får ut och så fortalde jag mig hur det här. Så fortalde jag det. Så kom jag, mamma spyr mig, hur är det här? Jo, vi säger, han har tjockast där han talar. Det var otroligt. Så vet du hva, så ligger han rett og slett. Og han som sendte ikke nær, nei, han som går ikke gå. Det var ikke veldig å møte, fint. Så sier han, da snakker jeg det her.
1: Ja, det gikk ikke langt.
0: Det gikk ikke langt, nei. Det var stått litt.
1: Ja.
0: Ja, likevel, han kjølte meg. Ja, det var stått litt. Men at vi har vaksen opp og gjør en sånn omkvarv, du følte det vartan, sier du? Her og du komst til møter, du komst til sundagsskola, vattnet møter og alt det her. Og så fikk jeg en

0: en barlast som är släldre att löva.
1: Ja.
0: Och så är det en barlast som är släldre att löva. Det är inte bara, alltså, det är inte bara när du fast för det, så säger han, så får du väcka, tror jag. Det är så han är ute. Ja. Jo, alltså, det är sjående det här, att hvis du har en norska båt och han ständer här och fuckar om blomma och du gör den där, så tar han det. Alltså, tar han ut ländan, men med roten är det här.
1: Mm.
0: Och bröt och så att vattnar han, så vattnar han, så vaknar han attor. Ja. Och jag hade så här är det då, vid andra del av någon. Alltså.
1: Jag hade näck för att uppleva akkurat det här.
0: Ja, att lugga som, det tottnar upp. Va? Ja. Och tror jag att du har bruk för att det här blir vattnat. Det är inte det att dagen är kommande in på en lös. Men att det faller.
1: Ja.
0: Och så kommer hela anden in och det som, akkurat som vattnet och röjset upp. Alltså, det är ju
1: akkurat.
0: Det är ju så ett antal del av vi är.
1: Ja.
0: Och att det här fick jag som vatten.
1: Ja.
0: In. Vi med omröjtsen vill jag säga. Att det antal del av vi skulle komma in och ta.
1: Ja. Så att det kan sanka mittlen ganska är ju.
0: Ja, det kan sanka en sank.
1: Kvanslade att tacka här helt då. Vi tar var han det här ena han det här han så synk samma jag var han bor ju där sen du vi.
0: Ja.
1: Men här kvartetten på testa.
0: Ja. Ja. Vad tar han sen igen? Jag ska lucka fortälja.
1: Ja.
0: Vi ska lucka kan fortälja om han sen igen. Det sangren I know det är rättast och han sangren han sen igen hållt det först för vi en pair med Jeffrey Sherry Easter. Och man dankar så tror det var all. Och jag gav det en fantastisk finja version. Och först utgav jag som sanktionen. Och jag brukte Negf Otna Jakobsen till att jag sanktionen bara för mig och för samma arbete döds han där. Och han var Otna blev några sjuk. Han blev några sjuk.
1: Ja.
0: Och jag sände så sanktionen till honom. Spurte om han kunde, och han skriver efter till mig, jag är blivit så trött nu att jag orste inte mer. Jag orste inte att tuja, jag orste nästan inte att tuja flera sanger till att nu, ja. Alltså, indirekt så säger han, nu lyr mot räntan, nu är slött li och det är mer. Och jag också, ja, fint, det var rävliga kjälet, man blev kjätter av sådana. Ja. Men så, jeg minns ikke om det var 12. november, eller var det desember, jeg minns det, tok jeg mye. Nå tykker jeg inn og en teltpost. For 8. Og da det her som sang.
1: Ja, sørst. Ja.
0: Da det som gjør han 12. hendte han sang, og nå er det som rettast. Og jeg leser han i jøkken, og jeg sier, wow. Åh, den tøying. Og jeg minnes 8. dag 20. desember, ja. Jeg minnes at jeg var og vidt jeg 8. Den ettermiddagen 20. desember.
1: Alvarlig,
0: ja. Faktisk trodde jeg tøymer. Trodde jeg tøymer og er den før.
1: Ja.
0: Og da visste jeg så Elisabeth, så tøyingsene, det kunne jeg ikke se henne. Så sier hun, hentan sanjen er han tøyt til sin kjols.
1: Krasit.
0: Ja. Hentan sanjen er han tøyt til sin kjols, tøy at han handlar om et her affære.
1: Ja.
0: Handlar om affære. Tøys tøyer, han finner ikke bo å heim. Vi gjør ikke øktast. Altså, hvis du lurer etter teksten, så er det fantastisk. Og så var det så at, jeg husker jeg var ikke, hva gjør jeg? Jeg kan ikke bare jag kan inte ge den chansen ut som en anstärkling. Det är bara ett stil, säger jag. Och så är jag. Så jag sände den till Amerika och fick tonen till inspaltan. Och medan det här var gjort så också jag sa att jag får spela korsetterna om vi kunde göra det här den där chansen till äldre för 8.
1: Ja.
0: Ja, så var en sån som man säger som ett och vad man kan säga farväl med något sådant.
1: Ett minne.
0: Ett minne, ja.
1: Ja.
0: Och det var det som vi var på. Så minns det att vi var i studien och mittlinjal något kär som han följde grävaren och jag hållade det. Og så får du vidt med Leon Lutjar i studio. Jeg synes ikke at han sa det var hardt.
1: Ja.
0: Det var øyelig hardt at synes ikke at han sa inn, men han kom så inn nå. Jeg hadde vist å høre han bare nå.
1: Ja, han kommer her.

0: Vi tar det Eion og kvartettene og i Bethesda.
1: Ja.
0: Og dette kjenner vi i veien.
1: Ja.
0: Vester Daniel og Jessen kommer i Jakobsen.
1: Ja.
0: Til Eion, jeg vet du har haft utrolig stor antrytning for det antallet kristelige tonleggerløy i fargen. Det må være feir og nækker som er givet sånn ut som du.
1: Ja, ja, det var vi til kvoss.
0: Ja, det var vi til, ja. Ja, ja. Og nekk var jeg du selv, altså, samme død som kjadde reisende svart.
1: Ja.
0: Og så nevnte du, Janne, i praten om at de flyttet ut av Kostna.
1: Ja.
0: Har blivit hett i her tonleggerlia.
1: Ja.
0: Om det er tutsjar alt. For ja. Hela sinter om tannparsten her. Og...
1: Ja, altså, det var sånn at her var vi jo flere rundt om som var tonleggere høyere og det hodet her og så vidt. Vi började också ett sånt, jag vet inte om man kan kalla det garage och orkester, då jag var sånger. Och här var så, här var, och i tog orkestern, här var en som heter Jan Jacke Jakobsen och Johan Laxafoss.
0: Ja.
1: Johannes Charos och Pederhen, Karl Marstens Hammonsen.
0: Ja, sagt du.
1: Och jag.
0: Det var sånt.
1: Vi var fem. Och vi hittade helt tydligt att säga garagen här på en som kallar för Jekvart och Jacka. Och vi hittade att spela här vid Vantum och så hade vi ett konsert. Det kunde kosta 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, blivit nekv och till nekv som minnas det i det stadverk. Och det finnas upptöker av Autoy. Ja, det är en som heter han som kallar för Olde Olsen. Ja, Olde Olsen. Han pratade jag kvar i bandupptäckaren och tar upp det här som vi spalt. Så det är som man säger, det finns stadverk.
0: Du har stått den här gången?
1: Ja, vi har stått det. Det har stått det. Badnarötnar.
0: Ja.
1: Karl Marsten Samuelsen sang då. Och där löste det lamma då innan så jag fick löja längt där. Vi fick löja längt där. Så han är länkan front minns det jag och det som var så stort lite. Han tog jättelse sang där åt det alltså. Han sa då och så en sko sang när han kallade fullt på det gassan alltså. Det var öjligt stort lite alltså. Och så hör man tar man ju alltså en upptagning här kan jag sänka så hör man då så det robar att han för och där kan man börja titta på det här så sitter oiler och sånt där och så ja är spalt trummor
0: ja
1: ja är spalt trummor då då och jag menar så visst skulle jag ha trummor sett ska jag kajera jo det var trummor sett nog kvann och sånt så väl så då vi kallar nog här en jocken tunneln där då vanliga tunneln som då alltså. Ja, var väldigt kör han år.
0: Så hade du alltid till körkost då?
1: Nej. Vi fick gå en kör han år.
0: Ja.
1: Och det kostade 100 kronor. Ja.
0: Som du sett.
1: Ja. Och vi köpte det. Så en han heter Ejon Olsen. En annan Ejon Olsen. Han, vi kallade orkestret för The Tigers. Tigern. Och han då tog att teckna, då var det stadigt att teckna. Han tecknade ju en tikare som vi sätter upp på trummorna. Och det var stått lite, vet du. Så tog Reja Perer, det var ju mycket inne och så där. Och här var massor av genton och möbler och så var det. Så det kanske säger genton som minnas tilta. Och en av det hände det här. Mamma har köpt mer än av orda pena. En sån Hawaii kyrst och vi blomster och så ranchfärva och öla flott bilden. Jag snuckt med det som har vi inte vill ha konsert och så jag får ojan och trommor på spetan. Och nu kommer ojn och det här är ju en garage. Va? Och så färre ojn finner en dunk. Och så får han spröjta och ta det rostfjärna.
0: Nej!
1: Jo. Och kyrsterna kommer med här och fart. Da.
0: Oha.
1: Det var ikke så stått til å komme hjem. Og jeg var at nå var det lagt. Jeg var ikke gjerne. Nei.
0: Var det en som var avsjukker et eller annet?
1: Nei, slett.
0: Det var stått løtt.
1: Det er det. Bare for stått lager. Det var bare for stått lager. Ja. Så det var stått litt. Men ikke. Han søver om til er om Prolferum.
0: Ja.
1: Jag hade ju man fortälja då.
0: Ja.
1: Då jag alltså det var det stort lite där vi spalt den här kvar och spalt och Paul Ferguson så vidare han var alla uppe ju. tjöjs ner och fick jag veta kvör och vad är vi, kvör är det som spelar där nere i garagen.
0: Ja.
1: Då fick han veta. Ta för honom att bia.
0: Ja.
1: Ja. Han bär för just då inte någon och där har de måste loja till sin vi. Ja. Mm. Det var sådär att ja, att vi hade tonlöker som vi kom att spela och så var det. Att ja, att vi måste bli dritt ner till god och det var Det fortalte han fyra mer tajer för att lära sig honom.
0: Ah, ja, ja.
1: Ja, ja. Så det var speciellt.
0: Jag tänker så inte.
1: Ja. Men det här, vi spalte så i Vojtsk och sånt. Det var gamla vi, det var ett junior, det var ett 13 år eller sånt här.
0: Okej, ja.
1: Här låg, ja. Så skilt.
0: Det var långa spalt till dans. Det var bergkonserter.
1: Ja, bergkonserter. Så det var så att vi spalte her i Norge, og så ankte den, så var det jo en tro for orkester sammen som før inn til, vi kallet det for Heimtje Hansbøn da. Så før vi inn her, og så skulle alle sier bøttene stemme hva var best, og så var det litt. Nei, vi kom og det ble noe best, alt. Så det. Men så skiltes dere veier, og anker gavst fullstendig ved den løsene, og med en okra och för att göra sånt lömska marsten och jag vet det, det är ju stadigt aktiva då, vid andra lövnerna. Men han hinner är ju inte så aktiva.
0: Nej.
1: Johannes får ju och spaltes inte vid tjattnar och så. Karmarsten får ju tjattnar och är stadigt här och är ju en av dem höll stor och där.
0: Ja.
1: Så här börjar jag, det hela.
0: Ja, ja.
1: Så, men så kom det en tog kvar och jag började att att synja hemma, vi synja mer hemma på testa, så man vi eller valle.
0: Oh ja.
1: Ja.
0: Det bor jag norr då.
1: Ja. Jag kommer morgon sen.
0: Ja.
1: Finner skivor sen. Och jag går höj, very urgent time.
0: Allt tänt nu, Chamergus.
1: Ja, allt det här, så blir vi och gör det kvartetter. Och så sjunker vi till tvöingar det här. Och ett land bara åkte när vi får ut och tvölda när vi tar fram och vi tar vidtjär i mangan annan. Nei, vi fer ut til deg i kvalt, og så fer det sin tjens, og så hunker vi ut, og da møtes den kvartett, og det var øyla stått litt.
0: Hva gamle hadde vært ta?
1: Jeg var ikke, jeg var ikke, jeg var gamle.
0: Ok, ja.
1: Først og fyr, jeg var så, Eli Smith gav en bøk ut om Olav, og jeg kjente at jeg ikke finnes tås av Eli Smith Arjen, og fortalte honom om faktiskt först och fär Olaur sang allmän. Och det var en duett som är bara sjunk och en ungdomsmöte i Klagsvuk. Vi tar att sitta i chattlaren under Bethesda och sjunkö och bror och jag var Norrbo har du åkon. Och Olaur är för oss baserande och det är och nu kommer att Harbar och en bil i Ekvann och bror. Och så jag tänkte, vi hörde dig, jag kunde inte synga möten om morgonen. Jag ska spela tjattungen, säger Ekvann.
0: Ja.
1: Jag ska spela gitarr. Och vi inte bror, som man säger, man vill nästan sputcha så bänt jag bror. Ja. Men, jo, det var det. Så vi inte, jag minns det här söndagen och mötte om kvällde och vi följde ut till Anna och Lodjas. Det är vänja sanden och vi var så nervösa men andra hon runt det brödliga och så försäljligt så. Och så minns det vi var så bänkna. Det ger inte musik det men det är så kommer Anna. Ikke? I har något till dig. Så gav han någon kurs en halva tablett.
0: Okej.
1: Okay. Skönt. Jag är säker på att det var en C-vitamin.
0: Ja, nämligen.
1: Ja, men det är skla. Det är även när vi sjukna i kärna.
0: Ja.
1: Så får vi ta kvalitet och sjunko. Så sjunko vi. Den här.

0: Sjung vi tantan här sanjen. Det var fantastiskt alltså. Det var faktiskt första för. Och snä för mig själv att vi sjung så snart för en stor samkom. Det var fantastiskt.
1: Ja.
0: Ja. All over var ju en fantastisk person, va?
1: Helt visst.
0: Så här börjar det faktiskt ordligen. Och så vi hade alltså kvartetterna som vi gjorde då. Och så var det att vi gjorde Bethesda duetterna.
1: To och Jekvan?
0: Ja, Jekvan
1: Mortensen.
0: Ja. Och samstånden som vi gjorde det här så spalte vi fast till kvartetten i Bethesda. Och då var det ja, alltså och i Bethesda duetterna så sunko Jekvan Mortensen och jag. Och tonläggarna som vi gjorde det var Leif Mortensen.
1: Plats Jekvan.
0: Hans Herkar Mortensen. Kjur Norbu. Ja. Och kvart spalde jag gitar. Det var det som vi tattade och så sjunker vi då. Och det var det jag stod till vardag. Och vi får förställa sig som Cintia. Vi sjunker när jag var Estoria Crossfairn, minns du det?
1: Ja.
0: Estoria Crossfairn.
1: Ja,
0: för det var det tror jag att Estoria Crossfairn. Ja.
1: Jag har nog haft mina passiva perioder och nu.
0: Ja, det är säkert. Ja. Men lugna Arndt här. Så sjönk vi, så pratade vi, så var vi där i bibelklassen i Ebenezer. Och minns det ögonen för när vi får sår. Vi hade lant en busch. Sådana vörvåkn jag tar från Kvalvåg. Möblasöld.
1: Ja.
0: Tjurer, kort. Sjur han är alltid, vi tar inte kjaltren att köra, sjur är alltid att köra. Och så körde vi ner till Göd, ner av Götjöj här mot. Och så mötte vi en bil och han är så när. Och för sjur för täv.
1: Nej.
0: För täv ju, fast in i en stor stajn. Och jag minns att bojen att jag blev fast. Jag minns det och tog att det var en fläta framme.
1: Ja.
0: Och så, ja. Ja, vi fick oss hjälp av honom uppåt. Och vi vet hur vi kommer att vara. Vi ska låta trönta. Då är vi trönta. Så låna. Vi ska sönja.
1: Och bilen korta.
0: Ja, bilen korta. Vi korta oss. Ja, jag minns att vi kom ut här som FO är det här. Ta detta utstöd i här.
1: Nej.
0: Och så här var en fruktig larm. Nå, vet du, vi miste turen. Och ta ena turen. Och vi måste få båt till havnar. Till sändning och ta er att vi blev sankar. Så kom vi til webklassen, og så sjunk vi til kvalitet her på en, og det var fantastisk.
1: Ja.
0: Ja, det var stort litt. Og vi sjunk sånn, men vi sjunk sånn og grar, og i 1900, og 2,5 år, faktisk 1902, ja, så tog jeg bryr, vet du. I november måned, i 2,5 år, vi tar samfunnsstevnen der i havn. Ta sunk vi og spalte vi disse platene til dere.
1: Altså, til å si at de var fire ganger en kvartettene på test.
0: Ja. Ja, det var vi.
1: Ja.
0: Det var vi, ja. Og vi spalte gjerne inn i lærerskolehøttene. Og her og det alt. Og så sunk vi inn i køkken og sjekker sammen. Her og det ikke foreldre og sjekker.
1: Ok.
0: Ja.
1: Altså, til å si at det var samme år som mesterens hånd til MCK.
0: Ja. Hon kom bara fyrr, hon kom arren.
1: Okay.
0: Hon kom arren vid.
1: Ja.
0: Jag minns att vi tog sig av Jekon Norrbo ombord och trönta av Vetla Havnar att spela in och sin kinn och så. Och han var så uppmuntrande och så kardiak och så.
1: Ja.
0: Så det lyckades som kardia. Ja, det var stort slut. Så där får vi så och spalte heter in och lärarskolan. Og her var det så fyra sanger, ja. Det var i kærlega med Jesus vann. Og av kærlega med Jesus, jeg minns ikke rett, jeg var klart, jeg minns ikke rett, og urhimmelig lærer, og vet hva er min hjerte.
1: Ja.
0: Og det var veldig stått litt, og det var så hørs på tøvner.
1: Ja.
0: I en kjølv hun...
1: Altså, Berghammer, hei...
0: Ja, det var hymnefåen.
1: Og det var hymnefåen?
0: Først på tøvner, det var han som slån, William Slån.
1: Ja, passer.
0: Som gav han det utfyrer.
1: Ja.
0: Så det var... Ja. Det var fantastiskt.
1: Jag minns eller väl att han platta kom.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det helt jag minns. Da vi spalt och då i Londonsmöten i Klaxvik och så då. Så vi var nog lovliga, va? Man säger, vi brukte ju elgitar och det här och var det inte långt över alla djävlar för sig. Och jag minns, det var en person som alltid körde åken och uppmuntrade åken och bär en köra av. Det var Michelle Berge.
1: Ah, kassut, ja. Ja. Ja.
0: Michelle Berge var alltid, ja, kom, dit, och han var alla tygna lite åken upp och lite åken fram.
1: Fast.
0: Ja. Ja.
1: Viktigt.
0: Det var fantastiska viktiga. Ja. Det var ordentligt stort. Ja. Men alltså, jag vill säga, vi mötte inte så någon nöjligen.
1: Nej.
0: Det hade inte någon nöjlig upplevelse på. Det hade vi inte.
1: Du, man kan nästan säga att det är kullasliga för er kreativitet i det muskalska.
0: Ja, det kan man säga.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det blev lite positivt.
0: Ja, det blev lite positivt.
1: Ja. Ja.
0: Men så spelade vi så vi vet inte om du att spela den här
1: jo,
0: du vet vad om hjärta.
1: Ja, tack så att jag kan.
0: Ja, så vet jag kan bara vara nu så kunde det fortsätta.
1: Ja, nu.
0: Tog ju någon flyr oss det.
1: Här var det ja. Ja.
0: Vet du ju något sen löv gång vi nästan tog ju. Och inte inte kom ni helst.
1: Nej, alltså vi måste bara ta fler pastar då.
0: Ja.
1: Betestar du att den vet du var på i hjärta.

0: Vet du vad min hjärta är jobb?
1: Ja.
0: Ja.
1: Att det var ta.
0: Att det var ta, ja.
1: Att det var ta. Det
0: var fantastiskt värt att det alltid... Det var ett kökningbrott. Det yeah. var helt ærvise tonleikere enn det som jeg var fremme.
1: Absolutt.
0: Vi hadde jo sangbrørene her,
1: yeah.
0: og så kom MC og så innom. Men det var allerede noe annet.
1: Ja, ja, det var noe helt annet.
0: Ja.
1: Vi vet ikke om...
0: Alt var godt, altså, ja. Rett det.
1: Ja, ja, ja. Altså, MC, altså, platen til
0: MC,
1: Mesteren og sånt, et mesteren vers.
0: Ja, ja.
1: Altså, her kan ikke diskusjon.
0: Nei. Nei. Helt sikkert, hvis.
1: Altså, det altså, du kan slås deg til en idé å få gassholdt.
0: Ja.
1: Det är musikalskt och ösna text och lärmässigt. Ja. Det är inte att snacka om. Jag minns det gott att hon tar hon kommer som mamma och Malle så där måste jag säga.
0: Ja, ja, alltså de huxar om omstörna till att ta upp den gången alltså.
1: Ja, nämligen.
0: Ta fylls nog när vi har Johansson.
1: Ja.
0: Så hade det gott för det som fylls nog när va.
1: Ja.
0: Men att samma så var det också tatt på att det blev tidigt upp.
1: Mm.
0: Och i minst en så tjej filmer stod ut i lärarsla gungen här och lurte i mittlen gloppe här
1: ja.
0: Och i gamla och haften här som han själv kallade sig, Christian Dahl, restaurant. Då han spalte sig vid Lina.
1: Ja, måste ha något sånt. Ja. Vid Lina, ja. Ja. Men det var helt fantastiskt.
0: Ja. Alltså.
1: Och jag måste säga att MC har ju varit en slåbrötare. Han var ju slåbrötare innanför andaliga tonlöjt.
0: Ordliga.
1: Ordliga, ja. Och det var sannolikt när jag tack om för det. Det var säkert. Han är väldigt uppblåst och tja, sån ekvån.
0: Ja.
1: Det är helt säkert. Man lägger mest till det. Jag lägger mest till ta och hjärta kom ut och så. Hur är det liksom begynte å lene seg opp etter støylen.
0: Ja,
1: Jamesa.
0: Ja, nettopp. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det er ikke som MC. Du kan ikke være MC. Du må aldri være MC. Du må aldri være en jakk, eller at du er dårlig leker. Du kan ikke, det blir stil.
0: Altså, da du husker om hvordan nytt alt hver dag.
1: Ja.
0: Men av fædlig kreativiteter som ligger i MC, som ligger i MC, men ta var det så nytt.
1: Ja.
0: Alltså, bara till dömen sånt där vid linnen här i Mästarnas hånd. Det är så genialt.
1: Helt.
0: Att det är visst tid.
1: Helt fantastiskt. Helt fantastiskt. Ja. Alltså, jag minns när hon kom ut. Alltså, det var bara, alltså. Uff. Ja. Och det sjunk så fantastiskt.
0: Ja, ja.
1: Alltså, jag kan hålla på höjande rött som bara var så helt fantastiskt.
0: Ordentligt, ja.
1: Ja,
0: det var alltså. Alltså, en samma show var helt. Ja. Karja Reine.
1: Ja.
0: Hans Johansson.
1: Oj.
0: Och Karl Svensson och MC och
1: alla hade imiska rötter.
0: Ja.
1: Men det är ju så kopplat här samman. Så är det äldre. Öl ofta. Att sådana imiska rötter kommer samman. Att det var sådana... Att det blir så farvorrökt.
0: Och det är så svennig läsande av texten här.
1: Ja. Det är det var sådana öl.
0: Ja. Och en gakta smödelaj.
1: Ja. Fantastiskt alltså. Det var en... Ja, det var sånt.
0: Ja. Men tog en
1: ja, men så på den kvartetten som är, va?
0: Ja.
1: Jag spelade ju den kvartetten, nej, och då vi hade versen. Och ta var där är och Jörgen Mortensen och Dirk van der Steen och då hade live Mortensen spelade bass.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Jag hade det här var som vi är ta. Jag vet inte vad han säger spalt vi långt under, men nu kan vi hitta vad som stammar. Ne? Och vi tror inte, så var det i 3-4 att Svenning och Jörgen Hall och, ja, som man säger, Svenningbanden kan man säga.
0: Ja,
1: det,
0: ja.
1: Tar ju Stadväck samman.
0: Ja.
1: Tar alltid Stadväck, ja. Man säger, fasta. Ta var det här kommer vi visionen om Österöja Krossfärna. Och det var så tanken var att vi skulle ha på kvart vikeskift i minns inte av kvart vikeskift i andra kvart och möter och vi byggde någon i Östraten och jag hade vid Bilja och i Norrvåg men annars är det heller inte mycket kan jag börja ja. Och här var vi så vi här var mitt under sangbalkren kvartetten och Bethesda og Bethesda, du vet, jeg minnes ikke hvor annet var vi. Det kom sikkert også lister inn, men det var så til i høresøyten det som vi er. Og vi lotte oss at alle møtene, alle til krossferiene, og mennesker ble møtt av Jesus. Og dette var en visjon som heier evangeliet til frem, at mennesker skulle bli frelst. Det var det som var det var det som drogkraften. Og det var øyne folk som kom til møtene, og det var smekkfullt.
0: Var det 3-4 siden?
1: Trøyfjærs,
0: ja.
1: Ja,
0: trøyfjærs. Hendika Ryktar.
1: Oi, Hendika Ryktar, ja. Så, ta sunger vi på dessa døyten, sunger vi Øyrenek sammen, og ta det vi jo sjå, så finnes jeg sanger som vi sunger, og ta bryr av lukka som, nu hører du til dem som vite, na, synger sanger som lever,
0: ja.
1: Og ta hatt vi Øyren sanger som lever, som vi gjør det til.
0: Ok.
1: Ja, det her tror du vi. Vi tatt jo anker her, til dem som han gjør det en spesiell nødgjørssang til dere, minst det. Nå er nødgjør, hever Herren, funnet nækra frukt av det her. Sangen. Det var øyla vårdet.
0: Ja, ja.
1: Det var en sånn... Ja. Og det var særlig hans herker og Jekvann som gjør det løgn.
0: Ah, ja.
1: Ja, for jeg har alltid ikke gjør det nækra løgn.
0: Nei.
1: Men det har gjort masser av løgn, ja. Og vi drar ikke så nok snakk ut av hans laun her og for å se seg, så er det gjør det sånn. Hei, nek godt viss her. Og sånn det at, som man sier, man blir forelsket av hvordan.
0: Til. Så hva henter?
1: Så jeg ble faktisk, kan man si, forlovet over under Østrøkrossfjern.
0: Ja, særst du det. Det var her du møtte denne.
1: Ja, jeg møtte henne i Arjen til henne, men det var her av Krossfjern, det ligger som at det er avgjørende blod til henne, at det skulle være bedre. Ja, det var det. Det var av Krossfjern, ja. Som man sa, men jeg pratet så var det Arjen, og men her var det liksom, ja.
0: Og hvordan hadde du gift?
1: Vi hadde vært gift i år, og jeg har vært 48 år.
0: Ja.
1: Ja, 48. Ja, 48 år. Så til 2,5 år til godt.
0: Til. Til det store medaljen, da.
1: Ja, ikke sant. Og ja, det var så Østre Krossferien her, og så kom platan vi vi korsetten, hun kom i
0: 45.
1: 45.
0: Ja,
1: det stod du 1,3, ja, da kom 45. Og den platen kom, alltid sa at vi tok den opp, og jeg vet ikke om det var om var, eller etter om det var sommerferien, og vi tok den opp i skolen, skolen som døde i det.
0: Ah, ja.
1: Ja, her tok vi den, det var sin sikker som tok opp da. Og ja, og da var det i Kvannestaden kom vi just nu. Å spille gitar. Han spille gitar og platen.
0: Ja.
1: Ja. Nå, men jeg skal fortelle alt og klags for hva som
0: det
1: blir ångrandelig.
0: Ja, men jeg skal tenke en sang som kan du synge nå, alt.
1: Ja, jeg sang høysen, ja, nå.
0: Jo, men en live-sang her.
1: Å, en live?
0: Ja.
1: Ja, det er du også om.
0: Den gode vinneren er kommet vidt der. Ja. Trofaste fylkesveiner,
1: ja. Ja. Larmar øyligt. Her fyrir ta jeg håper jeg at det minnes leie at jeg har spilt noen sjanger som jeg har gjørst.
0: Ja.
1: Jeg prøver å synge han av kaféen, men jeg har lyst til det så vel. Så hette det første fyrir når det er ordet jeg prøver igjen, er det ordet han?
0: Det er fint, altså.
1: Han øyder fakre himmelsteg. Bra?
0: Ja.
1: Er du klar?
0: Ja.
1: Ja, okay.

0: fantastiskt är ju alltså jag kunde klappa men det blev så skattlott och jag sitter bara ensam där. Jag ser som att platta sig för det klappar i hjärtan hon.
1: Ja, nämligen.
0: Ja. Wow, det var gott.
1: Alltså, tack.
0: Ja. Helt en standard flott. Spelt nåt ju,
1: ja. Ja. Faktiskt.
0: Ja. Faktiskt en slags premiär nu.
1: Ja, faktiskt, ja. Ja. Faktiskt, ja. Ja. Ja, ja.
0: Ja. Flott.
1: Sitter som John. Vi sjunger en sång gärna linje för foil med här. Jag får upp och satt någon annan vers och möta Tröms och Jingo Troar då, ja. Och i sista vers, då tar sig han, han där vid Jesu andligt skulle sko. Vid fru från plavon, tjokon, standa då.
0: Ja.
1: Ja.
0: Wow.
1: Alltså det är så fantastiskt. Jag älskar att jag faktiskt älskar sig åren. Det kommer bara inte ur min hjärta.
0: Ja.
1: Det är det här som jag glömmer till. Ja.
0: Amen.
1: Amen. Amen. Det må jeg bare si.
0: Ja. Virkelig, virkelig godt.
1: Ja. Fantastisk.
0: Ja.
1: Det er bare noe.
0: Ja.
1: Det er noe. Unnskyld. Det var den gode. Ja. God å sikre meg vi en av gav som vi vil bruke. Ja. Og det blir jo mer og mer klart sørst i årene.
0: At
1: hva det skal bruke til tid.
0: Ja. Ja. Ja, det är en öjla stora glädje och siktning för så av fätliga många.
1: Ja. Jag har varit lovsangslöjare och sånt lovsang i sådan faktiskt jag sådan 4-5 år. Och jag var så lovsangslöjare i kälten i halvtid av här till 2012-2013. Här och där. Så följde jag att liksom, nu skulle jag köra stafetten av er. Och färre var faktiskt en ära loj, kan man säga, var ute i det evangeliska. Att börja synja, man säger, evangeliska sanger och så överlåta. Jag är slatter glåsankar. Jag älskar glåsank och allt det här. Det är inte vi det här gör. Men så kör man stafetten och gör till döttrarna, Kristina. Faktiskt, ja. Alltså, jag tackar bara god för att det David tackar god för vi då jag tror jag dör som alla är vi i Los Angeles.
0: Fantastiskt det. Det är så störst.
1: Det är så störst då. Du ja, men alltså så ska vi för att sova.
0: Ja, det går gott, ja. Det är alltså intressant att vi måste få att vi.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Absolut. Vi får så när vi som möjligt.
0: Tack klart alltså.
1: Ja. Men alltså ta vi så i April så förlovar ta vi tror jag vi är så. Ja, og jeg tror alt vi ble vi forlover, og vi gifte så i 5,5 år. Og da flott jeg så ut i Utlesaldapær.
0: Ja, nemlig, ja. Nettopp.
1: Jeg bor vidt, og så flott inn i et løyt i hus her, som ikke her langer. Og da lukket som før i byrjan være vi i midtantarsangbølsen, her ute. Og men så lukket som, jeg vet ikke, det kom som hoskott og fra Peter og Paul og vidt at om vi skulle være gjøre akkurat selv derfor. Og da var det vi begynte jo på til som 17 ble til Elim-kvintetten.
0: Ja, nettopp.
1: Og vi spalte inn i her som Peter bor inn i Løvesbyrd. Her var en sånn gammel hantel som høll i her på en. Her sette vi alle instrumentene opp, tjakken, og begynte så at han spiller. Og jeg minnes så vidt at Finnkjøm Alfred och så alltså vi täppte ju skussen ägg för Alfred alltså han har börjat ta
0: sista fält jamar.
1: Ja, det fylltes bara vi låg för dem, va. Och vi hade ju visioner om vad vi skulle göra och det var det samma vi evangelia, alltså vi skulle ha evangelia ut. Det blev det och så vi började spela och det var morgon. Jag var ju kanske mer dansbandstonlagaktigt. Och mera
0: lövligt.
1: Det är mera lövligt, mera vitt och visst. Då fick vi trommorna vi och så har vi elgitarrna och nekva för det.
0: Jag vet inte bara att bruka trommor den gången.
1: Det var öjligt.
0: Det var nästan största hejenskaper.
1: Det var största hejenskaper. Det var som en säger en från en kona säger vi en tonläggare hans spalde en gospelbult. Jo, man var klar över att Satan bor just i storrummet. Ja, då tror jag spalde så hardt. Nå, men lukka mig inte. Och vi gjorde ett orkester här. Jag minns att en av Peter började fortälla det. Vi såg det inne för en gång kaffe. Och knappt var det en tonlöken att spela. Inni og då blir han sentja inni og hølna som vant oss. Vi holdt jo også her. Altså, hva er det inni og gjerne? Nå er det reier spødje, det er det. Men så var det sånn ekko-maskina som vi tatt og kjæft, som er bandverd, og ja. Og det var så feie gongt, og det var så ut i en hattalæren, og det var forskjellig såret, altså. Men det som var så fantastisk, det var samkommende hjelm, altså.
0: Ja.
1: Da jeg minnes da vi skulle inn ved trommene og alt det der forskjellige, vi finnte ikke fær inn ved trommene utan vi hadde oppbakning fra Løslinje og fra Tøymen Eltro. Og så det ble tås av Jakob Olsen, gamle.
0: Sørst.
1: Ja. Og Jakob sier til han, jeg halte han, det var noe grunn av sånn, at så lunge som båtskaperen kommer frem, så er det lukket mye hva løfer du bruker.
0: Ja. Ja, sa du.
1: I sjön.
0: Ja.
1: Och så var det där så för vi drog trummorna in i elm. Då minns jag så lite
0: så. Ja.
1: Och vi hade alltså vi hade chept så när glow för att det var fyllt den så halvans helden alltså. Jag ser några minter av det. Förstärkare i banan och så tar vi här. Så var det den där som minns jag så för trummor. Så trummorna blev tecknade bruk av mycket kvalt. Jag glömde, jag blev fortalt av hyrdom. Jag glömde om kan det. William Samuelsen.
0: Ja.
1: Ja, han domte så øyelig vel at jeg går opp og får oss til løtninger, og det var ofte en øyelig fløtja, men så sa det igjen to. Just well, du kan tro at han første som spiller trommer i hjelm.
0: Nei.
1: Du møtt.
0: Ja.
1: Han sette seg her. Og han, som man sier, han domte ikke spiller trommer, men han slørte noen sløv, vet du,
0: ja.
1: Det var da mye kvall som møtt. Og da ble holdt seg til det öppnar ju upp för några tänk om. Då har vi börjat. Så börjar vi det här var lärkvälls samlingar. Och akkurat med Obihus.
0: Ja, ja.
1: Vi inrättade av det. Alltså, vi var, jag vill säga vi var längt framme för tågen. Alltså, vi inrättade av det som en kafé. Och vi hade lampetter av borden. Slagt till ljusen från loften. Och hade det alltså honaligt. Akkurat som, känner jag. Och så hade vi dockare orkester här som gav vi spalt och vittna och og folk kom ur havn. Det var smekkfullt. Hvert lærhult. Og det blir jo sånn at vi får øsne synes jeg mannakvold. Og megekvold. Og folk kom og møte mannakvold og megekvold. Og i elen. Ja.
0: Sørst.
1: Ja. Så det var faktisk et ordentlig gjørtenbrot. Jeg har så øynene å takke fire. Og nå sitter jeg her og sikkert omkret dem som lort der. Jeg har sånn akkurat takka til samkomne fyr. Jeg har sånn akkurat takka fyr til min og fyr. Peter og Paul og altså, hvis man får nevna navn, så blir man pura i ærvet, altså. Alt det som det er løyve til, tog etter sjove potensialet, og at det er en måte på evangeliet.
0: Ja.
1: Fyldo? Og det er bakka våkna opp 100%. Vi får ut av røysa, vi får i sjore, vi får samtøytene. Og vi var alle mulighetene, vi elum kvintettene.
0: Ja.
1: Ja. Hallgrim kom vi å spille. Charles Jacobsen kom vi å spille. Charles Jacobsen, nå var han klar.
0: Ja.
1: Og Otten Rasmussen som bor i Norra, og er vaksen lamma, og sitter og har en heime. Han spalte trommer. Og ja. Og vi hadde noen visjoner, og jeg halte at jeg minnes ikke hva det er til å være. Peter var ikke sikker hva det er til å gjøre. Vi var jo, det er jo sikkert ved jo. Og da skjer jeg flere, og da skjer. Fungte vi ta hosgåttet at for å kjipa fyr under sangstøvn og fellesskolen og Ørabakka.
0: Ah.
1: Ja. Og her, og i høtlen her, og her var midtnatter av Ørabakken. Kvartetten, en bok som Exodus, Elim kvartetten. Altså alt som kom til, og MC.
0: Stablet sammen.
1: Ja, og MC og alt det her. Og så hadde vi seminar.
0: Ok.
1: Ja. Peter Hartberg.
0: Ja.
1: Hei seminar, om sang og sånt. Og vi vokste film av John V. Peterson, som en komponist och tonlagare. Och Gottfred hejer Gottfred hejer undervisning om sang. Och allt möjligt sådär.
0: Ja, ja.
1: Och ta fylltest. Ta fylltest alltså och då hade vi då sån trummor vi och något möjligt där, men det var det helt nytt. Det var faktiskt ett jocken bröd på en måte, kan man börja på det. Det skulle vara den första konferensen, kan man säga. Tonlika,
0: ja.
1: Stone.
0: Ja, det är samma.
1: Vi samma, ja, samma ja. Som vi är ta. Det var störst.
0: Ja.
1: Och jag minns att vi anledde som vi tog det nytta. Vi måtte bygga allt ut. Mixarpult, vi måtte sätta två mixarpultar samman, minns det. Det var så störst. Ja. Och ja, det var
0: Öyla stottla minna, så tror jag.
1: Ja, allt fantastiska stottla minna. Så det var... Ja, man gör det när och så får vi det samtalet nu. Jens och vi hade varit här och hade så att vi möter i bygdhusen och sånt där.
0: Visst någon.
1: Och det var alltså så vi var så otraditionella. Vi bröt alla traditioner och vi bröt allt. Jag minns att vi hade finnit vi hade kvita syster som vi spalte. Vi hade finnit en sammanslag allt där. Och så minns jag att det var en sån pera ultraviolett ljus som kör med nyer
0: ja.
1: Som gör att det kvita lyser fullständigt totalt upp. Då sa kort stöv nog alltså, av kyrsten. Ja.
0: Ja.
1: Det är faktiskt det var ute så att det bara kyrsten är nästan. Så att det nästan inte anledde. Och så gör du vet det. Och så minns det, vi hade så dagarna kväll till här och vi såg kunde så mitt i höjan, nu kommer en flaska en jämn där. Folk var i ögonen alltså. Det vet att kom nära på evangelia. Ja. Det var spärs man säger. Och vi hade sett bål upp. Kaffe och något möjligt. Vi var flöjare. Vi hade faktiskt en Lutland sådan. Vi hade ju en high-ace buss Toyota till Ljöfure. Och så hade en annan buss till Falk. Så Peter var öle. Han är stadigväg visionär.
0: Allvarlig,
1: ja. Så det var han som vi kjøvende at her vi bilen og noe, så hadde vi et store plakat, kallet det for Anni og Elin Kvendet.
0: Ok.
1: Anni er godt.
0: Ja?
1: Ja, Anni og Elin Kvendet. Det er sånne neon, reier, plakater med mynt og tekst og, ja. Så da setter vi det på bussen her og tar det rundt.
0: Ja, det har vi lengt fremme for det gratt og jeg.
1: Ja, holdt lengt fremme.
0: Ja, og nå er det nærmere Peter, da.
1: Ja.
0: Alltså bara att vi sitter här och tar oss i mikrofonerna här i havn, ja. Allt ständigt i Estrad.
1: Ja.
0: Det är time och verkligen att tacka för.
1: Ja, helt säkert. Ja, som sagt, alltså Elim, alltså, jag må bara tacka för det. Jag tackar dem för det som det har varit för mig och startat väck.
0: Ja. Det är för mig från det här.
1: Ja, det är bara här. Det är bara när jag har hållt och särskilt. Alltså, det som händer en ny dag.
0: Ja.
1: Hur kommer det nu då?
0: Du var där sandöten.
1: Jag var sandöten, ja.
0: Men det är också mest som du nämnde.
1: Ja.
0: Och det är Jacky Olsen.
1: Ja.
0: Alltså, och den wisdom här.
1: Ja, ja.
0: Jag menar att det är bara så här. Att man har sån respekt för det som jag har. Det är ju som det går. Och det kom upp i arna. Visst nu han säger nej.
1: Ja, nämligen.
0: Så, alltså, jag var tidigare nog inte förstäckare. Men så fick Elin mista signisna.
1: Men det är akkurat det.
0: Men samman blev det så otroligt störst.
1: Ja.
0: Du visste han ikke en noen gamle mann.
1: Ja, akkurat. Ja.
0: Så det kan jeg ikke si, hvordan er det som eldre?
1: Ja. Ja, det var helt altså.

0: helt stolt av deg. Det så godt. Det bare så godt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Deilig. Det som vi faktisk, vi hadde sannsyn som jeg ikke sannsyn av det.
0: Og man ble høyre og mørket og hjertet ut.
1: Ja. Ja. Jeg tror ikke underholdt det.
0: Nei.
1: Når man sier det på en frem, jeg tror ikke underholdt det. Jeg tror ikke underholdt det. Nei,
0: nei, nei.
1: Det gjør man ikke. Så kan man sannsyn av akkurat blommer hvis man underholdt det.
0: Til sitt bruk.
1: Til sitt bruk.
0: Ja, ja.
1: Ja. Jeg bruger jeg synes ikke noget til sig, men så da.
0: Ja.
1: Da synes jeg sådan det ganske fagre blomme der for ud da.
0: Ja, ja. Ja, ja, ja.
1: Jeg blev at have det tvær men kan synes sådan og så endte vi
0: netop ja. Ja.
1: Vi har jo en boskab på.
0: Ja.
1: Ja. Så særlig i det mens av den gang så da. Og så hva så har det hoved for på gulvet vil ikke skjøyte.
0: Det
1: er endelig for oppe da.
0: Endelig, ja, ja.
1: Det er ikke å si for meg, altså.
0: Ja, ja.
1: Det är verkligen dåligt, det är så löjtjävande.
0: Ja.
1: Man är så glad över att man får fråga en sån steg. Jag var en steg i Johara morgon, jag ska alla. Det har tillhållit den här. Jag märkte glädjen av att man tar det för att man får sin tjänst. Alltså äldre människor, gammal, äldre och böten.
0: Ja, ja, ja.
1: Jag syns ju kvann man av morgon inne i fruskolan, kjältene. Vi böten om.
0: Ekka så ut, ja.
1: Ja. Vi förskolan först. Förskolan, någon första

0: flott, flott, flott. Altså, det var så godt. Ja. Å, oh, ja, ja, ja, ja.
1: Ja, det var så stort sett,
0: ja. Ja, fantastisk. Vet du hva det, Jon? Jeg er så ikke til. Jeg tror sånn ikke på hjertet.
2: Ja.
0: Men vi må ha tenkt en par stedet til
2: å ja, det gjør vi. Vi er ikke kommet til... Vi er kommet til Elm-kvintetten,
0: ja. Må si det. Ja, vi sier det. Og så fortsatt, du, her er sånn rævlande, jeg vet.
2: Ja, ja, vi kan... Jeg var ikke nær du vil ta hva, da. Det måtte jeg bare
0: forstå. Prøv, prøv, vet du om du kan om tverviker? Nästa fråga där är du är bio där så ganska väl jag får.
2: Ja, nu vet du att Alice är i Danmark men jag hoppas hon inte kör. Katte det är det tolte mig.
0: Ja.
2: Det passar mig fint.
0: Ja.
2: Du är att jag ska vara i Ebenezer vid kaffebörsen på morgonen till klockan 12.
0: Ja.
2: Så det passar vi. Varsågod. Alltså nu sitter jag i kalendern här och så skriver jag här. Skriver jag vid vägen.
0: Ja.
2: Framhållt.
0: Ja, nettopp. Ja, ja.
2: Men hon bara minnas till hur det kom till.
0: Ja, ja. Vi kan alltid lusta att vi ska vara ut i Vasta.
2: Ja, jag känner den.
0: Ja.
2: Du,
0: ja, ja.
2: Ja, men det är, alltså, det är helt fantastiskt. Det är omgav vi kommer än.
0: Omgav vi kommer.
2: Men det är så gärna. Alltså. Klockan säger...
0: Ja, hej, jag har en annan namn här, men han måste inte vara på.
2: Hä?
0: Det var en annan okay. Som skulle komma, men det var också brått och han kunde släck. Så.
2: Ja.
0: Det passade så omedeligt gott.
2: Det var gott.
0: Ja.
2: Så. Det var fint.
0: Ja, jag har kostat kalendern här öst.
2: Ja, så det är näkv, näkv. Alltså, vi är bara kommande här till. Jag är inte landmarkare än.
0: Så. Nej, slett inte. Alltså, det är alltså, vi är bara lycka, krasa lycka, synder och iverflaten av det hela.
2: Det är nästan som skönt att jag kan arka vid
0: människa. Ja. Helt sikkert.
2: Men altså, alt det her som har hendt, altså, det er bare å inn og takke for det, det er godt.
0: Ja, ja.
2: Jesus.
0: Helt visst.
2: Skjønner du?
0: 100%.
2: At, ja, og ikke annet.
0: Nei.
2: Opp til det, altså. Men det her kommer vi så til i neste sending, at det er ikke bare en danser Rosen, da man sitter på tannbattene. Det er jo ikke, det har kommet alt mulig, du vet, om livet og hva det har hendt, og som du vet, da.
0: Ja, ja.
2: Hent øyne og ting. Særlig så jeg kom hjertelig førre her, og vi var ikke sant i Imskom.
0: Ja.
2: Ja. Men god, jeg har røst meg opp, altså.
0: Ja.
2: Derfor har jeg hørt om neste ferie.
0: Ja, nettopp.
2: Hvis vi nå den neste
0: ferie. Ja, hvis vi nå den neste ferie, det er akkurat det. Altså, her er åpen, horen er åpen her.
2: Ja, ja, her er åpen. Her er oppjøs.
0: Ja, her er oppjøs.
2: Ja, ja, ja. Fantastisk.
0: Jon, kan du ikke begynne bønn for dere som har lort etter?
2: Jo. Det kan det gått.
0: Ja.
2: Ja. Fär i himlen, vi tackar dig för den här möverlöken vi det här var. För att boa bådskapen om det. Fortälla om våra liv. Fortälla om vad du har gjort i våra liv. Tack fär i för att du älskar kvann önsdagen som sitter och lortar. Jag ber dig om att detta inte ska vara en personlig upphävjan. Men detta ska vara upphävjan av tär. At du fast alla ärna för allt mitt liv. För allt du har lost mig från. Du har frälst mig. We ever. Tack för att jag är tryggt baden. Och tack för att människor som sitter och lustar nu kan bli tryggt baden vid trygg vad det är. Jag tackar dig för de människorna som stannar samman vid mig. Och de som stannar samman vid tjej. De som stannar samman vid er sån här arbeten som får ut härifrån. Må det være så løs når at mennesker møter deg. Det er deg som er enda malvis ned. Takk, Jesus. Takk for at jeg fikk lov til å komme inn her. Takk for Daniel. Takk for at du bruker han i tunnet tjeneste. Takk, Jesus. Amen.
0: Amen.
2: Ja.
0: Tusen takk for deg, Jon.
2: Selv takk.
0: Tusen takk for deg. Jeg får si et godt vikskifte.
2: Ja, takk så om løs.
0: Super, for at det endte her. Så var det endte her, så endte ikke kom det enda. Han det här praktfulla sentiget samma vi är Jakobsen. Det är en sån frakt jag har haft han där. Och det här, det är vi höra åter och i kväll klockan 9. I kväll, fritja kväll klockan 9. Och åter och i morgon är det klockan 5. Och annars så kommer det här ut av potten där 20 åkon. Och hemma så är det kan finna det åter. Jag får bara säga tusen tack för Jesper och gott vikskifte.

Du lopsar efter Tjej Kristlet Kringvarp. Hetta Tjej. Vi fann att enda kända sändigna vid vägen vid Daniel Adol Jakobsen från UiD.

0: Hei, hei tid, så atra nudge sending vi veien og i luftene. Værstår Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter her i studiet Tjei og i Havn, og som alltid tar han samsendt, så jeg har hjulpet til det tekniske, og han er langt ved i svink, og det er en affær. Og gesten kommer, Eion Jakobsen, er kommet. Kom til Eion og velkommen.
1: Takk for det, Daniel.
0: Deilig å sitte deg her.
1: Deilig å være i Havn.
0: Ja, ikke. Deilig å bli slatt av køyre til Havn.
1: Ja, og jeg har gått.
0: Og hyggelig.
1: Men jeg må spørre, skal jeg kjøte seg, det er bedre ikke for å sende en skanner her, bare armene kommer inn i Havn.
0: Amastan til Hesmen.
1: Ja, Amastan til Hesmen, ja. Nei, takk.
0: Nei,
1: ja.
0: Ja, yes. Og du bor til Hesmen?
1: Ja.
0: Ja, klaksikker.
1: Klaksikker, bygger vi i Saltengara.
0: Og bort til Saltengara?
1: Ja.
0: Hvor lenge du bor her?
1: Altså, jeg bor her, jeg flott jo i Klaksvik i 1985. Da ble jeg gifter.
0: Ja.
1: Da flottet vi til Seltafyr her. Og bor her inntil Trujofors, så flottet vi nye. Og jeg var nere til år 2000. Og så har vi bor her strøt når vi undanlegger ja, tribunaren alltid, at her vi var i Klaksvik.
0: Ok.
1: Ja. Ja. Så jeg har vært for det meste her.
0: Du var så langt nere at jeg vant deg ikke så kjent ikke natter her som byggvant, fast byggvant i atter. Nei. Det blir bedre.
1: Nei, vi følte at jeg skulle ha.
0: Ja.
1: Ganske særlig.
0: Ja. Det er det, ja. Og til tro at jeg strønner.
1: Ja. Vi tror at helt fantastisk å være. Her er virkelig dårlig å være. Og ja, nå er det sånn som sier, det er så kjøtt av køyre, beidelagsugger og til havner og hva man skal gjøre da.
0: Ja, det er fantastisk.
1: Det glasgar vi just inne och så det ju. Det är ju så kött då och till det helt då man då tar ju.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Det är ja, det hade jag visst störst och så kött så för det Karl Sandot nästan.
1: Ja.
0: Ja, och så är bara sura snett.
1: Så är bara sura snett så på en yngre någon håll till mig då.
0: Ja.
1: Det tror jag det är värt.
0: Ja.
1: Men det har tagit några år.
0: Ja, det har tagit några år.
1: Ja, det har varit. Har vi nej man jag kört och hjälpt då.
0: Ja,
1: man
0: vet inte. Jag vet inte hur gammal du blev.
1: Nej, det är det här. Man blir äldre.
0: Det är det här.
1: Nej, fan. Jag vet inte.
0: Vi kommer, hvis vi inte längre kommer här, till att höra äldre byrna.
1: Ja, nej. Vi blir ju till byrna, inte samfunnet.
0: Ja. Vi som har betalt, alltså, alla utbyggningar som unga folk, som har hur kallt och nej, tvall. Att det här är bara som känt.
1: Ja, fint. Det är bara känt.
0: Ja.
1: Det är fantastiskt. Det är fantastiskt att komma upp och ut den åldern som vi är nu.
0: Ja.
1: Allt det är.
0: Ja.
1: Och man flänter ju ofta efter ett tag som har blivit pensionister. Då är man med unger och trött från någon fjörd. Någon pensionister annat. Då har jag sagt, oj, vi tar vad som det kan göra. Vi har allt oss där. Så
0: här, ja. Det står ju livet.
1: Det passar.
0: Ja.
1: Det passar faktiskt.
0: Ja, ja.
1: När man blir pensionister, alltså man blir... Man blir opptidgen faktisk at la du inn.
0: Ja, men det er noe annet enn man gjør arbeidsløven.
1: Ja, nemlig, ja. Og det øyer godt.
0: Hei, det øyer godt.
1: Det er heldig lov i øyer noe, faktisk.
0: Ja, ja.
1: Altså, sen fyrer bare legger seg soffene, og så ikke gjør han.
0: Tett, ja.
1: Og er aktiv ut hvis man kan.
0: Ja, så jeg tror jeg sitter her i det.
1: Ja, nemlig, ja.
0: Ja. Ja, så det er aktive pensjonister.
1: Er det ikke godt å holde til aktive pensjonister? Jeg vet ikke, alltid finnes det noen fellesskap, sånn. Så kallas vi aktiv pensionist. Så det är en sån här fällarskap och till av alla möjliga.
0: Ja. Det är kanske bättre än aktiv pessimist.
1: Ja. Ska vi se. Aktiv pessimist. Fantastiskt. Ja. Gå ut igen.
0: Jag är också helt aktivt, men... Det är det. Men du, Eion. Ja. Jag kunde tänka mig att hörste fortalt synder om Eion. Fra, altså, vann og ærende Klaksvik.
1: Oh my dear, altså. Det er jo lunsj.
0: Ja, vi tar gå til.
1: Det er jo lunsj. Ja. Det er jo ikke så lurt stand.
0: Enda sier forskjellig neste nummer, så skal vi.
1: Ja, ikke noe. Ja. Nei, altså, jeg er jo født i noen gang som er russ. Det vil si at jeg er tjejet russ. Blev jeg 8 russ nå, 14. mai. Og jeg er født i Klaksvik oppi av noen kattels fyre Vokshøyer. Og jeg vokser noen. Jeg ble født i kjattleren, og mamma og pappa bor jo, og søskene kommer inn i kjattleren til om og appa. Og her ble jeg født i kameran, og vokste opp faktisk her til for skolen.
0: Ja.
1: Og da flottet vi så han. Men jeg bygde her rundt om fotballsvøtlen, det var noe spesielt. Det var virkelig stått litt. Og jeg kunne spille... det som kallar för Yrja Möjron och annars. Och runt om här. Vännen fick man. Och vi bor faktiskt fast i husen till Bernard Brie. Ah,
0: oh, okej.
1: Okay. Bernard Brie?
0: Ja.
1: Ja, som...
0: Kjente klagsjengar.
1: Ja, så vi kom nok sånn, ikke det samme vi sinne, og kjent Heimann Berger og Jekvann, og særlig, ganske, jeg var da ganske særlig Berger. Så vi tok åk der, og hadde da øyla gått der. Det var en røyk tøy av byggva, som matronker opp til 6-7 år. Og så samstånds ble indoktrinert av fotbollet med bunt. Vi målade kan man säga.
0: Ja.
1: Det var den här glad kan man säga. Om man har vattnet den. Ja. Så det var väldigt så lite papper. Hon var ju show med och var alltid ute. Var inte när hemma. Så det var mamma. Och vi var samma med syskon. Och att den var stortligare. Gåar löter här på ett. Och ja.
0: Tror syskon?
1: Tradition, ja.
0: Och du är yngst?
1: Jag är yngst, ja. Jag har en syster som heter Osbjörg. Hon är 20 år äldre än det. Och så är jag en bror som heter Steinbjörn. Han är knappt 20 år äldre än det.
0: Okej, ja.
1: Så är en liten, kan man säga, synd rätt ändå där,
0: ja.
1: Det blev jag inte, det blev jag så där lade vi tajva lite av min syskon. Det var en förtjäl av rätt ändå, ja. Och tar man ringst så får man alltid ta vid att du är förtjälare.
0: Ja, ja, ja.
1: Man kanske blir ju förtjälare, jag vet inte. Men då vi bor här, och stått lite, mamma mynte mig och det var, ja, det är du var löjtel och kom upp och utan alltid en kväll och började lika som att ta så ordentligt. Och jag skulle till lika som finna, lika som kväll och varst. Så säger han att, så hukte jag, du är ju snjåk för ett tag. Ja. Så hukte jag, hvis jeg ikke så hatt den, så lurte jeg. Vi vet om det var en liten dranger som bannet i et eller
0: annet. Ok.
1: Og så sier han, jeg var håpløs. Jeg bannet i et eller annet sett en kasse. Nei, jeg var bygglet. Jo. Det var nok sånn. Så jeg var ikke så veldig hvis jeg ble bannet opp. Det var røy litt.
0: Hun hatt det da.
1: Ja.
0: Nei, men det er
1: jeg skal fortelle deg en ære ståttelig jeg søv, og som jeg rakk ikke fie på ikke lenge gode om å fortelle deg. Det var det minnes jeg for dette spalt, og hvis det tar så. Som jeg sa, så ekvislig dette spalt. Og jeg minnes det her, og innenfor denne, da kommer både min Steinbjørn og grater han din køtt. No? Blå, fosser, øyre han til henne.
0: Ok.
1: Øyre lippen. Så spør mamma, hva til Gjørst? Vi da vil nye oppe til henne som er det, og vi har spalt seg, og jeg var seg, og det var marska med.
0: Det var ikke så...
1: Hæ?
0: Det var alvor.
1: Det var alvor, det kan jeg si. Men det hendte meg enkelt av jord her. Og i bryllupssangen som... jeg halte var i 18-18 nyste, da vi giftes, så var det en regel som sier... Som løytland var som krakan, han svelte alt som var blengt. Ja, med. Det var tog jag att mamma, hon var en sån som hon var en sejmekona som de kallar. Hon sejmade för folk och allt det där.
0: Ja.
1: Och jag har varit en 2 år gammal då. Och klar, det ser jag så in här nu. Och så var det slåppen, finns ju hånden nu och gör sådana dags. Och här var det så en sån, jag ser här, det ligger landet som man skruvar klockor upp vid.
0: Ah, ja, ja.
1: 30 klockor upp vid, ja.
0: Ja.
1: Fakt, under munnen svälte jag.
0: Nej.
1: Jo, mamma hon struttast vi har få och hon trusste han bara långa nio och så och så till och så han då så för hon utav sjukhus med mig då. Och tar tog så ranka bullad. Och så hon sa åt att han var kommen nio och han fick komma nio mer sig. Och så sa det här var det ju han måste opereras. Ja. Så jag blev opererad. Men det så det håller bögen. Da kom han utan å tørre veien, kan man sige. Leitjelen, ha?
0: Nei.
1: Jo, så da ble jeg sier, jeg har jo et oppbrukt ligglare hold. Så her, jeg ble opereret. Ja. Så tog kom av det her, han svølte alt som var blenk.
0: Ja. Hva gammel varst du?
1: Jeg var en 2 år gammel da.
0: Ok.
1: Ikke mer.
0: Så du minns ikke til det?
1: Nej, men slett ikke det.
0: Nej.
1: Og et andet som jeg minner som hendte, det var en konfyrer her som man, da koker man vatten
0: ja.
1: I øynene sånn, noe som, jeg vet ikke om vi holder det eller så, som en øye er på en, og vatten ble høyt da, det var ikke høyt vattenkranen.
0: Nei.
1: Og mamma hei fyllt denne spanen med kokende vatten, ja. Og jeg sitter oppe i båren, og knapper jeg nå, bam! Og dette er nyr i spanen.
0: Nei.
1: Ja, og rykker den da, det var alt, det her minnes det, men jeg minnes det ikke på innen, da. Men jeg minnes bare hvordan hun røpte etter om og min der, og mamma kom,
0: ja. At det er nesten identisk med det som jeg selv opplevde.
1: Og hva?
0: Jeg ser at på båren noen.
1: Ja.
0: Og mamma min fyrer så ivet til, her var en sånn kran, og han tenker ui at jeg var ikke ferdig.
1: Ja.
0: Og av jeg ivet til min, så dette om et eller annet, og ferdig ender, altså, iver lør og bein kommer her.
1: Ja.
0: Og jeg sier akkurat som du, jeg minns ikke til poinene.
1: Nei.
0: Jeg minns bare til at lakene kom, smurt i okspa, og ble battet rundt om, og svart, og så lagde du sjanka.
1: Ja, det var samme måte.
0: Ja.
1: Ja, jeg kommer her. Jeg var ikke hva gammel jeg har vært da. Jeg har ikke vært bare en tro jeg gammel, det er nok ikke vi.
0: Nei, det er ikke det samme. Ja, jeg.
1: Jeg minns bare at omma kom nye og brølige mamma, og så kjørte han rølige, så jeg skal slappe ned av det her. Jeg skal nok høre, altså. Så man är skåren och bryts någon och bränner sig någon.
0: Alltså tillvärden kör bötterna var en ekfärdligare för den där.
1: Ja, man har det där, men har det stått lite.
0: Ja, det är sånt
1: där. Har det stått lite, ja, i världen kuldor tar jag värre och smadrar om gård, jag ska inte. Det ska inte, som man säger, fjällas att det var i världen värre än.
0: Men du vet, en fitta kuldor råk nu vi.
1: Jag vet inte, ja, jag har så inte, så att säga, finns jag att veta att jag var en domrundur. Självt om jag gör det allt möjligt, alltså. Det var förfärdligt kyl, alltså.
0: Ja.
1: Man kunde göra det, glöm, någon kan du nå ena för ena för den här. Det var väl flott i för att som heter Gerard, ja. Och bo här, och jag var i skolan. Nej, jag skulle föra att köpa petroleum för mamma mina. Pappa var borster, så jeg førte juren i handelen, så var jeg på en tvi her. Og kjøpte en dunket petroleum. Så kom folk på huset til grannan, nye fri her er en sjekker, en sånn brun sjekker. Jeg tok en stakke som drar petroleum i juren, så førte jeg til huset. Det var sånn, så fikk jeg til å spille. Så kom jeg hjem, så sier mamma, «Tå, altså, han kjøper en app med grannen, Jakob». Han är inne i Jakob och spurt, alltså, hur stött petroleum har han den båsen där? Det här är sjukt som så. Nu måste du kvar ögat på sig, hon. Nej, det var ju torskarhöd. Dövren, John.
0: Du bara sett eld och flamberade
1: i torskarhöd. Ja, nämligen. Det här är 8 år gammal och klar. Det var Jack Skulla. Jag minns att vi flott djur är där i vår skola.
0: Ja.
1: Så det här var en äck.
0: Ja. Men hur svärs att du kom till skola?
1: Alltså, det kom skola, så jag vet inte.
0: Läraren var inte alls lika milder den gången.
1: Nej, jag ska säga det här till hon. Att, ja, jag var inte den mest kyrkjelige skolanemmingen, för jag säger det barst ut. Alltså, jag var inte av den ena tiden som dotter i allt. Alltså, jag vill inte säga att det var en bojlöjse, en sippe, som den kallade i dagen. Men jag tomte inte, alltså. Jag ska bara tänka så här, kvar här böjen, alltså. Så jag vi var två som var kullar, vi var sett främst. Jag var inte så snack om oss. Vi sa, håll fram, ja. Här stod vi upp här och sitta, så läraren kunde ha leja vid och kunde ha. Det var alltid bara latta. Det var flöjre för vi blev korre ut. Gör så och bort. Hoppa av läraren, kan man säga. Det var öjligt, alltså. Ja, det var.
0: Så han ville inte ha väntat?
1: Ja. Det var det.
0: Och vem nackar lärare härligare?
1: Ja. Det var det. Onkel var öl härligare.
0: Ja.
1: Ja, som man säger, man ska inte nämna
0: namn så där,
1: men jag minns en av att vi hade jock och bojt i och så så innan. Och det fick jag veta att de frukostar ju har varit och det kommer att så blöda flångter. Well, kan jag visa ju vilka böcker i boxen. Att där är den där bo böcker, va? Och han är ju någon här page pinnen.
0: Ja.
1: Ja. Och så skulle det så och jag skulle först fram.
2: Bakt ner.
1: Jupp. Så var den stora förkanter som så att där, ja. Ja. Han smäckade till nian för ja. Att allärre alltså. Det var och tvärfärnar och ordansle alltså det var så rejer som inte vet alltså så den hittade jag bara på böcker i boxen där vi är vi skulle räka nej det var inte det nej vi var ölebanditar jo alltså lärarna blev happar det vill säga alltså ja. men på ömmata alltid att orsaken var att det var så ofta så härlig
0: ja
1: så härlig ju Man gjør det forskjellig.
0: Trusht, eller det var trusht.
1: Det var en som sier, da vi var til Boris Hjermann, at han har vært, jeg minnes ikke om det var 40 år, eller 20 år siden for skolen, så var Boris Hjermann. Og så var det en som hei en tale, og her var noen lærere vi, som sier til at hadde tid gjørst til en idé, som tid gjør det vi også. Så satt det alle faster. Så var det.
0: Säger läraren?
1: Nej, säger det snär.
0: Ja, nettopp.
1: Ja. Så mycket härligt vart då.
0: Ja.
1: Ta. Och jag minns gott att det var en av lärarna. Ni ser ju kvart om det var med att lära kvinna. Det var en av lärarna som brukte dölja kjeletrick i mötet med här. Nå skal jeg ikke være en offerroll, slik det jeg gjør. Det var at vi skulle stave. Skjønner du? T-I-G-A-C-D-I-A. Så har hun etter kryte. Og så mener jeg stave i T, så smekker hun etter kryte i høttet av meg. T-I-G-A-C-D-I-A. Og jeg vet at det var noen som har sagt av hvem som gikk i klassen og sier at hon glömde hon kan det här alltså. Man säger jag bara säger vi det sista mästare mot var kolkar då var Bruce Lee en sån där grej till kolk.
0: Det är en kolk.
1: Jo, så var en ting.
0: Ja. Men minns du när jag gick alldeles från skolan?
1: Ja, det är ju absolut.
0: Ja.
1: Och men det är ju inte vi undervisning och sådär göra. Men det var alt som var knomt i Ullevel, det var Johan Nilsen, prester. Og jeg var løst noen lærere.
0: Ja.
1: Særlig hvis det var om veteren, tull om morgenen, det var mist. Så slakte jeg en ljøs for å fortelle oss strødla seg over.
0: Nei.
1: Jo. Det var øyelig stått. Og han, altså, det er noe som ikke er noe som skjedde seg til. Han tok det så fantastisk å være å fortelle. Wow. Han var en forteller, altså, han så det bare fullstendig analen, altså. Mm. Han fortalte,
0: ja.
1: Ja, det var så lukket mye som det var mest, eller just, altså, han heier til øvnen jeg kunne fortelle, og han faktisk trodde å vente folk, altså.
0: Ja.
1: Eller bøttene.
0: Ja.
1: Og det var alltid gøy å sove, og så var det. Det var slutt.
0: Ja.
1: Ja. Så det var denne gangen med bøttene åren her, og så flott vi ut. Så enda det vi gjør for før av Vikvann Norge, og her i mamma og pappa bygde hos Norge, Kausen. Og det var her faktisk at det downloadet jeg begynte.
0: Ja.
1: Det var ta om hva det har vært, tog kjøret gammel. Ok. Det var her.
0: Ja.
1: Det var virkelig døylig å komme i. Vi tar om røyet. Fikk nekva gå og vinner, og det var så stort til å spille det her på en
0: tur,
1: fra nian i hian, og men, sjående, man var jo en banditter, som man kunne jo liksom finne på å gjøre for seg, og gjøre for seg bort, stort til å hukse, tror
0: jeg.
1: Ja. Det var en som hei snakk var høner, og det var jeg da om han fyr nesten i en, og vi fører kort alle høner ut. Det var Jag får om att landa här och med honom redan efter och hon måste boras där. Så hon tänkte att nej, men det gör man inte just i havn, det gör man rätt här och ni kvi. Men
0: Monik?
1: Men nej, vad ska jag säga, man ska fortalt allt som man har gjort. Så är det. En
0: tjukbog?
1: Ja, det var en tjukbog. Men det var så tydligt, det var verkligen tydligt. För att du inte minns i ösen, en som heter Bjørste Thomsen, han bor i Nølsen, ja. Han heier det her ved at detektivaktige.
0: Ja.
1: Det minns jeg godt. Og han gjør det sånne bats, eller sånne mest, som pregg for på alle vi var
0: detektiver.
1: Ja, men man skulle gjøre så fortjent han til å være detektiv. Man slapp ikke bare, det første ikke bare sånne mest, nei. Man skulle, jeg minns ikke hva det var man skulle gjøre. Og så skulle man genka hytja og ekla i folk og fortelle hva de gjør det.
0: Helt andre tog, ja.
1: Ja, helt andre tog. Det var ikke en skjermor.
0: Nei.
1: Nei. Da spalte man løyv, altså. Det var, ja. Ja, det man fortelle det for de sappa bøtten og så var det. Det kjellig slett ikke det for deg, altså.
0: Nei.
1: Det man har gjort og så var
0: det. Nei.
1: Det kjellig det ikke.
0: Jeg minns her i havnet var det øyla mest av hver filmer, Jink.
1: Ja.
0: Til dømes Ben Hur-filmeren, altså han fikk gongt og alle herrene her i havnen, altså, var strusjvåkner. Helt utrolig flott gjørst.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så var det, jeg minns omkring som røpte, Ben Hur, og så var
1: ja.
0: Og det var flere som ville være til, og men så spalte det til som det hørte seg.
1: Men en klakse gør det, øyne bytte opp og bøye bare snart, eller sånn, da.
0: Ja.
1: Men her kunne vi øyne bøye, altså, vi tar noen kausten, vi kunne fære nyan, og men att det skulle för lite bräcka han där och vad säger och här var det så att det var som band där alltså
0: ja.
1: Och så hade vi trö plankar och så för sig lite trappetter
0: travlar
1: ja och slå på en annan väg
0: ja,
1: så i vill man att dem så och så var det så att säga kornaklar ja bom så brukte det var så och det var bara det jag var grovast alltså
0: ja. Det var hatta vær vist bæ her ha no har nor og og større bikton
1: eisen. Atlas, ja, vi det er så sant, ja.
0: Trul det oss.
1: Så er det her vi jeg slapp ikke biograf.
0: Nei,
1: jeg slapp ikke vi biograf. Jeg snakket mye annet for biograf, da minnes det. I just the hardest night to the Beatles.
0: Ja.
1: Til det var tonløkker,
0: ja. Ja.
1: Og en erfarenhet. Så kom filmen The King of Kings. Kongen er kong, kongen er kong. Så spurte jeg mamma om jeg skulle slippe. Det er en antall i film, det er en kristelig film. Jo, fair. Du skal slippe, et sånt er sånn film.
0: Ja.
1: Da Jesus ble krossfester, da nølte han, så ta rundt i jeg ut, det klarer jeg ikke.
0: Nei,
1: jeg klarer det ikke, som så unge dronker.
0: Ja.
1: Jeg så ikke det. Det var for ekstremt film.
0: Ja.
1: Og også har jeg gjort noe, så kan dette passe at det er etter hent.
0: Ja.
1: Så vet du hva, jeg har øyne røyk på 18 år, jeg har fantastiske gå for eldre. Så hadde pappa skilte jo i Nøvondlandet, og var en eggborst, og det var en borst halvt år. Og så mamma var ensamme til møten hjemme, og fosteret jo ikke opp faktisk.
0: Ja.
1: Og jeg har og havet, några fantastiska session, två session som vi alltid var öra tatt knutta kvar nu och ha då otroligt gott samman allt vi gör en annan och så är det alltid var och sånt där vi då var enkelt och fantastiska barn då med att ta mig sig
0: ja
1: gott så att han var äldre då som tog och nu vi till möter Scholtum han inte tunte här är en onst och kostot lite. Ta jag kom upp i den åldern 14-15 år gammal så tunte kängde möte. Då var det tunte kängde möte alltså. Och i protesta här var det så här var jag till loft man för på loft så går man sitta sanka och själva tvärs och så där. Och visst man så mamma hon
0: och sanka korna.
1: Och sanka korna. Ja. Og jeg får vi, og så var det gjort. Så har jeg en avtal med en person om at en person skulle fortelle meg hva jeg fyrer i møten. Sånn, ja. Mm-hmm. Hvor en sang der sunke, hvor tala, hvor bæ, og alt det. Det var svunt. Og jeg ser, hvis man sier, jeg ser det ofte noen her, børn. Jeg ser det her. Jeg var alltid ta i møte av li og ta, så kom jeg etter.
2: Ja. Ja.
1: Så sier mamma, ja, jeg har møte en sånn. Ja, men hva ser man hvor tala? Så sier hun, hvor sang gjør alt, sier alt.
2: Ja. Ja.
1: Men så ena för när för nu halt jag det sen är personer som fick något som kalta fötter då. Och är för hund och så fortalde jag mig hur det hela så för det då. Så kom hej mamma spyr mig för det hela. Jo, vi ser han så var där han där. Det var otroligt. Så vet du vad, så ligger han rest och grå där. Så och han som sent gnär nej han som går det går. Det vill ju vara jag mötte fint. Ja, så säger han, ta snäcka jag det här.
2: Ja, det gick inte långt.
1: Det gick inte långt, nej. Det var stort lite.
2: Ja.
1: Ja, det gick väl, han kjolt om. Ja, ja, det var stort lite. Men att vara vuxen upp och göra en sån omkvarv, då följde du vartan, säger du? Här och du kom till möter, du kom till sundagsskola, vattna möter och allt det här. Och så fick jag en ballast som skulle hälta att löva.
2: Ja.
1: Och så en ballast som hälta att löva.

0: på. Og tog jeg at du har brug for at det her blev vattnet, at det er ikke det at degene er kommet inn på en leis, men at det falt.
1: Ja.
0: Og så kommer hele anden inn og det går som, akkurat som vattnet og røyset opp. Altså, det er jo
1: akkurat.
0: Det er jo så et andre liv vi er.
1: Ja.
0: Og hatt det her fikk jeg som vatten
1: ja.
0: Inn. Vi med omrøltene vil jeg si, ja. At det er andre liv hvis vi skal komme inn og ta.
1: Ja. Så det er en sang i midten ganske, jo?
0: Ja, det er en sang.
1: Hvordan skal du takke her helt du? Vi tar hva... Han det her, en av han det her, han som synger sammen med Jekva, han bor jo der som du er.
0: Ja.
1: Men her, kvartetten er Bethesda.
0: Ja, vi kan godt takke han sangen, og så kan jeg lukke fortelle.
1: Ja.
0: Hvis jeg lukke kan fortelle om han sangen. Det er sangren og noe som er rettast, og tannsangren hørte jeg først før vi en pære som er Jeff og Sherry Easter. Og man dankte han så tror jeg det var alt. Og jeg gikk at det var fantastisk å finne jeg først utgave som sangren. Og jeg brukte Negf 8. Jakobsen til å tog jeg sangren bare for meg og for samme arbeid døtene der. Og han var 8. Blir noe sjuk.
1: Ja.
0: Han blev väldigt sjuk.
1: Ja.
0: Och jag sände så sanningen till honom. Spurte om han kunde. Han skrev efter till mig. Jag är blivit så trött nu att jag orste inte mer. Jag orste inte att tog jag. Jag orste nästan inte att tog jag flera sanningen till att nu. Ja. Alltså indirekt så säger han nu lyr mot räntan. Nu är kött li och det är med här. Och jag också, ja, fint. Det var rävliga kjäl. Man blev kjätter av sådana. Ja. Men så... Jag minns inte om det var 20 november eller... Nej, ett var det december. Jag minns det. Nu tycker jag in och en tältpost. För 8. Och då är det här som sank.
1: Ja, först.
0: Ja,
1: ja.
0: Det er det som gjør han tøyt hendene sang, og en øyne som rettast. Og jeg leser han i jøkkenen, og jeg sier, wow, den tøying. Og jeg minnes 8. dag i 20. desember, ja. Jeg minnes at jeg var og vi ikke i 8. Den ettermiddagen, 20. desember.
1: Alvar, ja.
0: Faktisk 30 timer, Arne og Fjord.
1: Ja, ja.
0: Og da visste jeg så Elisabeth, så tog jeg ikke noe, hun er ikke seende. Så sier hun, hent han sangen når han tog til sin kjøls.
1: Hva sier du?
0: Ja, hent han sangen når han tog til sin kjøls, så at han handler om et her affære.
1: Ja.
0: Han er om affære, og tog jeg, han finner ikke bok om hjem. Jeg blir ikke øktast. Altså hvis du lurer etter teksten, noen, så är det fantastiskt. Och så var det så att jag också har varit kvädjärje. Jag kan inte bara... Jag kan inte skriva den här chansen ut som en anstärkling. Det bästa stil, säger jag. Och så är han. Så jag sände han så till Amerika. Och fick tala ut inspaltan. Och medan det var gjort så också. Vet du vad? Jag får spela korsetterna om vi ska kunna göra det här. Handla chansen till Erro 4-8.
1: Ja.
0: Ja, så var en sån som man säger. Som ett... Jeg vet ikke om jeg kan si farvel, men at så var den.
1: Jeg minner jo også.
0: Jeg minner, ja.
1: Ja.
0: Og det var det som vi var på. Så minnes det at vi var jo i studiet noen midtlinjålen og kjær som han følte grever han og jævla det.
1: Ja.
0: Og så følte vi ut midtlinjålen og kjær i studiet og jeg synes kjent av Sanchin. Det var hardt.
1: Ja.
0: Det var øyelig hardt at synes kjent av Sanchin inn, men han kom så inn og jeg hadde vist å høre han bare nå.
1: Ja, han kommer her.

0: Vi tar det Eion og kvartettene i Bethesda.
1: Ja.
0: Og dette kjente ikke vi i veien.
1: Ja.
0: Vester Daniel og Jessen kommer i Jakobsen.
1: Ja.
0: Til Eion, jeg vet du har haft utrolig stor antrytning for det antallet kristelige tonleikerløy i fargen. Det må være feir og neker som er givet som er ut som du.
1: Ja, ja, det var vi til hos...
0: Ja, det var vi til, ja. Og nek er du selv, altså, samme død som kjatt reisende svart,
1: ja.
0: Og så nevnte du, Janne, i praten om at de flyttet ut av Kostna.
1: Ja.
0: Har blivit hett i her tonleikerløya.
1: Ja.
0: Om lai tutsjar alt. Ja. Fortell oss ikke om tannparsten her.
1: Ja, altså, det var sånn at... Här var vi flöj runt om som var tonlag av höger och det hotet här och så vidt. Vi började så att jag har inte man kallat det garage och orkester där jag var sånger och här var så här var vi tog orkestern här var som heter Jan Jakke Jakobsen och Johan Laxafoss
0: ja.
1: Johannes Charles og Pedersen, Karl Marstens Hammondsen.
0: Ja, sørst du.
1: Og jeg.
0: Hva sørst?
1: Vi var fem. Og vi er helt tidlig, jeg sier, garasjen her på en. Tja, det som kallet vi, jeg kommer til å gjøre igjen. Og vi hadde spillet her, vi vant om, og så hadde vi et konsert. Det kunne koste 20 år, 20 år, 20 år, eller 25 år, eller seimer, for jeg kunne bygge
0: okay.
1: Noe høyt.
0: Ja.
1: Sånn. Så her spalte vi nekv, og til nekv som minnes det i det, stadigvæk. Ja. Og det finnes opptøker av Autøy. Ja, det er en som heter, han skal lave Olde Olsen. Ja, Olde Olsen. Han platt jeg kom i bandopptakken, og det går opp, va? Det er som vi spalte. Så det er, som han sier, det finnes det, stadigvæk.
0: Ja. Du har stått den en gang?
1: Ja, vi har stått, ja. Og det stod litt, badnerøttene her.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Karl Marsten Samuelsen sang då. Och då var det Östlott, han var då innan så jag fick löja längt här. Vi fick löja längt här. Så han är länkan front, minns det. Och det som var så stått lite, han tog till att han sa åtta nät. Han sa då, och jag älskar sangen här, han körde fullt på kassan. Alltså, det var öjliga stått lite. Alltså, och så hör man, tar man ur sig en upptökning här, kvarna sänker, så hör man en sida råbar attanför, och där kan man börja titta kort här, så sitter och ylar och sitter, och så här, ja. Jag spelade trommor.
0: Ja?
1: Ja, jag spelade trommor, och jag menar, så vi skulle ha trommor sett, så ska jag kattera, jo, det var trommor sett några kvannar sånt, som var ett söl. Så vi kallade några här, en jöken tunnelen här, då. Vanlige tunnelene som det var, altså. Det var forferdelig køyre når.
0: Altså, hadde du aldri til køyrekors da?
1: Nei, vi finner en køyre når.
0: Ja.
1: Ja. Og det kastet 100 kroner. Ja.
0: Som og sett?
1: Ja. Og vi kjempte det. Så en han heter Eion Olse. Ikke den, ikke sanger.
0: En annen
1: Eion Olse. Han, vi kallet orkester for The Tigers. Tigeren. Og han dødte vel å tekne, han dødte ikke stadig å tekne. Han tekne jo minst en tikkere som vi sette jo på trommene. Og det var stått litt, veist du. Så du reaperer, du var ikke mye inn i og så var det. Og her var masse av jenten og noe møvlig og så var det. Så ganske særlig jentene som minnes til det. Og en av det hendte det her. Mamma har kjøpt mer enn å ordre pene. En sån Hawaii-kjørt i blomstrån, altså, ranchfarva, øyla flott. Jeg snakket med de som har vite hvis jeg har konsert, så jeg får øyene og trommer på spittet. Og nå kommer øyne, og det er jo en garasj, va? Og så finner han dunk. Og så får han spreid dunk, og da var det rostfjerne.
0: Nei!
1: Jo. Og kjørsten har kommet her og fått. Da.
0: Oha.
1: Det var ikke så stått til å komme hjem. Og jeg var... Ja, nå var det lagt. Jeg var ikke gjerne. Nei.
0: Var det en som var avsjukker et eller
1: annet? Nei, slett ikke. Det
0: er stått
1: til å gjøre. Det er bare for stått til å gjøre. Det var bare for stått til å gjøre. Ja, ja. Så det var stått til å gjøre. Men ikke. Og en søve om til er om Paul Ferre.
0: Ja.
1: Det er alltid jeg må fortelle det.
0: Ja.
1: Det var jo det stort litt, vi spalte en ekve her, og spalte, og Paul Ferre, så var vi da, han malet jo opp, ja. tjajas nere och fick jag vita kvör och vad vi kvör är det som spelar där nere i garage.
0: Ja.
1: Då fick han vita. Ta fram en bia.
0: Ja.
1: Ja. Han bär för just runt någon och där har mot lojat och svin vi han. Då är det att ja att vi att tonlager som vi kommer att spela och så där att ja att vi måste bli dritten ner till gott och tant. Det har fortalt i han för mer tid för att lära John.
0: Ah, ja, ja.
1: Ja, ja. Så det var speciellt.
0: Jag sa inte.
1: Ja. Men det är ju, vi spalte så i Vojtsk och sånt. Det gamla vi, det har vi det ju under, det har vi det 13 år eller sånt här.
0: Okej, ja.
1: Här låg, ja. Så skilt.
0: Och det blev också spalt till dans. Det var konserter.
1: Ja, bara konserter. Så det var så här att vi spalte ju här i Norge, och så ankterna så var det ju en tre-fyra orkester samman som för in till, vi kallade det för Heimtje Hansbönd då. Så för ut in här och så skulle alla sig bötterna stämma vad var bäst och så skulle det. Nej, vi kom omgående, det blev något bäst, allt. Så det här. Men så skiltes några vägar och omkring gavst fullständigt vid omlösen och med en okra och för att göra sånt lömska marsten och jag vidare. Vi är ju stadigvæk aktiva i tandliga lövnerna. Men han hinner är ju inte så aktiva.
0: Nej.
1: Johannes får ju och spaltes inte vid tjattnar. Karmarsten får ju tjattnar och är stadigvæk här. Och jag gör ju något om hållstor och där.
0: Ja.
1: Så här börjar jag. Här börjar jag då hela.
0: Ja, ja.
1: Så, men så kom det en tog kvar. Kom tog in kvar och jag börjar ju att at synja heimi, synja mori heimi Bethesda, saman vi Olor og Valle.
0: Å ja, det bor jeg nore da.
1: Ja, Jakob Morstensen.
0: Ja.
1: Finnur Siversen. Og Jakob Høy, var vi også en tar med.
0: Alt kjent navn, Tjamergus.
1: Ja, alt det, ja. Så da begynner vi, og gjør det kvartetter. Og så sunker vi til tøyngar det her, og et land bare ankte når vi fyrir ut til valdene. Da fyrir man, og vi tar vidtje i mange annan. Nei, vi færre ut til deg i kvalt, og så færre det synes jeg, og så sunker vi ut, og da møter vi andre kvartett, og det var øyla stått litt.
0: Hva gamle hadde du vært ta?
1: Jeg var ikke, jeg var ikke 14 år, ja, 14 år gamle.
0: Ok, ja.
1: Første fyr, jeg var så, Eli Smith gav en bøk ut om Olav. Og jeg var så, jeg kjente at jeg ikke finnes tåse av Eli Smith Arjen, og fortalte honom om faktiskt först och fär Olaur sang allmän. Och det var en duett som vi bara sjunk av en ungdomsmöte i Klagsvik. Vi tog att sitta i chattlaren under Bethesda och sjunkö och bror och jag var Norrbo har du åkon. Och Olaur är för oss baserande och det är och nu kommer att Harbar och en bil jag kvar och bror. Och så vi hörde det kunde inte synja möten morgon. Jag ska spela tjata den säger jag.
0: Ja,
1: jag ska spela gitarr. Och vi bror så där så säger vi ja man vill nästan putcha så bänjo. Ja. Men jo tar det då. Så vi inte jag minns det här söndagen när vi möttes om kvällde och vi får ut till andra lodgas. Och det är jag, vänja sängen och vi var så nervösa. Men andra har inte beroende i åken och så försäljligt. Och så minns det, vi var så bänkner. Det ger inte mig säga det, men det är okej. Så kommer Anna, okej, i hävn är det till dig. Så gav han någon kurs en halva tablett.
0: Okej.
1: Så nej. Jag är säker på att det var en C-vitamin.
0: Ja, nämligen.
1: Ja, i min dagsklass. Det är ju något vi sjukna till.
0: Ja.
1: Så får vi ta kvalitet och sjunko. Så sjunko vi. Den här.

0: Så går vi tantan här sanjen. Det var fantastiskt. Alltså det var faktiskt första för Östnia för mig själv att vi sjunker så snart för en stor samkom. Och det var fantastiskt.
1: Ja.
0: Ja. All over var ju en fantastisk person, va?
1: Helt visst.
0: Så här börjar det faktiskt ordentligt. Och så vi hade alltså kvartetterna som vi gjorde och så var det att vi gjorde Bethesda duetterna.
1: To och Jekva.
0: Ja, Jekva
1: Mortensen.
0: Ja. Och samstundet som vi gjorde det här så spalte vi fast tja kvartetten i Bethesda Östen. Ja. Och det var det ja, alltså och i Bethesda duetterna så sunko Jekva Mortensen och jag. Och tonläggarna som vi dött och det var Leif Mortensen.
1: Jekvan.
0: Hans Herkar Mortensen. Kjul Norbu.
1: Bass. Yeah.
0: Det var det. Och kvart spalde jag gitar. Det var det som vi dött och så sunko vi då. Och det var det jag stod till var då. Och vi får försäljelse som sunko. Vi sunko när jag Estoria Crossfair, ni minns du det?
1: Ja.
0: Estoria Crossfair.
1: Ja,
0: det var i Trojolfjärs. Estoria Crossfair. Ja.
1: Jag har nog haft mina passiva perioder dock nu.
0: Ja, det är säkert. Ja. Men lukar Arendt här. Så sång vi, så pratade vi, så var vi där i Böjbyklassen i Ebenezer. Och minns det ögonen färna vid förra sovor. Vid ett land, en busch. Sådana vörvåkn jag tar från Kvalvåg, möblasöldningar.
1: Ja.
0: Tjurer, kort. Tjurer han är alltid, vi tar inte alltid att köra, tjurer är alltid att köra. Och så körde vi ner till Göd, ner av Göd i Öj här mot. Och så mötte vi en bil och han är så när. Och för tjurer för täv.
1: Nej.
0: För täv ju, fast in i en stor stajn och jag minns att bojen jag blev fast, minns det, och det var en fläta framman,
1: ja.
0: Ja, vi fick också hjälp att få dem uppåt, och vi vet hur vi kommer att vara, vi ska låta trönta, då vi trönta, så låna, vi ska sönja.
1: Och bilen korta?
0: Ja, bilen korta, vi korta oss, ja, och jag minns att vi kom ut här som FO är det här, och tog detta utstått, ja. Och så här var en fruktig larmor, alltså. Nå vet jag, vi miste turen, och ta in turen, och vi måste få bå till havnar till sändning och ta i rätt att vi blev sunkar. Ta med så kom vi till Vöplassan, och så sunk vi till kvällt här på en, och det var fantastiskt.
1: Ja.
0: Ja, det var stort lite. Och vi sunkar så några år, och i 1900 och 2,5 år, faktiskt, nu är det 2,5 år, ja, så tog jag börja. I november månad i 2,5 år, vi tar samförlagsnämnden där i havn. Ta sunker vi och spalter vi dessa platerna till oss.
1: Alltså, det var 10 år gång en kvartett nu på test.
0: Ja, det var det.
1: Ja.
0: Det var det, ja. Och vi spalter gärna in och i lärarskolehöttlen. Oj, här och det allt. Och så sunker vi in i kursen och jag säger rammer. Jag är inte föräldrar, men jag säkert.
1: Okej.
0: Ja.
1: Jag tänkte säga att det var samma år som mästarens hund till MCK.
0: Ja, hon kom bara fyr. Hon kom åren.
1: Okej.
0: Hon kom åren vid.
1: Ja.
0: Jag minns att vi tog sig av er och när vi var ombord och trönta av ett av honom att spela in och sin kin och så. Och han var så uppmuntrande och så. Kardiakon och så.
1: Ja.
0: Så vi lyckades som kardia. Ja, det var stort slut. Så där får vi så och Og spalte heter inn og lærer skulle høtle. Og her var det så 4 sanger, ja. Til vi er, og i kærlega med Jesus vann, og av kærlega med Jesus, jeg minns ikke rett, jeg har klart, jeg minns ikke rett, og himmelig lærer, og vet hva er min hjerte.
1: Ja.
0: Og det var stått litt, og det var så hørs på tøvner.
1: Ja.
0: I en kjølv om
1: Alltså Bergkammer, hej.
0: Ja, det var hymnofon.
1: Och det var hymnofon?
0: Först på tonar. Det var han som slån, William Slån.
1: Ja, passar.
0: Som gav han utfyllt.
1: Ja.
0: Så det var Ja. Det var fantastiskt.
1: Jag minns eller väl att han plattan kom.
0: Ja. Ja. Det helt över jag minns där vi spalte då i Londonsmöten i Klaxvik och så då. Så vi var nog lovely, va? Man säger, vi brukte ju elgitar och det här och var det inte långt över alla djävlar för sig. Och jag minns det var en person som alltid körde åken och uppmuntrade åken och bär en köra av det var Michelle Berge.
1: Ah, jag kan säga det, ja. Ja.
0: Michelle Berge var alltid ja, kom och han var alla tojerna lite åken upp och lite åken fram.
1: Först.
0: Ja. Ja.
1: Viktigt.
0: Det var fantastiskt viktigt. Alltså. Det var ordentligt stort. Ja. Men alltså, jag vill säga, vi mötte inte så någon nöjligen. Alltså.
1: Nej.
0: Det hade inte någon nöjlig upplevelse på. Det hade vi inte.
1: Du, man kan nästan säga att det är kullaslig för er kreativitet i det muskalska.
0: Ja, det kan man säga.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det blev lite positivt.
0: Ja, det blev lite positivt.
1: Ja. Ja.
0: Men så spelade vi så vi jag vet inte om du attra spelar den här vet du vet vad
1: jag
0: mästar.
1: Ja, tack så att jag kan.
0: Ja, så vet jag bara vad nu så kan det fortsätta.
1: Ja, jo.
0: Tog ju någon flyr just det.
1: Här var det ja. Ja.
0: Vet du inte något sen löv gång vi nästan tog ju. Och inte kom inte kom ni helst.
1: Nej, väl alltså vi måste bara ta flera pastar då.
0: Ja.
1: Betestar du att den vet du vad det är på i hjärtat?

0: Vetur væru mun í jarsta eyju.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hatta ta.
0: Hatta ta, ja.
1: Hatta ta.
0: Ta fantastisk vært. Ta alt. Ta vær jökna brot. Ta ta var halt alvis at hon like and tas me hevir fram.
1: Vi
0: hatt jo sangbrøna.
1: Ja.
0: Og så kom MSU så inn hon. Hatta vær alu ganna anna.
1: Ja, ja, hatta var galt anna.
0: Ja.
1: Vi vet ju om...
0: Allt var gott, alltså ja. Rätt där.
1: Ja, ja, ja. Alltså MC, alltså platan till
0: MC.
1: Till MC, ja. Mästarnas hånd. Är ett mästarnavers.
0: Ja, ja.
1: Alltså, det här kan inte diskussion.
0: Nej. Helt säkert
1: visst. Alltså, det är, alltså, du kan slåss dig till en idé och få gasålt.
0: Ja.
1: Det är musikalskt och östende text och lärmässigt.
0: Ja.
1: Det är inte att snacka om. Ja. Jag minns det gott att hon tar hon komma som mamma och Malle så där måste jag säga.
0: Ja, ja, alltså de huxar om omstörna till att ta upp den gång alltså.
1: Ja, ja, nämligen.
0: Ta fylls nog när vi har Johansson.
1: Ja.
0: Sätt när bara gott för det som fylls nog när, va?
1: Ja.
0: Men att samma så var det också tatt på att han blev tidig upp.
1: Mm.
0: Och i minst en så tjej firma stod ut i lärarsla gungen här och lurte i mittlen glopp i här
1: ja.
0: Och i gamla och haften här som han själv kallade sig, Christian Dahl, resten. Då han spalte sig vid Lina.
1: Ja, måste ha något sånt. Ja. Vid Lina, ja. Ja. Men det var helt fantastiskt.
0: Ja. Alltså.
1: Och han man säger att MC har ju en slowbrotare. Han var ju slowbrotare innanför andaliga tonlöjt.
0: Ordliga.
1: Ordliga, ja. Och det var sannolikt när jag går tack om för det. Det var säkert. Han är väldigt uppblåstor till sån ekvån.
0: Ja.
1: Det är helt säkert. Man lägger mest till det. Jag lägger mest till ta och hjärta kom ut och så. Hur är det lika som begynte å lene seg opp etter støylen.
0: Ja,
1: Jamesa.
0: Ja, nettopp. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det er ikke som MC. Du kan ikke være MC. Du må aldri være MC. Du må aldri være en jakk, det er denne dole leka. Du kan ikke, det blir stil.
0: Altså, da du husker om hvordan nytt alt vært da.
1: Ja.
0: Men av fædlig kreativiteter som ligger i MC, og som ligger i MC, men ta var det så nytt.
1: Ja.
0: Alltså, bara till dömen sånt där vid linnen här i Mästarnas hånd. Mm-hmm. Det såg in i allt.
1: Helt.
0: Att det visst hit.
1: Helt fantastiskt. Helt fantastiskt. Ja. Alltså, jag minns det hon kom ut. Alltså, det var bara, alltså. Uff. Ja. Och det sjunk så fantastiskt.
0: Ja, ja.
1: Alltså, jag kan hålla på här en röd som bara var så helt fantastiskt.
0: Ordentligt, ja.
1: Ja, det var.
0: Ja, det var alltså samma show och helt. Ja. Karla Reine.
1: Ja.
0: Han Johansson.
1: Oj.
0: Och Karl Svensson och MC och
1: alla hade imiska rötter.
0: Ja.
1: Men det är ju så kopplat här samman. Så är det äldre. Öjligt ofta att sådana imiska rötter kommer samman. Att det är bara sådana... Att det blir så farvorrökt.
0: Och det är så svennig läsande av texten.
1: Ja. Det är ju bara
0: så. Ja. Och i en gakta smödelag, ja.
1: Ja. Fantastiskt alltså. Det var en... Ja, det var sånt.
0: Ja. Men du en
1: ja, men så på något sätt inte mer, va?
0: Ja.
1: Jag spelade ju en kassett inne, nej, och då vi hade sjön. Och ta var där är och Jörgen Mortensen. Och Dirk van der Steen. Och då alltid live Mortensen spelade bass.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Jag hade det här var som vi är ta. Jag vet inte om han särskilt spalte vid Nocturnar, men nu kan vi hitta vad som stammar, ne? Och vi sa inte, så var det där, tror jag till er, att Svenning och Jörgen Pahl och, ja, som man säger, Svenningbanden kan man säga.
0: Ja,
1: det,
0: ja.
1: Tar er Stadväck, säger man.
0: Ja.
1: Tar alltid Stadväck, ja. Man säger, fasta. Ta var det där, kom vi visionen om Österöja Krossfärna. Och det var så, tannisjonen var att vi skulle ha vår kvartsvigeskift, i minns ju inte av kvartsvigeskift i andra kvart, en möter i bygden i Öströtten. Och jag hade vid Bilja och i Norrvåg, men annars är det heller inte kunnat börja, ja. Och här var vi, så vi här var mittnatt av sangbalkaren, kvartetten och Bethesda. Og Bethesda, du vet, jeg minnes ikke hvor annet var vi. Det kom sikkert om solister inn, ja. Men det var så til høresøyten der som vi er. Ja. Og vi lotte oss av alle møtene, alle de her krossferiene. Og mennesker ble møtt av Jesus. Og dette var en visjon som heter evangeliet til frem, at mennesker skulle bli frelst. Altså, det var det her som var det var det som drogkraften. Og det var øyne folk som kom til møtene, og det var smekkfullt.
0: Var det 3 av 4 siden? Trøyfjærs. Hendikar ryktar.
1: Øyre hendikar ryktar. Ja. Så ta sunger vi på dessa døyten, sunger vi øyrenek sammen, og ta det vi jo sjøs, nu finn gjerra sanger som vi sunger, og ta bryr av lukka som, nu hører du til dem som vite, na, sunger sanger som lever,
0: ja.
1: Og ta hatt vi øyren sanger som lever, som vi gjør le til.
0: Ok.
1: Ja, det her tør du vi. Vi tatt jo anker her, til dem som han gjør en spesiell nødjarsang til dere, minst det. Nu er nødjar, hever herren, funnet nækra frukt av det her. Sang han. Det var øyla vård.
0: Ja, ja.
1: Han sa han, pum. Ja. Og det var særlig hans herkar og Jekvann som gjør det løgn.
0: Ah,
1: ja. Ja, for jeg alltid ikke gjør det nækra løgn.
0: Nei.
1: Men det har gjort masser av løgn. Ja. Og vi rast så nok snakk da. Og vi lavn her og forsinne seg. Så jeg ser hva som gjør det sånn. Hei, nek godt hvis det er. Og ikke det at, som man sier, man blir forelsket av hvordan.
0: Til det, ja. Så alt henter.
1: Så jeg ble faktisk, kan man si, forlov av hverandre Østrøk Rosfjern.
0: Ja, særst du det. Ja. Det var her du møtte denne.
1: Ja, jeg møtte henne i Arendt, ja. Men det var her av Rosfjern, eller som med at det er jo ble tid, at det skulle være bedre, ja. Ja, det var det. Det var akkurat sånn. Vi det som man sa om det, men jeg pratet så var det her inn, men her var det liksom. Ja.
0: Og hvordan hadde du gift?
1: Vi hadde vært gift i år, og jeg har vært 48 år.
0: Ja.
1: Ja, 48. Ja, 48 år. Så det er 2,5 år til godt.
0: Til det, ja. Til det store medaljen,
1: ja. Ja, ikke sant. Og ja, det var så Østra Crossfjern her, og og så kom platan vi korsetten, hun kom i
0: 45.
1: 45.
0: Ja.
1: Ja, det stod og etten kom 43, ja, da kom 45. Og den platan kom, alltid sa at vi tok han opp, og jeg vet ikke om det var om var, eller et eller annet om det var sommerferien, og vi tok han opp i skolan, skolatrudet som døyder det.
0: Ah, ja,
1: ja. Her tok vi den, det var sin sækker som tok opp da. Og ja, og da var det Kvannestøen kom vi just, å spille gitar. Han spille gitar og platen.
0: Ja.
1: Ja. Nå, men hvis du kan fortelle alt du klags for oss, så blir det ångrande li.
0: Ja, men jeg skal tenke en sang som kan tusenke nå, alt.
1: Ja, jeg sang hos Janne.
0: Jo, men en live-sang her.
1: Å, en live?
0: Ja.
1: Ja, det er du også med om.
0: Han går og vinner når jeg kommer vidt der. Trofaste fylkesveiner,
1: John. Ja. Larmer øy litt. Jeg har fire ta. Jeg håper jeg hadde minnes leie. Jeg hadde en spilt noen sjanger.
0: Ok.
1: Som jeg har gjort.
0: Ja.
1: Jeg prøver å synge han av kaféene, men jeg hadde ikke lukket så vel. Så jeg hadde første fyren her at det var det. Jeg prøver igjen, er det gjort han?
0: Det fineste slag.
1: Han øyder å fakre himmelsteg. Bra?
0: Ja.
1: Er du klar,
0: Ja.
1: Ja, ok.

0: fantastiskt är ju alltså jag kunde klappa men det blev så skattlott och sitt brandsmart där. Jag ser som att platta sig för det klappa i hjärtan
1: och ja, det blir ja.
0: Wow, det var gott.
1: Tack, tack.
0: Ja. Helt helt en standard flott. Spelt nåt ju.
1: Spelt nåt ju, ja. Ja. Faktiskt.
0: Ja. Faktiskt en slags premiär nu.
1: Ja, faktiskt, ja. Ja. Faktiskt, ja. Ja. Ja, ja.
0: Ja.
1: Lot. Sitter som John. Vi sanger en sång gärna linje för foil med här. Jag får upp och så att någon annan vers och möta Tom som Jingo tror då, ja. Och så står vers då tar sig han tant där vid Jesu andlig skola sko. Vid fri fra plåg och sjuk och standa då.
0: Ja.
1: Nej.
0: Ja. Wow.
1: Alltså det är så fantastiskt. Jag älskar att jag faktiskt älskar sig åren som har sagt att det kommer bara inte ur min hjärta.
0: Ja.
1: Och det här som jag glömmer mig till. Ja.
0: Amen.
1: Amen. Amen. Det må jag bara säga.
0: Ja. Verkligen, verkligen gott det.
1: Ja. Ja. Fantastiskt.
0: Ja.
1: Det är bara nöj.
0: Ja.
1: Här och nöj. Önskan då. Det var den goda. Ja. Ja. God att signa mig vid en här gav som vi vill bruka. Han, och det blev mer och mer klart sist i åren att
0: det är
1: att vad det ska bruka till tid. Ja.
0: Ja. Ja, det är ju det stora glädje och siktning för så och färdliga många ju.
1: Jag har väl låsens lojare ja, och sånt låsen går ju så jag nu faktiskt är så en full för fem års. Och jag var så låsens lojare ju i Kjelten i halvtid av här till 2000, det var väl 2012-13 här och där. Så följde jag att lägga som nu skulle det köra stafetten av IR. Och färre var faktiskt en ära loj kan man säga. Var ut i det evangeliska. Att börja synja. Man säger evangeliska sanger. Och så är väl att jag slatar glåsankar. Jag älskar glåsank och allt det här. Det är inte vi det här göra. Men så kör man stafetten av IR till döttrarna. Kristin och som är faktiskt ja alltså jag tackar bara god för att det la vid tacka god för vi då jag tror jag dör som alla är vi i Los Angeles
0: fantastiskt det det är så störst
1: det är så störst då till ja alltså så ska vi för att sovna
0: ja det går gott ja det är alltså intressant att vi måste få att vi
1: ja ja
0: ja ja
1: absolut absolut vi får så mycket vi som möjligt
0: tack klart alltså
1: ja. Men alltså ta ju så i April så förlovar ta i 3/4 så.
0: Ta då.
1: Ja. Och i 3/4 blev vi förlovar och gifte oss så i 5/4. Och ta flott jag så ut i Utlandsaffär.
0: Ja, nämligen, ja. Netto.
1: Det bor vi då, så flott in i ett litet hus här som inte är här längre. Och ta lika som för det, i början var det vi och i mitten av sangbölsen här ute. Och men så lika som, jag vet inte, det kom så hoskott från Peter och Patl och vid att om vi ska vara gärna och sälta för. Och ta var det vid... Vi började på det som sett blev till Elim-kvintetten.
0: Ja, netto.
1: Och vi spalte, jag vill spalte in i här som Peter bor i Lovsburg. Här var en sån gammal hantel som höll i här på. Här satte vi alla instrumenten ihop, tjocken. Och började så att spela. Jag minns att det finns ju Alfred också. Alltså vi täppte ju skjutsen ägg för Alfred. Alltså han har börjat ta och
0: sista bandet.
1: Ja, det har fylltes bara vi lovför dem. Ja. Och vi hade ju visioner om vad vi skulle göra. Och det var det samma vid evangeliet. Alltså, vi skulle ha evangeliet. Det blev still. Så vi började att spela. Och det var mera... Jag vet inte, kanske mera dansbandstonlag-aktigt. Mer lovligt, då fick vi trommorna vi och så har jag elgitarrna och nekva för
0: det. Jag vet inte bara att jag brukade trommor den gången.
1: Det var öjligt.
0: Det var nästan största hejenskaper.
1: Det var största hejenskaper. Det var som en säger, en kona säger vi en tonläggare, han spalde i en gospelböld. Jo, man var klar över att Satan bor just i storrummet. Ja, då tror jag han spalde så hardt. Nå, men lukka mig inte. Og vi gjør det som et orkester her, og jeg minns det øyne for Peter blir å fortelle da. Vi så det inn og finne en kaffe, ja. Og knappen, nå blir det en tonlokken å spille. Inni og i hølen som vant oss. Vi har hørt jo også her. Altså, hva er det inni og gjerne? Nå er det faktisk budget. Men så var det sånn ekko-maskine, som vi tatt og kjæft, og som er bandverd, og ja. Og det var så feie gongt, og det var så utgjørende hattaleren, og det var forskjellig såret, altså. Men det som var så fantastisk, det var samkommende gjeldom, altså. Da jeg minnes det, da vi skulle inn ved trommene og alt det forskjellige, vi finnte ikke for inn ved trommene utan vi hadde oppbakning fra Løslinje og fra Tøymen Eltro. Og så det ble tås av Jakob Olsen, gamle. Ja,
0: sørst.
1: Ja. Og Jakob sier til han, jeg halte han da var noe glede sånn, at så lunge som båtskaperen kommer frem, så er det lukket mye hva ljøfer du bruker.
0: Ja, ja, sørst jo.
1: Ikke noe?
0: Ja.
1: Og så var det der, så før vi da dreier trommene der inn, i Elim. Du minnes hvordan løy til
0: seg. Ja.
1: Og vi hadde, altså vi hadde kjapt sånne ljøfer, at det fyllte nesten halvans helen, altså. Jeg ser noen mindre av det. Forsterskere i banen vår, så tar vi her, så var det inne her, så minnes jeg så finne trommer. Så trommene ble tyknet bruket mye kvalt. Jeg glemte, jeg ble fortellet av hyrdom, jeg glemte om det til. William Samuelsen.
0: Ja.
1: Ja, han domte så øyelig vel at jeg går opp og få oss til løtninger, og det var ofte en øyelig fløtja, men så sa det igjen to. Just well, du kan være den første som spiller trommer i hjelden.
0: Nei.
1: Du møtte.
0: Ja.
1: Han sette seg her. Og han, som man sier, han domte ikke spiller trommer, men han slørte noen sløv,
0: ja,
1: va?
0: Ja.
1: Det var da mye kvalt som møtte. Og ta på hålset og andre ting. Det åpnet jeg opp for noen ting om. Da vi begynte, så begynte vi det her var leierkvalls samlinger. Akkurat med Obihus.
0: Ja, ja.
1: Vi innrettet av det. Altså, jeg vil si at vi var lengt fremover på togene, altså. Vi innrettet av det som en kafé. Og vi hadde lampetter av båren. Slagt til jævsen på loften. Og hadde det altså hona litt, akkurat som, kjenne jeg. Og så hadde vi dere orkester her, som vi spalt og vittna av. Og folk kom i havn. Det var smekkfullt. Hvert lærerkult. Og det blir jo sånn at vi får øyne synes jeg mannakvalt. Og megakvalt. Og folk kom og møte mannakvalt og megakvalt. Og i Elim. Ja.
0: Sørst.
1: Ja. Så det var faktisk et ordentlig gjort noe brått. Jeg har så øynene å takke fire. Og nå sitter jeg her og sikkert omkring dem som lurer der. Jeg har sånn ekva takka til samkomne fyrir. Jeg har sånn ekva takka fyrir, ta min og fyrir. Peter og Paul og... Altså, hvis man fyrir nevna nøvn, så blir man pura i ærvet, altså. Alt det som det er løyve til, tog at det er sjåve potensiali, og at det er en mat jeg bor i evangeliet.
0: Ja, ja, ja.
1: Til du? Og det er bakka våkna opp 100%. Vi får ut av røysa, vi får i sjore, vi får i samtøyne. Og vi var alle mulighet til å være elem kvintettene.
0: Ja.
1: Ja. Hallgrim kom vi å spille. Charles Jacobsen kom vi å spille. Charles Jacobsen, nå er vi klar.
0: Ja.
1: Og Otten Rasmussen som bor i Norra og er vaksen lamma og sitter og har en heime. Han spalte trommer. Og ja. Og vi hadde noen visjoner. Og jeg halte at jeg minnes ikke hva det er til å være. Peter var ikke sikker hva det er til å gjøre. Vi var jo... Det er jo sikkert ved, jo. Og da skjer jeg flere og flere. Fungte vi ta hoskottet at for å kjipa fyr en der sangstøvn og fellesskolen var jeg bak.
0: Ah.
1: Ja. Og her... Og i høtlen her... Og her var midten av han bak. Kvartetten, en bok som Exodus, Elim kvartetten. Altså alt som kom til og MC. Ja, MC og alt det her. Og så hørte vi seminar.
0: Ok.
1: Ja. Peter Hartberg.
0: Ja.
1: Hei i seminar. Om sang og sånt. Og vi vokste film av John V. Peterson som en komponist och tonlagare. Och Gottfred hej Gottfred hej undervisning om sang. Och allt möjligt så då.
0: Ja, ja.
1: Och ta fylltest. Ta fylltest alltså och då hade vi då sån trummor vi och något väl då men det var det helt nytt. Det var faktiskt ett jocken bröd på en måte, kan man börja på det. Det skulle vara den första konferensen kan man säga. Tonlika.
0: Ja.
1: Stone.
0: Ja, det är
1: samma. Vi samma samma som var det. Det var störst.
0: Ja.
1: Och jag minns att vi anledde som vi tatt den inte. Vi måtte bygge allt ut. Mixarpult, vi måtte sätta tvar mixarpult där samman, minns det. Det var så störst. Da. Och ja, det var
0: Öyla stottla minna, så tror jag.
1: Ja, allt fantastiska stottla minna. Så det var, ja, man gör det. Nej, och så var vi det samtidigt. Jenis och Fredrik var här och så hade vi möter i bygdhusen och sånt.
0: Vischenon.
1: Och det var ösen så att vi var så otraditionella. Vi bröt alla traditioner. Och vi bröt allt. Jag minns att vi hade kvita kyrster som vi spalte. Vi hade finnit en sammanslära. Allt där. Och så minns jag att det var en sån pera ultraviolett. Det var som kom nyer.
0: Ja.
1: Som ger att det kvita lyser fullständigt totalt upp. Då sa skorst stöv nog, alltså av kyrsten, ja.
0: Det
1: är faktiskt, det var ju, då såg jag det bara kyrsten där nästan. Såg jag nästan inte anledning. Och så gör du vet, då. Så minns det, vi hade så dagarna kväll till här, och vi såg kunde, så mitt i tjärna, nu kommer en flaska, en jamen där, folk var ju i ögonen, alltså. Så vi då kom nära på evangeliet,
0: så
1: ja. Det var spärs, man säger, och vi hade sett bål upp, kaffe och kärn, vi var flöjre, vi hade, Vi hade faktiskt en liten sådan. Vi hade en high-ace buss Toyota till Ljåfure. Och så hade en annan buss till Falk.
0: Så det
1: Peter var öle han och han är stadväg visionär.
0: Allvarligt.
1: Ja. Så där var han som vi kör när där vi bilen och så hade vi stora plakat. Jag hade det för Annie och Ellen Gwendet.
0: Okej.
1: Okay. Annie är gott.
0: Ja.
1: Ja, Annie och Ellen Gwendet. Det är såna såna neon rejer plakater vi mynt och text och ja så då sätter vi det på bussen här och kallar det runt
0: vi tittar vi längt framåt för det går då jag
1: ja håll längt fram
0: ja och nu så där med Peter va
1: ja
0: alltså bara att vi sitter här och tar så i så mikrofonen här i hallen ja allt ständigt i Estrad
1: ja
0: det är time och verkligen tacka för
1: ja helt säkert ja som sagt alltså Elma så är Jag må bara tacka för det. Jag tackar dem för det som det har varit för mig och startat väck er.
0: Ja, ja. Ja, det är för mig för att det här.
1: Ja, det är bara, här är bara när jag har hållt och sörjligt. Det som händer en ny dag.
0: Ja.
1: Hur kommer det nu då?
0: Du var där sandöten.
1: Jag var sandöten, ja.
0: Men du är också mest som du nämnde.
1: Ja.
0: Och det är Jacky Olsen.
1: Ja.
0: Alltså, och den visdomen här.
1: Ja, ja.
0: Jag menar att det är personligt att man har sån respekt för det ni som har varit där som det går och är kom upp i arna och
1: ja.
0: Visst nu han säger nej.
1: Ja, nämligen.
0: Så alltså jag var tidigare nog inte förstå men så fick eller mig stas inte då.
1: Men det är klart.
0: Men ser man blir det så otroligt där.
1: Ja.
0: Du visste han inte en någon gammal man.
1: Ja. Akkurat. Ja.
0: Så det kan jag säga, konstigt är det som äldre
1: ja. Ja. Ja. Ja, det var ja. Det var helt alltså. Helt fantastiskt.
0: Ja.
1: Det låter när vi tar det här.
0: Jag har stått tack en sang nu. Hette hon en live-sang efter?
1: Om man säger att det kan gått för att man hever allt i oss. Ja,
0: det är texten och gitarren så är allt möjligt. Då.
1: Ja, ta er öjlig. Men det är en sang som mer damar väldigt väl. Jag vet att det är några omsättningar av honom. Men hennes omsättning är Öjer Edmund Williamson, mer damar än väldigt väl.
0: Ja.
1: Och han handlar om det här att Gud kan.
0: Ja.
1: Jag kan inte med sjön. Det var vidare vid att vi det ju är Henke och gott det har vi gjort. Då då vi gör attention det vi kunde styra ju kanske då alltså. Hur är för han? Det är sant. Vi må ha han vi. Och det är en som vi syns ju när på kafé inne. Ja.

0: helt stolt av det. Det så godt. Det bare så godt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Deilig. Det som vi faktisk, vi hadde sannsynet som vi ikke sannsynet i det.
0: Og man ble høyre og mørket og hjertet ut.
1: Ja. Ja. Jeg tror ikke underholdt det.
0: Nei.
1: La meg si det bare frem. Jeg tror ikke underholdt det. Ikke, altså, jeg får ikke underholdt det.
0: Nei, nei, nei.
1: Det gjør man ikke. Så kan man synge at faktisk ble om hvis man underholdt det.
0: Til sitt bruk.
1: Til sitt bruk.
0: Ja, ja.
1: Ja. Jag brukar är synge när jag går till Simon och så där.
0: Ja.
1: Då synge jag ju under ganska fagra blommor där för ut.
0: Ja, ja. Ja, ja, ja.
1: Jag blir det här då två i mån kan synge så och så en TV.
0: Nettopp, ja. Ja.
1: Vi har ju en Joe en boskap på.
0: Ja.
1: Ja. Så sälja i det mänsa då den gång så då och så hur ska jag det hålla för på golvet vill jag ju inte.
0: Det är
1: inte så
0: där. Ja, ja.
1: Det just ser för mig alltså.
0: Ja.
1: Det blir så deilig, det er så løyde jeg vant.
0: Ja.
1: Man er så glad over det man fyrer fra en sånn sted. Jeg var en sted, ikke her om morgenen, jeg var i skala. Det er til alt den her. Og jeg merker gleden av det man tar det, tar man fyrer sin tjeneste. Ja. Ja. Og så eldre mennesker, eller gammel, eldre og bøten.
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg synes ikke kvann mann av morgenen inne i friskolen, kjeltene. Vi bøten om.
0: Ikke så ikke, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi forskolen først, forskolan någon första flock, tredje flock, andra flock och tredje flock. Ja. Och här har vi gjort omkring

0: flott, flott, flott. Altså, det var så godt. Ja. Å, oh, ja, ja, ja, ja.
1: Det er ganske stort sett,
0: da. Ja, fantastisk. Vet du hva det er, Jon? Jeg er så ikke til at du har sånn ikke på hjertet.
2: Ja.
0: At vi må ha tenkt en par stedet til
2: Ja, det gjør vi. Vi er kommet til... Vi er kommet til Elm-kvittet nå,
0: kan man si det. Ja, vi sier det. Og så får du... Her er sånn rævlen, jeg vet.
2: Ja, jeg var ikke nær du vil ta av det. Det måtte jeg bare
0: prøve. Prøv å vite om du kan om tverviker. Nästa fråga där är du rabbi där så så ganska värdiga få.
2: Ja, nu vet du att Alvsson i Danmark men jag hoppas hon inte kör. Kvart i det här är det tolte mig.
0: Ja.
2: Det passar mig fint.
0: Ja.
2: Du är att jag ska vara i Ebenezer vid kafébörsen på morgonen till sånt håll.
0: Ja.
2: Så det passar vi. Varsågod. Alltså nu sitter jag i kalendern här och så skriver jag av här. Skriver jag vid vägen.
0: Ja.
2: Framhalt.
0: Ja, nettopp. Ja, ja.
2: Men hon bara minnas till vad du kom till.
0: Ja, ja. Ja, vi kan alltid lust att vi snackar väl i Vasta.
2: Ja, jag känner den.
0: Ja.
2: Du,
0: Ja, ja,
2: ja. Ja, men det är, alltså, det är helt fantastiskt. Det är unga vi kommer än.
0: Alltså. Unga vi kommer.
2: Men det är så gärd. Alltså. Klockan säger...
0: Ja, hej, ja, en annan namn här, men han måste inte vara på.
2: Hä?
0: Det var en annan som skulle komma, men det var också brått och han kom till släck.
2: Ja.
0: Det passade så omedeligt gott.
2: Det var gott.
0: Ja.
2: Så. Det var fint.
0: Ja, jag har kostat kalendern här.
2: Ja, så det är nekv för nekv. Alltså, vi bara kommer här till. Jag kör inte landmarkare än.
0: Nej, slett inte. Alltså, det är alltså, vi tar bara lycka, krasa lycka, synder och i överflaten av det hela.
2: Det är nästan som skönt att jag kan arka vid
0: människa. Ja. Helt sikkert.
2: Men altså, alt det her som er hent, altså, det er bare inn å takke for det, det er godt.
0: Ja, ja.
2: Jesus.
0: Helt visst.
2: Skjønner du?
0: 100%.
2: At, ja. Ja. Og kjønner.
0: Nei.
2: Opp til det, altså. Men det her kommer vi så til i neste sending, at det er ikke bare en danser også, da man sier det på tannbattene. Det er jo nekv. Ta kjemer alt mulig, du vet, om livet og hva det er hent, og som du vet, da.
0: Ja.
2: Hent øyne nekv ting. Særlig så jeg kom hjertelig førre her, og vi var ikke antingen i Moskva.
0: Ja.
2: Ja. Men godt, jeg har røst meg opp, at
0: det
2: er for å høre om neste ferie.
0: Ja, nettopp.
2: Hvis vi nå da neste ferie.
0: Ja, hvis vi nå da neste ferie, det er akkurat det. Altså, her er åpen, hun er åpen her.
2: Ja, her er åpen. Her er åpen hus.
0: Ja, åpen hus.
2: Fantastisk.
0: Jon, kan du ikke begynne bønn for dere som har lurt etter?
2: Jo. Det kan vara gott.
0: Ja.
2: Ja. För i himlen, vi tackar dig för den här möjligheten vi har. För att boa boskapen om det. Fortälla om våra liv. Fortälla om vad du har gjort i våra liv. Tack för dig för att du älskar kvann önsdagen som sitter och lustar. Jag ber dig om att detta inte ska vara en personlig upphävjan. Men detta ska vara upphävjan av tär. At du fast alla ärna för allt mitt liv. För allt du har lost mig från. Du har frälst mig. We have her.

Tjej, Kristelig Kringvarp. Inte du har stola, så har vi konto i bedre banka. Konto nummer er 151 2 333 2 Takk for stolen.